Hang out. Hang it all about. Oh, man.

you got to hold on. You gotta hold on. You gotta.

close to this woman till she don't know what to tell, dude.

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Wagen, please.

of madness, craft a little bit hard today.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Non vi si pare che è cam cald?
1: Bada, mi si pare. Dareci-mi altri baci.
2: Salutare, salutare iubitori ai sportului, bine v-am regăsit, dragi ascultători Sport Total FM, pentru că ne-am săturat de ploaie și de frig de acest octombrie care a năvălit peste noi de vreo săptămână și ceva. În sfârșit, soarele apare pe strada noastră, este din nou duminică, suntem așadar la finalul unei săptămâni mohorâte, friguroase, care, spuneam, ne-a adus aminte mai degrabă de un început de toamnă decât mijlocul verii. Cum ne aflăm în prezent? 26 iulie, 26 de grade în termometre, parcă ne apropiem ușor de ceea ce ar trebui să fie. Dacă este duminică și este 14:30, cele două condiții sunt îndeplinite, să intrăm în extra time. Ionuț Florea este numele meu și ca de fiecare dată, dragilor, vă invit să-mi rămâneți alături cel puțin 60 de minute să trecem în revistă ce s-a întâmplat important în sportul românesc, în sportul mondial, pentru că am avut o serie de evenimente, am avut și o săptămână europeană pentru echipele românești, chin și jale. O să discutăm despre ce s-a întâmplat la această săptămână și la această prezență europeană. Vorbim doar de turul 2 preliminar, iar lucrurile nu arată foarte, foarte bine. Discutăm puțin și despre cum a început etapa cu numărul 2 din Superliga, cu o serie de surprize. Avem tot ce ne trebuie. Să rămâneți conectați pe Sport Total FM, casa sportului românesc. Salutare Ionuț, hai că priori, salutare cu drag, ca de obicei, dragi ascultători Sport Total FM. 0773 30 10 58 este numărul la care aștept mesajele dumneavoastră, să dialogăm, să vedem unde ajungem cu tot ceea ce a trecut peste noi în această săptămână. Începem cu o primă știre care oarecum era așteptată, dar încă nu devenise oficială. Fostul cuplu de antrenori de la FCSB, cuplu care a adus două titluri echipei lui Gigi Becali, ușor s-a mutat în Grecia, iar după Elias Haralambus, iată că și Mihai Pintilii este prezentat oficial la noua sa echipă. Începe aventura alături de Elias Haralambus, scriu colegii de la GSP. Mihai Pintilii începe o nouă etapă în carieră, fostul secund a fost prezentat oficial de Levadiakos, formație din prima ligă a Greciei, unde, așa cum era de așteptat, va face parte din staful tehnic condus de Elias Haralambus. Anunțul a fost făcut de Clubul Elen pe rețele de socializare printr-o postare în care au fost prezentați membrii noului staff. Da, acum cu siguranță la noul club cei doi vor fi lăsați să-și pună în practică ideile. Nu este o forță în campionatul Greciei, Levadiakos, dar dacă sunt antrenori valoroși ar putea să dea o altă față clubului Elen și de ce nu să fie doar o rampă de lansare pentru cei doi. Ceea ce au realizat în România este de apreciat, acum nu știm cât reprezintă aportul lor și cât reprezintă implicarea lui Gigi Becali, pe care o știm de 20 de ani încoace, din ce în ce mai accentuată. Momentan am aflat că nu se implică, dar la cum arată FCSB-ul ar trebui să o facă. Acum, vedeți, este un paradox când toată lumea spunea că, domne, de ce se implică și de ce se bagă la echipă și nu lasă antrenorii, FCSB arăta mai bine. De vreun an și jumătate arată din ce în ce mai rău. O să discutăm puțin și despre ceea ce s-a întâmplat cu FCSB la prima apariție europeană în acest sezon. Deci, Mihai Pintilii merge în Grecia, rămânem totuși la numiri surprinzătoare de antrenori, de data aceasta într-un fotbal semiprofesionist din punctul meu de vedere. Aflăm de la colegii de la digisport.ro că Flaviu Stoican a semnat și a revenit în fotbal. Te-ai fi gândit când auzi o astfel de știre că Flaviu Stoican, după o experiență la nivelul primei ligi, rămâne apropiat de zona aceasta, Liga 1.

sau poate un proiect sănătos, cum a fost cel reșițean la nivelul ligii secunde. Ei bine, nu, Flavius mai coboară o treaptă și, după ce s-a despărțit de Faru, merge în tersera divizion rumena, semnează cu Drobeta Turnu Severin. Dacă vă vineți să credeți. Flaviu Stoicar a fost prezentat oficial ca noul antrenor de la Drobeta Turnu Severin, alături de el, ca de obicei, și Fane Bărboianu, cel care l-a însoțit pe tehnician la ultimele echipe din postura de antrenor secund. Da, din păcate pentru Flaviu Stoicar lucrurile nu merg în direcția bună, chiar dacă s-a întors acasă, așa cum spune antrenorul Oltean, cariera sa pare într-un cont de umbră. Îmi doresc ca toți cei care sunt astăzi aici să-și crească nivelul. Acestea au fost primele cuvinte ale lui Flavius Stoican la conferința de presă organizată cu ocazia instalării sale. Acesta este principalul meu obiectiv. Deci principalul lui obiectiv este să crească nivelul celor care au fost lângă el. Apoi, spune domnia sa, vom continua să aducem alți jucători atât din alte județe ale țării cât și din străinătate. Vreau să creăm o competiție sănătoasă în cadrul echipei și să formăm o adevărată familie, a declarat Flavius Stoican. Bun, de promovare, de ceva performanță încă nu s-a discutat, dar este timp pentru că Liga 3 va începe la sfârșitul lunii august. Salutare, bună reauzire, vă salut domnul Cristi cu drag, ca de obicei vă îmbrățișez de aici din platoul Sport Total FM. Sper că etapa de astăzi de la sediul STB s-a desfășurat. Până să debuteze Liga 3, dragii prieteni și dragi ascultători Sport Total FM, să nu uitați că sâmbătă de la ora 10 de data aceasta, pentru că este prima etapă, va începe Sport Arena de weekend dedicată, bineînțeles, startului noului sezon de Liga 2. Ionel Luțan și Robert Gherghe, cu 30 de minute mai devreme, atenție la prima ediție din acest sezon, vor încerca să facă o analiză a formațiilor care compun anul acesta Liga a doua, iar de la ora 11, cea clasică de matineu, dăm startul meciurilor importante de la nivelul ligii secunde. Vom avea corespondenți pe toate stadioanele, intervenții la cal, veți fi informați în timp real cu tot ceea ce se întâmplă în această etapă de debut la nivelul ligii secunde. Nu uitați, sâmbătă, ora 10, cu 30 de minute mai devreme vă așteaptă colegii noștri Ionel Luțan și Robert Gherghe. Bun, deci domnul Stoican merge la Liga 3, probabil va încerca să construiască ceva acolo, are avantajul, spuneam că este acasă, dar cred totuși că Flaviu Stoican este un antrenor de un nivel superior decât acesta Ligii a 3 și mi-aș dori pentru el ca acest pas, care pare în momentul de față unul în spate, să fie de fapt rampa de relansare a lui Flaviu Stoican către un fotbal mai spectaculos și mai valoros decât acesta, care, repet, după părerea mea, este unul semiprofesionist. Foarte mulți jucători de la nivelul Ligii a 3-a, știți foarte bine, nu își permit să se întrețină doar din banii pe care îi câștigă din fotbal. Merg la serviciu, vin obosiți, unele echipe practica 1-2 antrenamente pe săptămână. Nu este mediul, sau mai bine zis, nu este cadrul în care vrei foarte bine să faci performanță. Da, din păcate, domnul Cristi ne spune că nu s-a ținut nici această etapă de STB. Nu știu ce motiv să se mai invoce domnul Cristi, pentru că totuși temperatura a fost una decentă, cel puțin în primele ore ale dimineții. Haideți să ne mutăm atenția și spre transferuri, pentru că au fost foarte multe săptămâna aceasta. O să discutăm puțin și despre plecări și despre sosiri. O să discutăm puțin și despre fair play financiar, dacă vă vine să credeți. Există în România o echipă care este sub supraveghere din acest punct de vedere. Ai putea să spui, da, domne, și care e problema? Problema este că nu prea a investit cât ar crede suporterii că au făcut-o conducătorii și totuși se pare că, iată, se află sub lupa aceasta a fair play-ului financiar. Discutăm imediat pe parcursul emisiunii și veți afla despre cine este vorba, mai ales că uitându-ne în curtea lor nu prea vedem mutări importante și mai ales mutări care ar implica și cheltuit bani. Ca așa să spui că ai depășit bugetul și ai intrat sub această lumină, sau mai bine sub lanterna fair play-ului financiar, nu prea se justifică. Bun, CFR Cluj, acolo problemele sunt mari, doar că împotriva tuturor care le dau obștescul sfârșit ceferiștilor clujeni, CFR nu se oprește din transferuri, dublu campion cu

FC Porto, atenție, a fost prezentat oficial de CFR Cluj, scriu colegii noștri de la gsp.ro. Bruno Costa este un mijlocaș portughez în vârstă de 29 de ani, dublu campion cu FC Porto. El a fost dorit cu insistență de antrenorul lusitan Antonio Foia, cei doi colaborând la Academia lui FC Porto, la FC Porto B, iar ulterior la Portimonense. Da, este pompos acest anunț venit din partea clujenilor. Ceferiști, vă anunțăm că începând de astăzi, Bruno Costa, fotbalist portughez în vârstă de 29 de ani, va îmbrăca tricoul al Vișiniu. Mijlocaș polivalent, Bruno Costa este un produs al Academiei FC Porto, club pentru care a evoluat în 47 de partide la prima echipă, atenție, bifând prezențe în UEFA Champions League și UEFA Europa League. În tricoul Dragonilor a câștigat 2 titluri de campion, 3 cupe, o cupă a ligii și o supercupă. Dar întrebarea mea ar fi, el știe unde a venit? Pentru că dacă stai să te uiți pe CV-ul acestui jucător, ai fi avut cu totul și cu totul alte așteptări. Te-ai gândi că un jucător de valoarea lui, încă departe de a agăța ghetele în cui, are doar 29 de ani, s-ar orienta către zări mai prolifice, către echipe care au o stabilitate, care au perspectivă în momentul de față și veți vedea pe parcursul emisiunii, la CFR lucrurile arată rău. Nu știu cum se poate ajunge la o situație de genul acesta ca din punct de vedere financiar să fii pe marginea prăpastiei și totuși să atragi jucători cu nume, cum este acest Bruno Costa. Acum sper să n-aibă vreun aspect medical ascuns despre care să nu știm și să fi venit la CFR Cluj tocmai pentru că alții nu l-au dorit. Dar vom fi cu ochii pe Bruno Costa, vom vedea cum va arăta noul mijlocaș al ceferiștilor clujeni atunci când va debuta în tricoul Vișiniu. FCSB se face că transferă, bineînțeles încearcă și ea să mai aducă pe aici pe colo, l-a prezentat cu mare fas pe Luca Stancu, fundașul dreapta, transferat de la Hermannstadt, fundaș dreapta care va juca în poziția de fundaș stânga, lucru pe care sincer nu-l înțeleg la nivelul fundașilor laterali, dacă ești jucător de picior drept, de ce vrei să fii mutat în banda stângă? Am înțeles, FCSB vrea să aibă o dublură pentru Ricardo Pădurariu, care și el este fundaș stânga de picior stâng, dar la cum apără Târnoveanu s-ar putea ca Andăru să vină din nou din poartă și automat cei doi jucători tineri cu care FCSB încearcă să nu mai joace în 10 meci de meci s-ar putea să rămână în continuare pe banca de rezerve. A apăruse în spațiu public o știre așa, nu știu de unde s-a strecurat, că de fapt Stancu ar fi avut un precontract semnat cu Argeș, dar până la urmă lucrurile s-au clarificat și fundașul dreapta de 21 de ani a semnat cu FCSB și încearcă să joace în fața lui Ricardo Pădurariu. Ce este interesant este că, întrebat fiind la o emisiune președintele Consiliului de Administrație înaintea acestei partide cu Auda, dacă Ricardo Pădurariu, atât de lăudat după prestația împotriva Argeșului, ar putea să devină totuși o variantă oficială și în meciuri europene. Iar președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, foarte serios, așa cum este domnia sa de fiecare dată, a spus că o să-l vedeți. Nu vă gândiți că l-am luat să joace doar pentru Liga 1. Momentan, cu Auda nu a intrat acolo unde a fost Radunovici. Parcă se văd anii trecuți și peste Risto Radunovici. Nu mai are acea răutate în sensul pozitiv pe care o avea atunci când a venit la FCSB. N-am ajuns încă la FCSB să intrăm în mijlocul problemei, o să intrăm atunci când vorbim de parcursul european, nu doar al FCSB-ului, ci al întregului fotbal românesc. Atenție, în turul 2, deci turul 2 preliminar, asta înseamnă 2 tururi rămase pentru a ajunge pe tabloul principal al unei competiții europene și noi deja suntem transpirați total. Bun, o altă bombă vine de data aceasta de la Botoșani. Credeți că Nea Valer doarme, nu doarme, a văzut ce s-a întâmplat la voluntari când i-a trecut glonțul pe la ureche și s-a pus pe transferuri. Știre preluată de la digisport.ro, fost jucător în seria Brian Baieie, a semnat în Superliga până în 2028. Brian Baieie, 26 de ani, un fundaș dreapta din Congo, a semnat cu FC Botoșani în această perioadă de mercat. După ce Friday Adams, știți foarte bine, a plecat la Universitatea Cluj, îl aveau acolo doar pe Iloș, underul botoșenean, și iată că probabil Marius Coritor a simțit nevoia să aducă ceva concurență pe această poziție și l-a adus pe

A ei e Brian Jefte, un jucător francez trecut prin Serie A, scriu colegii noștri de la digisport.ro. Da, bun venit în familia FC Botoșani. Acum să-l vedem la treabă pe Baie. E Brian Hepte, a transmis, bineînțeles, pagina oficială a clubului Moldav. Între timp, Nea Valeri deja i-a pus un preț lui Sebastian Mailat, pe care încearcă să-l vândă a patra oară. 500.000 de euro vrea Nea Valer să îl înstrăineze din nou pe poate cel mai bun jucător din lotul lui Marius Croitor în acest moment, Sebastian Mailat. Da, dacă pleacă și mai la Nea Valer, tot la play-out vă bate și anul viitor, cu siguranță. Bine, hai să mai discutăm de un alt pariu. Știți că Nea Gigi întotdeauna face pariuri. O să vedeți, expresia lui este aceasta clasică. După ce aduce un jucător pe care doar domnia sa îl vede valoros, o să spună la finalul propoziției, o să vedeți, o să vedeți voi dacă am eu dreptate sau nu. Ei bine, unul dintre pariurile lui Gigi Becali, Alex Buziuc, a ajuns în Liga 3 la Minaur Baia Mare, după ce la un moment dat Gigi Becali îl transfera împotriva tuturor celor care spuneau că nu este fotbalist de FCSB. Expresia celebră, o să vedeți, bineînțeles, s-a adăugat la finalul propoziției. Între timp, se pare că Alexandru Buziuc nu a convins conducerea hunedoreană să-i propună un contract și în prima diviziune rumena, așadar a rămas oarecum liber de contract, iar la cei 32 de ani merge la o altă experiență, așa cum spuneam în începutul emisiunii noastre, semiprofesionistă, la Baia Mare. Tocmai am avut reunirea la Baia Mare. Am fost coleg cu Florin Achim, care este președinte, și cu Paul Pârvulescu, care este antrenor, iar ei m-au convins, chiar m-au rugat să vin să încercăm să promovăm. Nu e rău să mai intrec cu o promovare în CV. La Corvin nu mi-am terminat contractul și nu mi-am negociat prelungirea. Asta a fost. Bine, dacă vrei să treci în CV promovări, poți să te duci la Liga 4 sau la Liga 5 și promovezi, treci în CV promovări una după cealaltă, dar la ce te ajută? Ar fi întrebarea firească dacă nu ești în lumina reflectoarelor fotbalului românesc. Pentru că hai să spui că în Liga 1 sunt reflectoarele puternice, în Liga 2 mai pâlpuie, dar la Liga 3 se joacă în beznă fotbalistică, dacă mă întrebați pe mine. Rămânem la transferul Petrolul, altă echipă cu apa la gât, dar transferă pe bandă rulantă, al 15-lea transfer anunțat de Petrolul, scriu colegii noștri de la Digi. Nu este niciun fel de problemă. L-am auzit pe Claudiu Tudor și discutam, dacă vă aduceți aminte, prieteni, săptămâna trecută. A spus că media salarială e undeva la 5-6.000. Dar cum face domnul Tudor media aceasta? Aduce vreo 10-15 jucători de 10.000 și mai bagă vreo 6 din academie de 500-1.000 de euro și a ieșit media de 6.000. FC Petrolul Ploiești și tânărul turc Atay Akgün au ajuns la un acord pentru un contract ce se va întinde până la finalul sezonului în curs, cu o opțiune de prelungire pe încă un an. Este vorba de poziția de fundaj lateral dreapta și vine de la Bolupspor, formație din Turcia. Acum, dacă stați să mă întrebați pe mine, dacă era Topal în continuare, un antrenor care i s-a pregătit un dosar puternic, am auzit din vocea domnului Buchel spunând că de acum înainte nu o să-l mai vedeți pe Topal în fotbal românesc, m-aș fi gândit că a venit pe filiera aceasta, Topal, cunoștințele lui din Turcia. Dar când ai un antrenor portughez, de ce ai aduce un fundaj dreapta turc de 18 ani să joace în echipa ta, în condițiile în care spui că media salarială trebuie să fie scăzută, că bugetul a scăzut cu 40% după intrarea în insolvență, și că ai vrea totuși să mai dai șanse și unor tineri jucători autohtoni? Este o întrebare pe care, cu ajutorul vostru, prieteni, o lansez în univers și poate cândva să primim și un răspuns. De ce se întâmplă acest lucru în fotbal românesc? Până una alta, o să-l urmărim pe Atay Akgün sau Akgün, cu turca mea deficitară, și vedem dacă într-adevăr Petrolul a dat o mare lovitură și îl va vinde, va încasa și va reuși să mai stingă din datoriile respective. Cu siguranță le vor fi diminuată, pentru că știți foarte bine, procesul de insolvență taie puternic din datorii. Erau 9 milioane, vom vedea cu câte milioane datorie vor rămâne lupii galbeni după acest proces de insolvență.

Bine, de la milioane puține mergem la milioane multe și aflăm că Andrei Kubiș sau Koubiș, cum ar trebui să-l pronunțăm corect, după doar 7 ani sub contract cu Șepcile Roșii, pleacă de la Universitatea Cluj și merge într-un campionat mai puternic. Da, merge în Anglia și semnează cu Lincoln City, formație nou promovată în Liga a doua. Deci din Liga a întâi merge spre a treia, spre a doua, hai să fim indulgenți, în schimbul unei sume care se ridică până la 3 milioane de euro. De până la, asta știți cum e cu de până la, cum sunt reducerile alea, de până la 50%, dar când te duci să cumperi ceva, de fapt reducerea e de 10%. Universitatea, aflăm că ar rămâne totuși cu 2.280.000 de euro în conturi după plecarea lui Andrei Kubiș. Este totuși o afacere în contextul în care, știți foarte bine, au plătit pentru el doar 150.000 de euro. Iar Sampdoria va primi și ea 20% din această vânzare a fundașului central. Totuși cam repede, nu vi se pare, prieteni, după doar 7 luni să pleci, nici măcar n-ai stat un sezon întreg la echipa aceasta, abia ai cunoscut și tu competiția la nivel de senior, pentru că Andrei Kubiș nu prea jucase la nivel de senior și imediat pleci mai departe. Totuși este Liga a doua Angliei, este acel tren despre care se spune că vine odată în viață și trebuie să urci, altfel rămâi pe din afară. Da, argumente sunt și pro și contra, e clar că Universitatea Cluj nu prea mai are ce să-i ofere, am văzut cum arată din punct de vedere fotbalistic, Europa este pe cale să se termine după doar 2 tururi preliminare, iar în liga noastră întâi nu se poate apropia de niciun trofeu, asta pentru că are probleme în a executa, cel puțin până în prezent, loviturile de la punctul cu VAR. Bine, despărțiri sunt și la Dinamo. Casian Soare și Răzvan Pașcalău, jucători pe care la un moment dat Dinamo îi aducea cu gândul de a-i promova ca variantă under și totodată ni se spunea că de acum încolo Dinamo se va axa pe jucătorii tineri din propria pepiniere sau pe jucători tineri valoroși pe care departamentul de scouting i-a tot văzut în ultima vreme. Ei bine, Soare, Casian și Răzvan Pașcalău, cei doi jucători sunt puși pe liber. Asta pentru că noul antrenor Nuno Campos nu prea vrea să joace cu copii sau nu prea are timp presat și de rezultate să încerce astfel de variante. Da, vedem ce se întâmplă la Dinamo. Momentan l-am auzit pe Andrei Nicolescu la colegii de la Prima Sport, întrebat fiind direct de către colegul Dan Udrea, transferuri, ceva, perspective mai aveți? Iar domnul Andrei Nicolescu a oftat îndelung și a spus nu mai vreau să vorbesc, că am tot zis că facem și nu ne-a ieșit. Bun, dar asta nu este un răspuns, domnul Andrei Nicolescu. Până la urmă, suflarea dinamovistă, chiar dacă încă îmbătată de succesul răsunător de aseară de lângă Mănăstirea Cașin, așteaptă totuși și ceva noutăți. Da, apropo de Dinamo, cum ți se pare acestul 5-1 cu Craiova? Domnul Cristi, mi-e greu să spun pe post ce cred despre acest meci de aseară de pe Arcul de Triumf. Cert este că Universitatea Craiova a venit pe vârfuri, considerând că va trece de Dinamo chiar și cu 8 jucători noi față de ceea ce a trimis în primul 11 la Sofia, în timp ce Dinamo încerca să spele rușinea din prima etapă împotriva Petrolului. Spun rușine nu neapărat prin prisma scorului, ci prin prisma diferenței de perspectivă între o echipă aflată într-o situație gravă, cum este Petrolul, și o echipă care, atenție, tot prin vocea lui Andrei Niculescu, își propune anul acesta locurile 1-3. Și după ce pierzi la Ploiești, e adevărat, poate și împotriva cursului jocului să vii și să-i dai cu terenul în cap Craiovei, campioanei României, te întrebi așa, cam unde este valoarea aceasta a ligii întâi și dacă jucătorii chiar înțeleg că nu este suficient doar să intri pe teren ca să obții măcar un punct. Dinamo merită fericitată, a crezut în șansa ei, dar semnele de întrebare rămân în tabăra olteană, pe care, bineînțeles, o vom urmări peste câteva zile în meciul test și cel mai important în momentul de față al sezonului, returul împotriva sofioților de la Levski. Bine, Marco Dulca, vă mai aduceți aminte de Marco Dulca, a încercat pe la FCSB, a încercat pe la Chindia, s-a dus puțin pe afară, s-a întors în fotbalul românesc la Petrolul, n-a stat foarte mult nici el și merge în Turcia, a semnat un contract valabil pe

2 ani cu Kayseri, formație care a retrogradat în Liga 2 la finele sezonului trecut. Deci tot în Liga 2 mergem așa cum ne-am obișnuit cu fotbaliștii din România. Adi Șut! Adi Șut, despre care patronul Gigi Becali spunea la un moment dat că plecarea lui a destabilizat FCSB-ul în sezonul trecut, ducând prestigioasa formație în șanțul play-out-ului românesc, n-a stat prea mult în străinătatea din Orient și se întoarce în cea europeană, pentru că a semnat cu cine? Cu noua echipă a lui Elias Haralambus și Mihai Pintilii, Levadiakos. Măcar dacă pleacă, să plece toți la pachet, în eventualitatea în care nu vor fi rezultate. Adi Șut, prezentat oficial la Levadiakos, este știrea preluată de la colegii noștri de la GSP. Ce să zic, nu prea a făcut față la Al Ain, campioana Emiratelor Arabe Unite, a încercat, a văzut că nu merge și ce a zis, decât să mă întorc în Superliga, mai bine încerc tot pe o variantă din aceasta balcanică, merg în Grecia, e și clima blândă, fotbalul așa și așa, vedem dacă reușim. Cert este că după doar 6 luni să pleci dintr-un fotbal mai slab, cum este cel al Emiratelor Arabe Unite, arată oarecum că și Adi Șut este un jucător care în momentul de față mai are nevoie de adaptare la fotbalul din afara României, pentru că cam aici se duc toate concluziile acestei mutări. Dar dacă cuplul ca Haralambus-Pintilii, cei doi au văzut în Șut un jucător care ar putea să-i ajute, rămâne de văzut. Un proiect interesant, prieteni, rămânem tot în fotbalul românesc, se naște la Brașov, pentru că nou promovat în Liga 3 i-a transferat pe Mateiu, Rusu, Enceanu sau Dumitriu, Corona Brașov, căci despre ea este vorba, nu pare dispusă să se mulțumească, scriu colegii noștri de la GSP, doar cu promovarea în Liga 3. Clubul de sub tâmpă a început în forță campania de achiziții și a adus mai mulți fotbaliști cu experiență. Da, echipa pregătită de Marian Constantinescu, vă aduce ce aminte de Marian Constantinescu, da? A reușit să-i transfere pe Mateiu de la Craiova, Rare și Enceanu, e greu să spunem pe unde a jucat, că a jucat în foarte multe locuri, Bogdan Rusu și el, un alt pariu al lui Neagigi, care merge în Liga 3, Andrei Lascu și Lucian Dumitriu, trecut pe la Petrolul Hermannstadt, iată, cei 5 au semnat un contract valabil pentru un sezon și din informațiile noastre ar mai fi semnat și Gicu. Gicu the Great Grozav merge și el la Brașov să fie alături de acest nou proiect care pare că este unul serios. Acum vom vedea dacă vor avea combustibil să ducă această formație nou promovată în Liga 3, măcar cu șanse reale la o bătălie pentru promovare dacă nu vor reuși să promoveze la finalul sezonului viitor. Bine, bine, bine, bine. Babal Hasan, iarăși un nume important în ceea ce a însemnat FCSB-ul potignit de anul trecut, a fost prezentat la Mar din 1969, Spor, echipă din Liga Secunda a Turciei. Este nou promovată această Mar din Liga 3 în Liga 2. La fix o lună după ce FCSB i-a anunțat în sfârșit plecarea, Babal Hasan merge în Liga 2 turcă. Nu știu ce o fi în Liga 2 turcă, pentru că pare un Eldorado. Transferă turcii nou promovați pe toată lumea. O să vedeți că au mai transferat și de la echipe mai puternice, turcii tot echipe nou promovate. Un jucător cu ștate importante în primul 11 al Rapidului și chiar un potențial titular al echipei naționale pe postul de fundaș stânga, părăsește corabia Vișiniei și merge și el în Liga 2. De ce? Nu mă întrebați că nu știu ce să vă răspund. Bine, un alt transfer important, chiar dacă e cam uitat așa de noi, este vorba de Alex Mățan. A revenit în prima ligă din SUA după ce a jucat anul trecut la Panetolikos în prima ligă a Greciei. Merge la St. Louis City, fiind a doua experiență a fotbalistului român în campionatul american. Asta ce arată că, iată, îi place și în state și în Grecia. El a mai jucat la Columbus Crew. Acum merge la St. Louis City. Da, vom vedea. A avut și un videoclip din acesta misterios, vă dați seama ce i-au păcălit și pe cei de la Louis City, pe suporteri cu un astfel de videoclip, să nu-și dea seama despre cine o fi vorba. Până la urmă, când au văzut despre cine

E vorba, s-au dus la culcare liniștit. Bine, hai să discutăm și de alte proiecte serioase sau mai puțin serioase. Ce credeți că face Adrian Mititelu după ce s-a uitat în contul bancar? A zis, gata, reînscriu Craiova pe harta fotbalului românesc. Oltenii lui Adrian Mititelu, aflăm din gazetă, s-au înscris în Liga 4 și au început antrenamentele. Iarăși o ia Neadi de la Liga 4, iarăși se duce până la Liga 2, iar se ceartă cu federația, iar îl dezafiliază și tot așa. Este un serial, dacă sunteți atenți și urmăriți de aproape cariera fotbalistică a acestei formații patronate de Adrian Mititelu, la un moment dat apare o scânteie, un conflict care dizolvă această formație. Cine o fi de vină, cine o fi greșit, nu știm. Dar FCU Craiova pornește din nou la drum. Formația antrenată și patronată în momentul de față de Adrian Mititelu și-a reluat activitatea și va evolua în sezonul viitor în Liga a 4-a, în competiția în care a fost deja înscris. Da, problema e că cei 23 de fotbaliști sunt toți proveniți din sectorul juvenil al clubului. Acum Neadi promite în 2-3 ani că revine, dar este totuși de apreciat că este un om onest și spune, citez, nu avem posibilități financiare pentru un nivel superior. Spune Adrian Mititelu, echipa va juca cel mai probabil în Liga a 4-a, mai mult de atât nu ne permitem în acest an, nu avem posibilități financiare pentru un nivel superior, acest an este unul foarte important pentru că până la finalul sezonului competițional cred că vom avea o decizie pe fond. Deci am scris echipa în Liga 4 sperând ca toate procesele în care este prins Adrian Mititelu să aibă un verdict favorabil și, de ce nu, să primească ceva. Ce, nu știu, felicitări, despăgubiri, un loc superior, până să primească totuși ceva, primește o veste șoc de la Juan Bauza, copilul său, pentru că Juan Bauza s-a adresat comisiilor să devină jucător liber de contract. Eu auzisem această informație, nu neapărat doar eu, cât toată presa, din gura lui Hulubei, Emilian Hulubei, care este, știți foarte bine, președintele fotbaliștilor amatori și non-amatori, spunând că ne oferindu-i competiție profesionistă, nu poți să ții un jucător cu forța chiar dacă el este încă sub contract. Și toată lumea se întreba dacă Emilian Hulubei chiar are dreptate sau nu. N-a trecut mai mult de o săptămână și Juan Bauza și-a denunțat unilateral contractul pentru că, spune el, nu am unde să joc și nu pot să fiu ținut pe bară la nesfârșit. Pe fir ar fi intrat Rapidulețu, care și-ar dori un astfel de jucător, doar că un viitor litigiu ar putea totuși să mai atenueze din această dorință a domnului Dan Șucu sau poate a lui Victor Angelescu să transfer pe Juan Bauza. Bine. Hai să mai discutăm și despre bani și despre perspective, pentru că CFR Cluj primește din nou interzis la transferuri. Asta după ce Neluțu Varga anunțase că a plătit tot. Ce este important în momentul de față pentru CFR Cluj este că a avut timp, atât timp cât i-a fost ridicată precedenta interdicție, să legitimeze repede 4 jucători. Pac, pac, a legitimat. Doar că după ce s-a uscat cerneala pe contract, a mai primit o lovitură. Din nou, interdicție la transferuri, dar, spune domnul Varga, s-ar fi făcut o eroare pentru că au fost multe plăți, dar o să se achite și se va ridica interdicția, nefiind vorba de o sumă astronomică, doar 20.

și a prezentat resignation, demisia. Simt că am ajuns la capătul puterilor, a spus doctorul Iuliu Mureșan. Vă dați seama dacă un doctor care își cunoaște propriul corp spune că a ajuns la capătul puterilor. Înseamnă că situația este gravă la CFR Cluj. Și aș vrea să anunț, spune domnul doctor, că în această dimineață mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul într-o perioadă incertă și să fiu de folos în renașterea lui. Fiecare ceferist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut. Fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, bine, se referă la perioada pașcanică, n-a mai câștigat nimic CFR cu doctorul Mureșan de la revenire, dar și despre activitățile de zi cu zi. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor. Reurez în continuare mult succes, atât pe plan european cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată, CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club, a transmis Iuliu Mureșan după ce, iată, pleacă din nou din clubul pe care îl consideră a doua sa casă. Da. Acum să nu credeți că doar CFR Cluj are interdicție la transferuri în fotbal românesc, pentru că și UTA Arad a primit interdicție din partea FIFA. Nu mai poate înregistra niciun jucător nou în competițiile oficiale până în momentul în care își achită toate datoriile care au dus la aplicarea sancțiunii sau până când litigiile sunt soluționate, iar FIFA confirmă ridicarea interdicției, scriu colegii de la Fanatic. Nu e vorba de vreo sumă stipulată în acest articol, însă un lucru este clar, UTA și ea primește periodic interdicție de a legitima jucători noi, pentru că întotdeauna are litigii. Dar litigiile acestea știți de unde vin, nu? De la perioada Mircea Rednic. Când cred că într-un an de zile au fost aduși și disponibilizați într-un total de vreo 40 de jucători, era o situație centralizată de unul dintre conducătorii suporterilor arădeni, vreo 40 de jucători s-au perindat în mandatul lui Mircea Rednic, la fiecare 6 luni 10-15 veneau, plecau. Ei bine, unii dintre ei n-au plecat așa cum și-au dorit conducătorii arădeni, cu mâna goală și s-au dus la FIFA și fără să fi jucat sau să fi pus umărul la vreo performanță notabilă, iată că FIFA le dă dreptate, iar clubul în momentul de față și așa strâmtorat financiar se vede cu tot felul de litigii în curte. Bine, vă spuneam săptămâna trecută că nu există în momentul de față niciun contracandidat pentru Gianni Infantino să rămână el președinte de FIFA. Vreo 200 de cluburi din 211 cât ar avea dreptul să menționeze dacă își doresc sau nu să rămână cu el pe cap și ar fi dorit să rămână. Adică și-au manifestat interesul să îl aibă președinte și în următorii 4 ani. Iar un alt proiect cu care domnul Infantino pare că reușește să convingă această masă de alegători este proiectul numit 64 de echipe la Cupa Mondială din 2030. Da, 2030, doar că, atenție, ar însemna încă vreo 16 locuri în plus, de la 48 la 64, da? E, toată lumea, inclusiv noi europenii, am gândit că, da, stai, că știi ce se întâmplă acum, o să fie locuri multe și pentru noi, cei care nu ne calificăm. Doar că ai noștri colegi de la Golazo au făcut o analiză cum ar arăta împărțirea celor 16 locuri pe diferite continente. Ei bine, Europa în 2026 a avut 16 locuri, vom avea cu 5 în plus. Deci nu vom avea foarte multe din cele 16. Africa de la 9 va primi 13, Asia de la 8 va primi 11, America de Sud de la 6 va primi 8 locuri, America de Nord și Centrală de la 6 va primi 8 locuri, iar Oceania și celelalte baraje intercontinentale vor rămâne neschimbate. Deci atenție, Europa chiar și cu acest campionat mondial super extins, care ar putea să fie în 2030, nu va primi mai mult de 5 locuri din cele 16 care ar urma să fie în plus. Nu e bine. Și că tot vorbim de mondial, cu câți bani credeți că a rămas Spania, prieteni, după ce a reușit să câștige Cupa Mondială? Asta în urma trecerii pe la

Departamentul de Finanțe american. Ei bine, 14 milioane din cele 50 pe care spaniolii le-au primit ca urmare a câștigării trofeului au rămas în Estados Unidos, taxe percepute de statul american. Vă vine să credeți? Premiul în bani, scriu colegii de la Fanatic, de la Campionatul Mondial, este supus unei taxe federale de reținere la sursă de 30%. Turneul a fost găzduit pe pământ american, iar Statele Unite nu au acordat o scutire de taxă pentru această ediție. A, da? Stați liniștiți că nu plecați cu toți banii. Rămâneți pe aproape că vă mai luăm și noi cu ceva. Deci ibericii ar fi rămas în cont cu 35 de milioane de euro după ce și-au plătit toate taxele din America. Asta, bineînțeles, din premiul total de 50 de milioane. Și că tot vorbim de bani, haideți să ne mutăm în fieful Rapidulețului, pentru că tot de la Golazo aflăm că Rapid este monitorizată de FRF. Giuleștenii se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar. Ce spune domnul Victor Angelescu? Da, este adevărat, suntem în primul an monitorizați pentru fair-play financiar. Am investit prea mult, spune domnul Angelescu. Adică s-a cheltuit prea mult, se corectează domnia sa, probabil auzind hohotele de râs din fundal când a emis prima frază cu am investit prea mult. S-a cheltuit prea mult, adică suntem la început, de puțin timp. Am avut un an foarte bun când i-am vândut pe Rahmani, Krasniqi, Moldovan. Se iau ultimii 3 ani. Am ieșit pe minus. Avem acum o medie la nivel salarial pe care nu ai voie să o depășești. Nu ai voie să cheltui cu 20% mai mult decât încasezi. O să se mărească capitalul social al companiei. Dacă ne reglăm financiar, la anul scăpăm de monitorizare și nu vom mai avea nicio restricție, spune domnul Victor Angelescu pentru colegii de la Prima Sport. Să vedeți atunci investiții. Până una alta, până la investiții, ne ocupăm de vânzări. Pentru că pleacă Andrei Borza, merge în Turkish și mai pleacă și Iacob Hroma, da? Deci două plecări dintr-un foc într-o săptămână în care Rapidulețul a gâfâit cel puțin la debutul pe Stadio Municipal Giulești, 1-0 cu Șep și golul lui Pașcanu venit când lumea deja golea stadionul. Dar Rapidul iată că se desparte de joi doi jucători importanți, este vorba despre principala variantă Under și poate viitorul titular al echipei naționale după retragerea lui Bancu, Andrei Borza, dar pleacă și Iacob Hroma, da? Din centrul terenului giuleștean. Bun, să vedem și ce se va pune la loc, pentru că e clar Rapidul se zgâlție puțin, slăbește după plecările celor doi, mai ales în banda stângă, acolo unde surpriză Pancu ar vrea să-l reprofileze pe Rareș Pop. Asta după ce Pop va reveni din suspendarea pe care a primit-o de pe vremea când era legitimat sub formă de împrumut la Petrol. Mai are vreo două etape de stat pe bară jucătorul Rapidulețului. Da, interesant. Hai să discutăm puțin și despre basket, pentru că Federația Română de Basket și cluburile din Liga 1, după lungi și lungi negocieri, ar fi ajuns la un consens în ceea ce înseamnă noua regulă din campionat. Da. În stagiunea 2026-2027, echipele vor putea înregistra maxim 6 jucători străini pe foaia de joc și vor fi nevoite să evolueze în permanență cu un jucător autohton pe teren. Da. E bine, federația nu a anunțat încă regulamentul specific al Ligii Naționale de Basket, s-au tot vehiculat diferite variante, dar până la urmă pare că federația și cluburile s-ar fi înțeles și că acesta este draftul de contract, știți cum se spune. Este un draft de contract în lucru. Pare că ar fi draftul final, iar aceasta ar fi totuși o ultimă informație care atestă finalitatea negocierilor între federație și cluburi. 6 jucători străini pe foaie, iar unul în permanență autohton pe teren. Da, adevărul e că dacă îl scoteam și pe acesta, arătam rău de tot și la basket, cum de altfel arătăm și la celelalte sporturi de echipă. Rămânem la basket și aflăm că UBT Cluj-Napoca, până la urmă, echipa care pare de neînvins în basketul românesc, se mai și desparte de jucător. Carol Guzman și Dușan Miletic sunt foști jucători al lui UBT care își vor continua cariera într-o altă destinație, mai exact în Israel, la Hapoel Hemaek, respectiv Hapoel Ierusalim. Doi jucători

importanți de care UBT Cluj-Napoca se desparte după 6 sezoane. Vom vedea ce înlocuitor vor găsi oamenii din Cluj pentru acești doi jucători extrem de importanți, Carol Guzman și Dușan Miletici, 31 respectiv 27 de ani, vor merge în Israel. Rămânem la basket, dar unul într-adevăr valoros și aflăm că LeBron James a făcut o alegere neașteptată unde va juca în sezonul viitor pe un salariu micuț de doar 8 milioane de dolari. Este vorba despre Philadelphia 76ers, după ce a ales, bineînțeles, LeBron să nu mai rămână la Los Angeles Lakers. Permutări, se schimbă, liniile se schimbă, se schimbă. Și Drilon a plecat de la Rapid la FK Tirana și e posibil să plece și Ignat în Rusia. Da, și vă mulțumesc pentru mesaj. Într-adevăr, Ignat este ademenit cu un salariu de 30.000 de euro pe sezon, iar Drilon Hailolai, care n-a convins, deși a venit și el pe o căruță de bani, urmează să plece și el. Da, se pleacă pentru că, ați văzut, domnul Șucu a spus clar, vor veni jucători noi pe bani după ce vom vinde ceea ce nu a confirmat. Iar ușor, ușor, se pare că în momentul de față conducerea Vișinie pune în practică acest demers al lui Dan Șucu, dispărut fără urmă din spațiul public, nu l-a mai văzut pe Dan Șucu la vreo emisiune de vreun an și ceva. Asta, deși la început era prezent în mod constant, mai ales în platoul Digi. Hai să discutăm puțin și despre canotaj. Aflăm din Fanatic că apare prima arenă olimpică de canotaj în România. Federația Română de Canotaj a anunțat construirea primei arene olimpice de canotaj în România, unde vor fi susținute concursuri internaționale. Federația a anunțat demararea lucrărilor pentru o prima arenă olimpică de canotaj din România. Proiectul va fi construit cu ajutorul sponsorilor, anunțând că se vor investi 1,7 milioane de euro pentru acest proiect. Bun, dar ce ar trebui să se întâmple? Că nu înțeleg. Proiectul va fi implementat etapizat în perioada 2026-2028. Va începe cu realizarea unei platforme de 10.000 de metri pătrați, suprafață minimă necesară pentru acreditarea internațională a bazei și organizarea competițiilor majore. Investiția pentru această primă fază este de 3,2 milioane, iar diferența va fi susținută de Federația Română de Canotaj în parteneriat cu un sponsor de mare, mare prestigiu. Da, este pe lacul Pantelimon, dacă informația este corectă, și primăria orașului Pantelimon va deveni partener în acest proiect important al canotajului românesc. Și că tot vorbim de canotaj, hai să discutăm și de performanță, pentru că atunci când spui canotaj trebuie să pui semnul egal între cele două cuvinte. România a obținut o medalie de bronz în finalele desfășurate la campionatele mondiale Under 23 de canotaj de la Duisburg, prin echipajul masculin de dublu rame format din Patrick Francisc Sebastian și Eduard Angel Moldovan. Bravo copii, bravo copii, dați la vâsle, cum spunea domnul Sebastian Papaiani. Antrenați-vă, fraților, pe uscat, că mi-e încurcați firele. E, iată că băieții noștri s-au antrenat pe apă și n-au făcut-o degeaba, venind cu medalia de bronz de la Duisburg la campionatul mondial Under 23. Bine, mergem puțin și la handbal, mergem. Pentru că la handbal este problemă mare din punct de vedere financiar. Știința București, club din prima ligă de handbal feminin din România, a transmis o scrisorică către federație în care a motivat că se va retrage din competiție. Din ce cauză, credeți, prieteni? Din cauza problemelor financiare. E, ușor, ușor se duce sportul nostru pe râpă, se duce. Cine are bani și susținere supraviețuiește, cine nu, ușor, ușor dispare, cum este cazul și echipei Știința București.

trebuie pus pe cluburile sau pe secția respectivă, cum este cazul aici la handbal. Bine, hai să discutăm și despre niște numiri de selecționeri. Jürgen, Mr. Klopp, noul selecționer al panțerelor germane. Gata, tati. Intră sub o nouă eră națională a Germaniei. Jürgen Klopp a fost prezentat oficial și va avea două mandate, așa cum are și Gica al nostru Hagi, Euro de peste 2 ani, 2028, iar marele obiectiv, în cazul Germaniei și poate și al nostru, chiar dacă nu declarăm, rămâne mondialul din 2030. Da. Iar Belgia și-a pus și ea selecționer, Mark Van Bommel, a fost numit selecționer al Belgiei după ce a antrenat-o pe Royal Antwerp în perioada 2022-2024. Deci avea 2 ani de concediu când naționala Dracilor Roșii, așa cum este poreclită naționala Belgiei, l-a contactat pe Mark și i-a propus să vină din vacanță direct pe banca Belgiei să încerce să dea o oarecare culoare acestei selecționate. Bine. Cum credeți că mergem de la un antrenor de mondial la un antrenor de Liga a doua? Am păstrat această știre pentru că nu știam dacă se adeverește sau nu, pentru că la Sibiu, deși este un oraș superb, lucrurile se mișcă atât de repede încât nu știi ce se întâmplă. Până la urmă, Hermann Stadu, fraților, după ce nu se știa dacă va face parte din tabloul de Segunda Rumena, și-a numit antrenor. Scriu colegii noștri de la GSP. Despre cine este vorba? Este vorba despre Dorin Zotincă, deținător de licență pro. Anterior, acesta a lucrat în cadrul clubului ca șef al centrului de copii și juniori, iar acum va fi A1 pe banca sibienilor după plecarea lui Dorin Munteanu. Deci este vorba de o promovare. Până la urmă, să știți că acest criteriu al meritocrației trebuie să primeze în orice activitate din lumea aceasta. Ia domnul Zotincă, după ce a fost pe la copii și juniori și, bineînțeles, a scos 4-5 piese pe care Sibiu le-a vândut, este numit acum fără glumă și în criză de idei antrenorul acestei formații. Asta pentru că și calificarea la jută are totuși licență pro. Problema nu este antrenorul la Sibiu, problema este lotul. Pentru că au mai rămas vreo 5-6 jucători cu care Dorinel semna retrogradarea sibienilor. Va antrena domnul Zotincă, am înțeles că juniori. Ei bine, dacă ai doar jucători tineri în lot, pentru că spuneam doar Stoica, Ciubotaru, Afalna, Simba, Ritivoiu și Ianis Gândilă, din vechiul lot se mai regăsesc și acum, s-ar putea să mergi în Liga a treia. Deși gurile rele spun că de fapt Hermann Stadu s-a înscris în Liga a doua ca să nu riște, totuși să nu mai primească nimic de pe urma transferului lui Ianis Stoica în Portugalia. Pentru că dacă echipa s-ar fi desființat, atunci portughezii ar fi avut un motiv în plus să nu le mai dea nimic celor de la Sibiu. Acum, poate domnul Zotincă, cu ochiul format de la copii și juniori, să aducă 4-5 tineri de perspectivă și Sibiu să fie surpriza plăcută în noul sezon de Liga a doua, care va începe, vă spuneam, peste fix 6 zile la Metropola TV și Sport Total FM. Bine, hai să mergem și la săptămâna neagră din fotbalul românesc. Am avut și noi 4 meciuri, fraților, în această săptămână europene. 3 în Conference League, a treia competiție europeană și 1 în Champions League. Am început cu Universitatea Craiova, care a pierdut surprinzător, nu neapărat după ce vezi meciul, ci înainte de meciul acesta de la Sofia, toată lumea spunea, ok, CSK are niște jucători brazilieni, a făcut transferuri, este echipa care a oprit hegemonia celor de la Ludogorets, dar oltenii noștri, mai ales după ce bătuseră UTA, câștigaseră Supercupa, merg acolo să vină neînvin și aici pe Ion Oblemenco să fie o simplă formalitate și să mergem mai departe în turul 3. Ei bine, Craiova pierde la Sofia 0-1 într-o partidă palidă, iar Laurențiu Popescu a făcut ca proporțiile scorului să nu ia amploare. Până la urmă, cred în șansa Craiovei de a remonta acest handicap minim, dar va trebui să schimbe cu totul și cu totul atitudinea. Deci, prima mare surpriză a venit de la Sofia. A doua mare surpriză a venit din Armenia, acolo unde Alașchert a condus CFR-ul Clujean, iar

oamenii lui Neluțu au reușit să egaleze 1-1 și să spui, deși auzindu-l pe colegul meu Narcis Dejean, eu n-am văzut meciul acesta, recunosc, Narcis zice că Alașchert are niște jucători puternici, niște jucători surpriză, care ar face ca misiunea CFR-ului la retur să nu fie atât de facilă precum crede toată lumea. Rămâne de văzut, CFR nu pierde, încearcă totuși să bată măcar la limită Alașchertul și să meargă mai departe în turul 3 de conferență. Ei bine, hai că vine o surpriză mai mică. Ucluj a pierdut precedenta calificare împotriva lui Dinamo Kiev. De data aceasta a jucat cu norvegenii de la Brand. Până la urmă 2-2, deși la un moment dat putea să fie 0-5. Cred totuși că șansele Universității Cluj sunt minime în Norvegia, pentru că atât timp cât au vrut să joace, norvegienii le-au arătat clujenilor cum se joacă fotbalul adevărat. Iar marea surpriză, poate și rușine, a venit din Bulevardul Ghencea, acolo unde FCSB a reușit să se facă din nou de râs împotriva unei echipe din Letonia, locul 4. Și există până la urmă o vorbă, nu neapărat înfrângerea este dureroasă în viață, ci momentul în care începi să o accepți fără să opui rezistență. Iar FCSB, prieteni, n-am simpatii roșii-albastre, până într-un anumit punct al istoriei sale, mai noi, mai vechi, depinde de care parte a baricadei vă aflați, nu se înscria pe lista acestor rușini. Nu spun că n-au mai luat bătăi dure, dar nu mi-aduc aminte ca FCSB / vechea Steaua să piardă în tururi preliminare împotriva unei echipe total anonime. Ceea ce se întâmplă la acest club de vreo 2-3 ani încoace este strigător la cer pentru cei care iubesc acest club. După ce anul trecut te-ai făcut de râs cu Inter de Scaldes, cu Scandia, cu tot felul și felul de anonim, practic n-ai învățat nimic din ceea ce ai trăit anul trecut. Să trăiți, stimate domnule jurnalist Ionuț Florea, vă mulțumim pentru informații, știri și comentariile dumneavoastră și vă felicităm pentru emisiune. Vă mulțumesc și eu și vă îmbrățișez cu drag. Ca de fiecare dată, vă aștept aici la Sport Total FM, Casa Sportului Românesc, unde fiecare dintre dumneavoastră, prieteni, aveți libertatea să vă exprimați punctul de vedere, indiferent cu cine simpatizați. Să nu uitați, vă rog, lucrul acesta. Bun, deci FCSB se face de râs de vreo 2 ani la rând, iar anul acesta se face din nou de râs. Atenție, nu spun că nu se poate califica, dar ceea ce am auzit ca explicații după această partidă m-a lăsat cu gura căscată. Din nou, două gafe monumentale a lui Târlovanu scuzate de starea gazonului. Voi ați văzut cât de prost e gazonul în fața portarului? Am auzit această replică din partea unui om care ar trebui să nu-i mai acopere pe oamenii aceștia care de vreo un an și jumătate fac de râs echipa. Voi ați văzut că am avut vreo două penaltiuri, voi ați văzut că am avut hands, că când te bate locul 4 din Letonia acasă în Ghencea și îți dă 3, ori nu mai ieși din casă vreo săptămână, ori dacă ieși, ai o analiză corectă și renunți la aceste stereotipuri și la aceste false acuzații cu arbitraje și așa mai departe. Un amic a fost prezent la Sfântul Gheorghe pentru meciul tur al lui Cluj, iar un altul va fi prezent la Bergen pentru meciul retur. Deci suntem bine, domnul Cristi. Dacă avem oameni în teritoriu, așa cum vom avea de sâmbătă în toată țara la nivelul Ligii Secunde, suntem acoperiți. Vă rog să culegeți informațiile de la dânsul, iar săptămâna viitoare, când aici, duminică, voi fi alături de Florin Chivulete, să aflăm părerea trimisului nostru special în Norvegia. Deci, ca să facem o recapitulare, din punctul meu de vedere, Ucluj, cele mai mici șanse de calificare. Ar veni CFR Cluj cu șansele cele mai mari, apoi Craiova, iar FCSB-ul, dacă se trezește în al 12-lea ceas și realizează că fotbalul nu se joacă doar din gură, ci și să pui osul, ar putea să elimine locul 4 din Letonia. Dar cu ce te ajută când tu ești făcut de râs an de an și nu înțelegi nimic? Iar de la 5-6 milioane pe care le voi pompa în echipă să aduc jucători de valoare, am rămas la 1,3 milioane pentru Buta Tau, care într-adevăr pare un jucător peste nivelul ligii întâi. În rest, transferuri de aceeași calitate îndoielnică pe care președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului le face an de an, atunci când, bineînțeles, nu spune că echipa are posturile dublate și nu mai are nevoie de achiziții. Vedem dacă FCSB reușește să mai

0: învețe ceva din aceste rușini pe care le trăiește și peste care trece cu mai mare ușurință, pentru că așa am spus, se poate întâmpla în viață să pierzi, în orice domeniu, dar în momentul în care consideri că devine înfrângerea ceva ușor peste care treci, atunci înseamnă că ai o problemă. Cum de altfel, că am păstrat la final, o analiză extraordinară. Craiova ce credeți că face în această săptămână? Pierde al doilea meci consecutiv. Și care credeți că ar putea să fie reacția unui antrenor din vest când pierde două meciuri la rând față de un antrenor din est? Hai să auzim reacția. Probabil o știți și vă va amuza un pic, pentru că trebuie să mai și râdem. Spunea de Mrădulescu, o zi în care n-ai râs este o zi pierdută. Care a fost reacția unui antrenor important din fotbalul românesc când a pierdut două meciuri într-o săptămână?
1: A doua înfrângere într-o săptămână,
2: în prima etapă... Lasă-mă că plec, m-ai omorât, a doua înfrângere într-o săptămână. Zici că am pierdut 7 meciuri la rând, a doua înfrângere într-o săptămână. Vrei să mă întrebi altceva, că plec dacă nu.
0: A, vă mai aduceți aminte de Marius Șumudică întrebat de către colega de la Lux Sport pe vremea respectivă? Domnul Șumudică, ați pierdut două meciuri într-o săptămână. Ei bine, cum a reacționat Coelho, un antrenor din vest, după două înfrângeri într-o săptămână? Cred că n-am început bine jocul, și a început discursul portughezul. Am primit două goluri și ne-am pierdut focusul contra adversarului. După ce am primit și cartonașul roșu, am avut ocazii, dar n-am înscris. În 10 a fost mult mai greu decât în 11, dar am început repriza a doua bine, am înscris din nou, dar din nou am ratat. Nu cred că fazele fixe sunt punctele noastre slabe, am lucrat și zilele astea și în continuare trebuie să lucrăm, pentru că prima minge pe care o pierdem ne-a dus la primirea foarte multor goluri. Am făcut și lucruri bune și au fost jucători care au evoluat bine și sunt fericit pentru asta că au avut minute să o facă. Dar în același timp am încercat să odihnim câțiva jucători pentru meciul important din săptămâna asta din Liga Campionilor. Îmi asum înfrângerea. Nu-mi place să vorbesc despre jucători individual, vom analiza, cum am zis, câștigăm și pierdem împreună, iar cea mai importantă declarație vine acum pe final. Dacă aș fi spus că meciul acesta este mai important decât cel din Champions League, aș minți, dar asta nu înseamnă că trebuie să jucăm așa cum am făcut-o astăzi. Da, cam atât pentru astăzi, prieteni, extra time-ul a ajuns la final. Ce repede au trecut cele 60 de minute alocate emisiunii noastre. Nu plecați, pentru că în 30 de minute vă așteaptă Sile, cu el veți ajunge până spre finalul acestei zile, care se va încheia în jurul orei 20. Cu extra time o veți întâlni peste fix o săptămână, ca de fiecare dată duminică, la ora noastră tradițională 14:30. Mâine dimineață este nouă zi de luni, care va fi deschisă de cuplul Nazare Maricescu cu execuțiile lor matinale, iar fiecare zi aici, în Casa Sportului Românesc, este închisă de fluierul final al lui Narcis Drejan. Aveți grijă de voi și nu uitați, așa cum o spun de fiecare dată, că sportul este cel care ne unește, dar peste tot și mai ales în viață, bunătatea ne face campioni. Să auzim numai de bine, toate cele bune!

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la Liga de Weekend. Astăzi, în următoarele 4 ore, o să avem un program extrem de încărcat. Sunt solo voce, cum se întâmplă de obicei în weekenduri, rar mai prindem așa câte un duet, dar solo voce doar pentru un moment, pentru că o să avem astăzi, vă spuneam, un program stufos, începând chiar cu primele minute. O să avem competiții în plină desfășurare pe care o să le comentăm, o să avem fotbal, o să avem Formula 1, Marele Premiu al Ungariei de la Budapesta, comutați pe Antena 1 HD, dacă vreți să urmăriți cursa, nu știu dacă o să fie și pe Antena 3 momentan, sunt în plin tur de încălzire monoposturile, înainte de așezarea la start, o să vorbim despre cele două meciuri din Superliga programate astăzi. De la ora 17:30 de minute, Sepsi Sfântul Gheorghe cu Universitatea Cluj și la vreo jumătate de oră după ce o să ieșim noi din emisie, de la ora 20:30 de minute, FCSB joacă în deplasare la Csíkszereda Miercurea Ciuc. Avem câteva meciuri importante și în competițiile din afara țării, nu neapărat în Europa, pentru că încă n-au început marile campionate, dar avem meciuri interesante în America de Sud, în America de Nord, în campionatul Mexicului, Brazilia, Argentina, deja se joacă fotbal, în câteva dintre țările din jurul nostru, Bulgaria, vecinii moldoveni, chiar și Rusia, sârbii de asemenea, avem rezultate din Major League Soccer, de asemenea din Ungaria, avem în zona asta de est, avem ce să vorbim despre fotbal astăzi, o să avem cel puțin două telefoane în direct în cursul emisiunii, o să vorbim peste mai puțin de jumătate de oră, cam așa, cu oficialii Federației Române de Cricket, pentru că avem un campionat european în plină desfășurare.

această săptămână. A început deja de câteva zile, s-au jucat și astăzi meciuri importante. Reprezentativa României are niște dueluri grele cu alte câteva naționale foarte puternice în acest sport de echipă. Al doilea ca popularitate pe planetă după fotbal, popularitate judecată după numărul de practicanți legitimați. V-am mai spus chestia asta de câteva ori. După fotbal, cricketul este cel mai practicat joc de pe planetă, cu 400 de milioane de jucători activi, legitimați la cluburi. O să vorbim deci despre campionatul european organizat în România, lângă București, la Moara Vlăsiei. O să vorbim mai târziu și cu unul dintre jurnaliștii veterani din breazla noastră, un obișnuit, un prieten al emisiunii noastre, care, cu care am mai vorbit de câteva ori până acum, îl știți, publicistul și jurnalistul și scriitorul, poetul, prozatorul Dan Nicolae de la Bursa, care, oameni buni, nici mai mult, nici mai puțin, de vreo săptămână de când s-a terminat competiția Oare Gata, a scris deja o carte despre Cupa Mondială. Cea abia proaspăt încheiată. A avut finala săptămâna trecută la New Jersey. Deja de atunci avea terminat acest volum dedicat Cupei Mondiale, cu toate meciurile posibile analizate în parte. Omul a văzut toate meciurile de la Mondialul ăsta. O să vorbim mai târziu, o să vedeți despre ce este vorba. Dar, înainte de toate, o să începem cu ceva, o premieră la Sport Total FM. N-am mai avut niciodată o asemenea abordare. Cu ocazii numeroase, cu mai multe ocazii în urmă, în ultimii ani, n-a trebuit neapărat să așteptăm Cupa Mondială la fotbal pentru a discuta din nou în profunzime, a analiza în amănunțime situația jurnalismului sportiv din România, numeroase critici în privința comentatorilor, meciurilor, felul în care a fost oglindit în presa românească această mare competiție. Foarte multe voci critice, foarte multe dezacorduri de principii între ascultătorii, între microbiștii din România și truditorii pe ogorul, bine, și orgoliu până la urmă, de ambele părți, pe ogorul ăsta al jurnalismului de sport. Foarte multă lume nemulțumită, foarte mulți oameni au impresia că pot și știu să facă această meserie, foarte mulți dornici să vadă venind din spate oameni noi, voci proaspete, impresii în ton cu timpurile. Foarte multor jurnaliștii veterani li s-a cerut pensionarea intempestivă pe fond de depășire morală și fizică, mă rog, de multe ori invocată. Am vrut să pun în fața voastră, spre judecare, o inițiativă foarte puțină abordată. De fapt, nu mi-amintesc să fi văzut prin alte părți ceva asemănător, poate ocazional sau poate mi-a scăpat mie. Să încercăm să stăm de vorbă cu un tânăr care vrea să ajungă jurnalist, să aflăm de ce, să aflăm ce vor și ce așteaptă de la meseria asta cei care vor să o practice în viitor, dacă gândurile lor se potrivesc cu ale noastre, aici mă includ și eu între microbiștii de rând care judecă prestația noastră a jurnaliștilor din presa sportivă. O să încerc să trec de partea cealaltă și să vedem dacă putem vorbi despre un nou val și tineri care au o altă perspectivă, o altă abordare asupra meseriei astea. Dacă sunt ei pregătiți pentru ceea ce așteaptă și dacă felul în care ei văd presa viitorului se potrivește cu ceea ce ne închipuim noi. Am invitat la microfon în seara asta un tânăr, un puști, care este angrenat de ceva vreme în lupta asta pentru a își câștiga un loc pe viitor, cel mai probabil în presa sportivă. A început de vreo câțiva anișori, are deja câteva materiale bune, destul de multe, de fapt, a vreo câteva

0: bune care mi-au rămas mie în minte, publicate pe YouTube, câteva reportaje filmate semi-profesional, ca la început, pe YouTube, pe TikTok. Poate există printre voi oameni care v-au urmărit până acum, fără să știe că este un ascultător de-al nostru. Îl cheamă Luca, îmi sună și piesa celor de la Timpuri Noi, dacă o mai țineți minte, cea de acum vreo 25 de ani, nu cred că era născut el atunci, și are un nume cu care își începe toate materialele cu care se semnează, Luca Sport. Se numește. Îl am acum la microfon, îl salut și îl îndemn să vă salute și el pe voi.
1: Salutare, Sile, salutare tuturor.
0: Luca, o să fie simplu, întâi o prezentare a ta pentru ascultătorii noștri. Câți ani ai, pe unde ai ajuns cu studiile, în ce oraș te-ai născut, în ce localitate locuiești, pentru că nu e musai să fie una și aceeași, de când a început să-ți placă sportul și de când te-ai hotărât să o iei pe drumul ăsta al jurnalismului sportiv. Încep cu ce vrei tu.
1: Am 16 ani.
0: Am zis bine că se și desființase Timpuri Noi când te-ai născut-o deja, l-ai cântat celebra piesă.
1: Da, am 16 ani, aproape 17 neîmpliniți și am o pasiune foarte mare pentru fotbal și de asemenea sunt foarte încântat să iau parte la această emisiune. De mic am prins această pasiune pentru fotbal pentru că este un sport pe care îl urmăresc cu atenție de ceva timp. Am o anumită dragoste, ca să spun așa, poate pentru o anumită echipă și poate o anumită simpatie pentru...
0: Poți să spui că nu e nicio... Atâta timp când ne asumăm și încercăm să păstrăm obiectivitatea, să știi că eu de multe ori îndemn colegii să-și dezvăluie pasiunile, pentru că e mai bine să fii cinstit decât să negi și să pari că... să declari că nu ții cu nicio echipă, dar pe urmă prin tot ceea ce spui să transpară chestia asta și să te faci de râs. Mai bine fii sincer, poți să zici de la început, da, dom'le, susțin următoarea echipă, dar oamenii simt, să știi. Asta e o destăinuire pe care ți-o fac așa și pe care o să descoperi și tu mai târziu. Poate.
1: Da, echipa pe care o susțin este Barcelona.
0: Bun. Iar din România, niciuna?
1: Și din România țin cu FCSB.
0: Ah, deci ești înscris în linia majorității microbiștilor români, ca să zic așa, pentru că eu cred că cei mai mulți microbiști din România, și statistica, ai văzut că s-au făcut multe sondaje din astea de-a lungul timpului și toate dau FCSB-ul drept clubul cu cel mai echipa cu cei mai mulți suporteri, iar în privința Barsei, de asemenea, cel puțin din campionatul Spaniei, e mult clar echipa cea mai susținută în România. Bucureștean?
1: Da, sunt din București și ca să încep așa, că știu că m-ai întrebat la începutul emisiunii acum, cum a început mie să plac acest sport și de ce fac asta, eu când eram mai mic recunosc că nu am practicat fotbalul, adică de fapt nu am practicat fotbalul până în prezent și foarte mulți copii până la vârsta de 16 ani, dacă urmăresc acest sport, majoritatea au și practicat sportul acesta, doar că eu cam până pe la vârsta de 8-9 ani, nu doar că nu am practicat, dar nici nu am avut interese în rândul fotbalului, dar ce m-a fascinat pe mine cel mai mult au fost competițiile la care am început să mă uit de mic, am început să mă uit împreună cu tatăl meu la UEFA Champions League, la Liga 1 ocazional și așa mi-a venit și pasiunea pentru...
0: Deci din familie și tatăl tot microbist.
1: Da, și practic...
0: Atunci e clar.
1: Așa mi-a venit și toată simpatia asta.
0: Vă suprapuneți pasiunile sau dânsul ține cu altcineva?
1: Da, cred că le suprapunem.
0: Caz fericit, la mine nu prea. Taică-mi era foarte mare stelist, iar eu când eram mic, înainte să treacă prin cap să mă apuc de presă sportivă, țineam cu Universitatea Craiova și pe urmă cu sportul studențesc. Deci n-am avut. Dar important este că ți-a transmis microbul sportului. Născut, crescut în ce cartier din București? Că e mare orașul.
1: În Sălăjan, de acolo.
0: Sălăjan nu cred că aparține vreunui club anume. E un mix de...
1: Exact.
0: De suport. Eu cunosc din Sălăjan, am doi veri prin alianță, în galeria. Acum cred că

0: Castelei, nu a FCSB-ului, prieten bun, fost prieten bun al emisiunii noastre și fost coleg de-al meu, Lucian Ionescu, fost ofițer de presă al Rapidului și actualmente custode al muzeului Rapidului, ca să zic așa, rapidist, tot din Sălăjan. Mai am și vreo doi dinamoviști care stau pe acolo, deci bănuiesc că la tine, unde ai stat, prieteni, vecini, microbiști, erau împărțiți pe mai multe echipe. N-ai avut prieteni doar FCSB-iști.
1: Da, vă dați seama că majoritatea prietenilor pe care îi am sunt cu păreri împărțite și nu țin cu aceleași echipe cu care țin și eu.
0: Foarte bine, da, așa se naște.
1: Asta este frumusețea sportului.
0: Exact, așa se naște până la urmă progresul din diversitate. Bun, ai spus că din campionatul intern FCSB, dar nu practicant din ăsta feroce, adică nu la toate meciurile prezent, nu membru al galeriei, doar observator din exterior mai amănunțit, iar de afară Barça. Am văzut că ai clipuri filmate de tine personal pe unde ai umblat pe la meciuri prin Europa. Câte stadioane ai făcut un calcul până acum? Ai apucat să vezi până la vârsta asta fragedă? Că mai ai 2 ani până la majorat și deja ai adunat ceva în palmares. Și dintre cele pe care le-ai văzut până acum, care ți-a plăcut cel mai mult? Ce te-a impresionat?
1: Stadionul care mi-a plăcut cel mai mult a fost Camp Nou, ultimul stadion pe care l-am vizitat recent, adică...
0: Varianta renovată acum, da. Nu cel înainte să-l...
1: Varianta renovată și țin să menționez că am reușit să văd și varianta veche în 2019, dacă nu mă înșel.
0: Erai puștan atunci, de-abia nici buletin avea.
1: Da, și... m-a impresionat foarte mult la stadionul acesta că, practic, au venit cu ceva nou, cei de la Barcelona. Mi se pare că încă e în construcție, adică s-ar putea să se mai pună câteva locuri la locurile care sunt deja acolo. Are un aspect care mie îmi place foarte mult, cel puțin, și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de pe stadion, o atmosferă pe care o poți simți decât dacă ești acolo. Și mie mi-a plăcut cu atât mai mult, pentru că eu sunt fan Barcelona, să trăiesc golurile care s-au marcat acolo împreună cu suporterii. Deci, practic, energia era una atipică pe care nu o poți simți așa oricum. Alt stadion pe care l-am vizitat și pe care probabil unii l-au văzut și pe canalul meu de YouTube este stadionul San Siro. Am fost la un meci între AC Milan și Verona și acolo tot la fel italienii, cred că cu toții știm ce suporteri înrăiți sunt și cât de bine trăiesc acest sport împreună. Tot la fel, atmosfera era foarte bună și, dacă nu mă înșel, meciul s-a terminat cu 1-0, cu un gol marcat de Santiago Jimenez, un fotbalist care... Mm-hmm. care nu prea mai reușit să confirme în ultimul timp.
0: Cum ți-a plăcut? Care variantă ți-a plăcut la Camp Nou? Cea veche dinainte sau acum arată mai bine decât cea dinainte cu 98.000 de locuri? Acum am înțeles că vor să-l rătunjească la 100. Dar având în vedere că ai văzut și cum era înainte, acum se vede un progres cu la cum a făcut stadionul? E mai mișto? Au adăugat chestii spectaculoase? Sau nu e mare diferență față de ce era înainte?
1: De adăugat chestii mai spectaculoase, până acum pot să spun că au făcut un fel de design din exteriorul stadionului, dacă te uiți, au pus niște lucruri mai colorate, nu știu exact cum să le numesc, deci practic stadionul se vede mult mai bine pe din afară. Înăuntru, la fel, mi se pare că este un pic mai spațios. Are mai multe toalete, este mult mai curat, mult mai multe puncte de unde poți să ții mâncare și în același timp și locurile mi se pare că arată mult mai bine acum.
0: La muzeu a schimbat ceva?
1: Nu, muzeul a rămas la fel.
0: Bravo! Și ce vreau să mai întreb. Deci ai văzut până acum stadioane în Anglia, în Spania, în Italia, în Spania, în Anglia ai ajuns?
1: Am ajuns în Anglia, dar nu am apucat să vizitez niciun stadion, din păcate.
0: Numai în Londra, dacă te duci, sunt vreo 5 cel puțin, pe care le poți vedea oricând și toate spectaculoase. Ai timp până la... Eu recunosc că eu până la 16 ani, de exemplu, nu văzusem decât 2 sau 3 stadioane și

toate din țară de la mine, așa că bine, alte vremuri, alte posibilități, altă distracție. Bănuiesc că fiind un microbist atât de răit la o vârstă atât de mică, ai urmărit cu sufletul la gură și campionatul mondial. Cu cine ai ținut de la început, la începutul competiției

0: se schimbat preferințele până la final.
1: Fiind fan Barcelona, o să încep cu lucrul ăsta. Am ținut cu, și cu Spania și cu Argentina. Știu că sună amuzant acum că au ajuns în finală. Asta am zis eu când a început campionatul mondial, că eu țin cu Spania și cu Argentina. Echipa pe care, echipa care am vrut cel mai mult să câștige a fost Argentina, pentru că mi-am dorit ca Messi să ia această cupă mondială. Decizia asta se bazează și pe faptul că Messi m-a făcut să țin cu Barcelona și este jucătorul meu preferat și din punctul meu de vedere cel mai bun jucător din toate timpurile. Și la Spania erau foarte mulți jucători de la Barcelona, deci 100% am ținut și cu Spania, cred că poate să confirme lucrul ăsta până în finală, dar când am văzut că echipele astea două s-au întâlnit, am luat decizia să țin cu Argentina, pentru că Messi este motivul pentru care țin cu Barcelona până la urmă. Argentina a pierdut și da, nu prea a fost așa frumos să-l văd în lacrimi pe Messi, dar nu pot să spun că m-am supărat după ce am văzut că Spania a ridicat Cupa Mondială, pentru că atâția jucători de la Barcelona dețin acest trofeu în momentul de față.
0: Da, uite, întreabă un ascultător, prieten de-al nostru al emisiunii, că eu în timp ce vorbești tu mă mai uit și pe mesajele pe care le trimit ascultătorii de obicei pe WhatsApp. Știi despre ce e vorba, că asculți emisiunile noastre și știi specificul fiecăreia dintre ele. Și mă întreabă domnul Dan Ciupea din Franța, din Lambal, și că întrebați-l, domnul Sile, nu are cumva pseudonimul Roș-Albastru? Spuneți-i de mine, mă cunoaște, intru des în emisiune. Dar nu știu la ce emisiune se referă, probabil la emisiunea mea. Și că știe că a fost criticat în emisiunea Templul Sportului de Safta și Gheorghe Mustață. Și de ce? Păi explicați-mi, domnul Dan, că nu știu dacă vă referiți la mine, bănuiesc că la Luca nu cred, că nu cred că s-a apucat Mustață și Gabi Safta să-l critique un băiat de 16 ani. N-aveau de ce. Probabil că vor fi criticat ori pe mine, ori pe careva din... Deși nici pe mine nu dau seama de ce. Pe Mustață nu-l cunosc, cu Gabi Safta am fost coleg, cred că am rămas într-o relație destul de bună, deci nu dau seama de ce m-ar fi criticat pe mine. În fine, dacă aveți amănunte și vă puteți lămuri, vă aștept cu mare curiozitate să-mi explicați, că chiar m-ați făcut curios. Bun, ce voiam să te mai întreb, Luca? Până la urmă, am văzut că tu ai publicat multe materiale și după finalul Cupei Mondiale. Având în vedere că la precedenta ediție aveai doar 12 ani, iar la cea de dinainte ai din Rusia aveai 8. Nu cred că puteai atunci să-ți formezi o opinie. Hai să zicem așa, cu curaj, că poate la 12 ani, când a fost ediția din Qatar, ai putut, aveai deja o impresie în privința fotbalului. Ediția de acum, crezi că a fost una reușită? Chiar curios să văd așa cum gândește un băiat care n-a văzut mai mult de două cap-coadă, cred eu, că n-aveai cum fizic. Sunt curios dacă ți s-a părut o ediție de campionat mondial reușită asta. Și dacă a fost câștigată, de cine a meritat?
1: O să încep prin a spune că am urmărit foarte bine campionatul mondial din 2022 din Qatar.
0: Bun!
1: Și pot spune că în comparație cu acesta, probabil chiar la fel de bine, deci chiar pot să fac o comparație la celor două campionate mondiale. Mie mi s-a părut o ediție reușită, mi-a plăcut să mă uit la campionatul acesta mondial, dar sincer vă spun, cred că campionatul mondial din Qatar a fost cel care îmi va rămâne mie în inimă cel mai mult, pentru că mi-a și plăcut cel mai mult așa să mă uit la el. Și mi se pare că a fost un campionat mai reușit, pentru că la acesta din 2026 au fost foarte multe meciuri care s-au simțit ca niște meciuri amicale. Nu știu dacă puteți să fiți de acord cu mine.
0: Așa e, nu, să știi că aici sunt de acord cu tine. A fost mult balast. S-a văzut că a durat prea mult și că meciurile de la început au fost într-adevăr multe dintre ele umplutură.
1: Da, și în același timp au fost și niște meciuri care mie mi-au plăcut foarte mult. Au fost echipe care au arătat niște forme surprinzătoare. Am avut meciuri cu întorsături, am avut o campioană la care nu ne-am fi așteptat în același timp.
0: Da, da și nu. Uite, de exemplu,

0: colegul nostru Narcis Drejan a pus de la bun început Spania în finală. Bine, văzuse o finală Spania-Anglia. Până la urmă s-a adeverit doar Spania. Dar să știi că am mai văzut oameni care vedeau Spania de la început, nu neapărat prin prisma faptului că erau deja campioni continentali și că erau o echipă în formă, cu jucători tineri, talentați, foarte bine organizați. Dar ca spectaculozitate, într-adevăr, nu e cea mai spectaculoasă echipă posibilă. Pe aia, mie unul cel puțin de la mondialul ăsta, cea mai spectaculoasă mi s-a părut Franța. Ție nu știu care dintre ele ți s-a părut cea mai spectaculoasă, având în vedere că spectaculozitatea nu înseamnă automat și eficiență și garanția succesului. Dar la număr de goluri marcate, mingicăreală, fotbaliști, numărul de fotbaliști ofensivi strălucitori, cam francezii mi s-au părut. Ție care ți s-a părut așa cea mai încântătoare la privit dintre echipele de la mondial?
1: Mie Franța mi s-a părut cea mai încântătoare poate până în semifinale, când a dat de Spania, mi se pare că s-a cam oprit jocul acela.
0: I-a subordonat, cum zice Ilie Dumitrescu.
1: Exact. Pentru că ce a făcut diferența între Spania și Franța este că Spania a fost mult mai bună pe defensivă. Să nu uităm că Spania a primit doar un gol la acest campionat mondial. Și chestia asta cred că poate să spună foarte multe. Spania are o ofensivă foarte bună, formată din Mbappé, Olise, Cherkie pe bancă, dar îi mai avem și pe Due, Barcola și lista continuă. Deci, da, atacul Franței e supranatural, ca să spun așa, și poate foarte multă lume s-ar fi gândit că Franța este clar favorită. Am stat așa să mă uit și înaintea semifinalelor la predicțiile pe care specialiștii acestui sport le-au dat și toată lumea o avea ca favorită pe Franța. Eu, înaintea semifinalei dintre Franța și Spania, nu am fost atât de sigur de lucrul acesta, pentru că în același timp Franța nu a fost chiar atât de bună și la mijloc, mi se pare că a lăsat puțin de dorit. Deci atacul a făcut mai tot din această echipă. Am văzut că Franța a avut foarte multe de oferit și în finala mică, dar nu a fost de ajuns pentru a câștiga acest campionat mondial și zic că Spania chiar a arătat că merită, pentru că m-a întrebat cu puțin timp înainte dacă Spania a meritat să câștige acest campionat mondial. Din punctul meu de vedere, da, pentru că dacă a reușit să o învingă pe Franța cu, nu pot să zic o ușurime, dar a fost peste ei din foarte multe puncte de vedere și să ajungă în finală, unde Argentina a avut niște statistici de mor de râs, dacă stai să te uiți la diferența de posesie, de șuturi pe poartă și așa mai departe dintre Spania și Argentina. Clar ai putea să spui că Spania a meritat să câștige această cupă mondială.
0: Păi nici nu e greu, că statistica e extrem de simplă. Argentina n-a avut niciun șut pe poartă până în jumătate prelungirilor. Deci, na, ce să... E mai simplu de atât, nu există. Unde trebuie un ascultător o chestie interesantă. Probabil că e o coincidență, o potrivire de nume, probabil, dar fac totuși datoria să te întreb. Ai încercat la un moment dat ceva să strângi semnături pentru un obiect, nu știu, pentru ceva anume la Steaua? Că întreabă cineva, un ascultător, că a încercat, uite, Luca, dacă întreabă dacă e cumva băiatul care a încercat să strângă semnături pentru nu știu ce la Steaua.
1: Nu am încercat să strâng semnături de la jucătorii de la Steaua, dacă la asta se referă, deci practic probabil mă confundă cu altcineva.
0: Aha.
1: Am niște semnături pe un tricou de la Barcelona pe care...
0: Am înțeles. Nu, se referea la o inițiativă ceva de asta de grup probabil. Da, probabil e o confuzie de nume. Că e greu de crezut că acum... Sincer, că te-ar fi luat în serios, mai ales din cauza vârstei, mă gândesc. Aveam o întrebare înainte de a lua o scurtă pauză pentru a...

0: a abordat la baionetă cricketul. De ce vrei să te înham la munca asta grea și din ce în ce mai puțin dătătoare de satisfacții a presei sportive românești?
1: Satisfacția, zic că vine prin pasiunea pe care o are fiecare. De mic am stat să mă gândesc foarte mult la jobul pe care mi-l doresc să-l am pe viitor. Și fotbalul pentru mine a fost lumea mea, pentru că în fiecare zi mă uit la fotbal, în fiecare zi caut lucruri despre fotbal și încerc să transpun iubirea și pe TikTok și pe YouTube și pe toate rețelele de socializare. Deci eu jobul pe care vreau să-l am când o să cresc, vreau să fie, am zis de foarte mult timp că vreau să fie legat de fotbal. Mi se pare că tu când ești pasionat de ceva și iubești ceea ce faci, 100% munca o să fie una mult mai bună și o să muncești de drag, decât să ai un serviciu unde faci ceva ce nu-ți place neapărat sau ceva ce zic alții să faci. Deci de aceea aș vrea acest job de jurnalist sportiv. Și
0: am înțeles. Și pentru asta te-ai gândit să-ți reglezi și educația în viitorul apropiat, adică în direcția asta, să, după ce termin liceul, să urmezi facultatea de jurnalism, eu știu, sau ceva de genul ăsta, de comunicare, ceva să studii, adică de specialitate?
1: Da, m-am gândit după ce termin liceul să urmez o educație înspre a reuși să realizez aceste obiective. Facultatea de jurnalism și de comunicare sunt unele dintre opțiunile pe care le am în momentul de față. Vă zic sincer că nu m-am gândit exact la care facultate o să merg dintre aceste opțiuni pe care le am, dar până atunci încerc să să profit de cât mai multe oportunități sau să
0: adun pre-experiențe, ca să zic.
1: Exact. Și faptul că mă aflu astăzi la radio mi se pare o oportunitate pe care o am.
0: Foarte bine, să știi că îți admir curajul și îți mărturisesc că când aveam vârsta ta, cum mi-ar fi tremurat pantalonii, n-ar fi avut curaj nici pe departe să mă exprim atât de liniștit cum ești tu în momentul ăsta. Bun, asta a fost doar așa, un intermezzo. O să mai vorbim pe parcursul emisiunii, încă cel puțin un sfert de oră, 20 de minute. O să luăm o scurtă pauză în momentul ăsta. O să-ți opresc ție microfonul, doar ca să nu interfereze. Și încercăm să intrăm în direct, să telefonăm. V-am zis de la începutul emisiunii, să încercăm să-l prindem în direct pe președintele Federației Române de Cricket, pe domnul Gabriel Marin, să vedem dacă imediat să formăm numărul. O să vă rog să-mi acordați un pic de, să aveți un pic de îngăduință cu mine, pentru că nu am foarte mult antrenament. Odată la puține emisiuni, de foarte puține ori, pardon, am hai să vedem dacă avem noroc. Nu se întâmplă foarte des să telefonez eu în direct ascultătorilor, de obicei primesc telefoane, n-am invitații foarte des la telefon și de-aia n-a prea am exercițiu. Ia să vedem dacă avem noroc. Dacă sună, e semn bun. Să vedem, să sperăm dacă și răspunde cineva. O fi gălăgie. O fi meci în plină desfășurare. Mă gândesc. Știu că a avut băieții astăzi un meci cu Franța, dacă nu mă înșel. Parcă au întâlnit și Austria la cricket. Dar Prindem greu. Dacă nu reușim să ne răspundă.
2: Momentan, clientul apela.
0: Da, se pare că n-avem noroc cu domnul Gabriel Marin, dar n-a nicio problemă. O să reușim să intrăm cu dânsul în direct, pentru că dacă nu ne răspunde la telefonul dânsului, o să încercăm prin pe ocolite, cam așa. O să încercăm să sunăm pe prietenul nostru mai vechi al emisiunii noastre, tot de la cricket, pe domnul Cristian Pantea, care în mod sigur este lângă domnul președinte la ora asta și ar putea să-i paseze telefonul. Ia să vedem, ia să vedem. Așa. Fac și încă trei cifre. Cred că ia. Să vedem dacă acum avem mai mult noroc. Numerele sunt trecute în agenda unul după celălalt, deci teoretic a se formează greu, nu știu din ce cauză. Am mai observat chestia asta, deși până la Moara Vlăsiei sunt câțiva kilometri. Îl auzi mai bine pe domnul George din America când sună, decât aici la câțiva pași de noi. S-a întrerupt. Dar e nimic, mai avem un as în mânecă, încă un număr și dacă nici acum ne reușim, asta e, ne resemnăm și mai încercăm un pic mai târziu. Așa. Stați așa. Stați așa că nu e așa. Asta e un număr care e cu totul altă rețea. Ia să vedem. Așa. Așa. Pac. Ia. A treia încercare să poate o să fie cea cu noroc. Ia să vedem, ia să vedem. De pe linia norocoasă, acum încercăm, ia să vedem. Nici măcar un. Da, asta e, mai încercăm și un pic mai târziu, dar de fapt stați așa, că am mai găsit încă un. Încă un număr. Dacă nici acum nu merge, înseamnă că ne paște ghinionul. Așa. Bun. Gata. O nouă încercare, o nouă decolare la parașuta dansatoare. Ia să vedem, ia să vedem. Curajoși. Ar trebui să fie răsplătiți cu noroc. Asta e deja, cred că e deja a patra variantă pe care o încerc. Da. Se pare că nu merge figura. Da, să scriem și un mesaj între timp. Pac, sun într-una la domn președinte, dar nu răspunde. Pac, mesaj scris. Da, e clar. Haideți să luăm atunci o primă pauză publicitară și muzicală. Revenim în direct, imediat după un calup de reclame și două, trei piese, o să discutăm din nou cu tânărul nostru aspirant la jurnalist sportiv, cu Luca, și poate reușim până atunci, cu puțină șansă, să prindem și pe cineva de la conducerea Federației de Cricket ca să vorbim despre meciurile aflate în plină desfășurare astăzi și inclusiv în zilele următoare, până joi, când va avea loc finala la campionatul european ce se desfășoară pe terenul de la Moara Vlăsii. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenim la Liga de Weekend peste câteva minute.
3: Sport Total FM. mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: We got something special for you tonight. Yeah. We got some dirty deeds done dirt cheap. That's what we got.

0: Am revenit în direct la Liga de Weekend. Am încercat înaintea pauzei să intrăm în legătură cu cineva de la Federația Română de Cricket, mai exact cu însuși președintele forului, domnul Gabriel Marin, președinte și al Federației Continentale în același timp. Pentru cei care ați mai urmărit emisiunile mele, știți despre cine este vorba, este deja un apropiat al Sport Total FM. Mai încercăm odată, pentru că am reușit să dau de dânsul în pauză prin terțe mijloace, ca să zic așa, și acum am garanția că vom fi în direct și îmi va răspunde. Prin urmare, încercăm din nou să intrăm în legătură cu dânsul. E gălăgie mare pentru că e meci în plină desfășurare cu Turcia și ne înțelegem ca turcii. Ia să vedem. Aha, primul semn bun.
1: Alo?
0: Alo, bună ziua, domnule Marin, de la Sport bună Total FM, vă deranjez, Vasile Constantin.
1: Bună ziua. Bună
0: am reușit ziua, până la urmă să intrăm în,
1: da,
0: în legătură.
1: Da, îmi cer scuze un pic.
0: Nicio problemă. Am înțeles că e în plină desfășurare meciul cu Turcia. Și de-aia ne înțelegem ca turcii, ca să zic așa. Reușim greu să...
1: Un meci, din fericire, e fără istoric, pentru că România va câștiga foarte, foarte ușor. E un meci facil.
0: Aha. Păi am înțeles că am mai avut astăzi un meci pe care l-am avut în mână.
1: Avut primul meci, dar ca să fiu un pic tehnic în tehnica jocului, deși am avut un bowling foarte bun, la betting, adică la bătaie, n-am avut un rezultat așa de bun și deși am fost foarte aproape să recuperăm decalajul, în final nu am câștigat, dar nu e nicio problemă, deoarece turneul se joacă fiecare cu fiecare, așa că e posibil să ne întâlnim cu Austria din nou în finală.
0: Deci până joi ne mai vedem cel puțin o dată dacă avem noroc, după ce astăzi ne-au învins austriecii. Bun, pentru cei care nu știu despre ce este vorba, că n-am apucat să facem introducere, domnul Gabriel Marin, care este și președintele Federației Române de Cricket și al Forului Continental totodată, ne vorbește acum despre competiția, despre campionatul european, sau mă rog, nu știu dacă se poate traduce cu exactitate în felul ăsta, care este în plină desfășurare, da, pe terenul de la Moara Vlăsiei. A început în urmă cu câteva zile și se va termina la sfârșitul săptămânii care începe. Final, am înțeles că este programată joi.
1: Pentru joi. Joi la în jurul orei 1 sau 2, în funcție de cum e vremea, dar o să vă ținem la curent. Și dacă aveți oportunitate să veniți aici, chiar v-am invitat să vedeți.
0: Mulțumim pentru invitație, o să încercăm, dar nu promitem nimic. E mai complicat acum cu perioada concediilor, cu împrăștierea trupelor peste programul disponibil, ca să zic așa. Domnule Marin, vreau să vă întreb câteva chestiuni din astea generale, așa tehnice, câte reprezentative participă la competiția asta europeană, care sunt cele mai importante dintre ele și cu cine a apucat să joace România până în prezent, până astăzi?
1: Haideți să vă fac un pic ca să înțelegem mai bine.
0: Mă rog.
1: Despre Federația Europeană de Cricket. Ea este, ca să înțelegem mai bine, echivalentul UEFA în lumea fotbalului. Deci este Asociația Federațiilor Europene de Cricket și are 4 competiții majore pe parcursul unui an. Este campionatul european de masculin, cum este cel care se desfășoară acum. E campionat în București, e campionatul

0: European feminin, care se va desfășura probabil în Grecia, în prima săptămână a lui octombrie. Am avut la nivel de club echivalentul, noi spunem Cupa Campionilor, dar e echivalentul Champions League, care a avut loc tot aici în București acum 2 luni, cred că am vorbit atunci pe telefon, și mai avem o competiție pentru sub 19 ani, care probabil se va desfășura în Turcia, dar nu știm la momentul ăsta, depinde foarte mult, știți că noi suntem foarte dependenți de vreme. Trebuie să găsim o localizare în care vremea să fie bună până spre noiembrie, da? Adică să nu plouă, să nu fie frig, că altfel nu putem juca. Dar astea sunt principalele competiții ale Federației Europene. Având în vedere că Federația are de-abia un an și jumătate de la înființare, ce este important de știut este că în zilele astea este prima ediție a campionatului european masculin și din cele 16 țări care fac parte din Federația Europeană, în faza finală au ajuns 5 țări, care înseamnă turneul acesta. Aceste 5 țări fiind în ordine cât de cât alfabetică, Austria, Franța, România,
1: Turcia,
0: Și cred că atât. Am zis 5, nu?
1: Mm-hmm.
0: Cred
1: că n-am uitat. Cu Bulgaria am jucat mai de curând în altă circunstanță.
0: Bulgaria nu s-a calificat. În afară de aceste turnee europene, care sunt echivalente campionatele europene, mai sunt și competiții ale diferitelor federații, de care le menționați dumneavoastră. Noi avem un campionat tradițional de mai bine de 10 ani, care se numește Cupa Continentală, care adună cam 8-10 țări din toată Europa, dar nu este în calendarul Federației Europene, este o competiție internă a noastră. Da?
1: Cam cât a costat Federația Română de Cricket organizarea acestei competiții? Și cum ați reușit să faceți rost de bani într-o epocă în care toată lumea, la toate disciplinele sportive, se vaită de partea asta financiară?
0: Corect, dar noi o spunem cu regret. Noi n-am reușit anul ăsta să luăm nici măcar un leu de la minister, de la Agenția Națională de Sport, din diferite motive. Deci noi trăim pur și simplu pe propriile noastre forțe. Iar o competiție din asta, ca să aveți o idee, costă între 30 și 50 de mii de euro și sursa de finanțare este prin vânzarea drepturilor de transmisie, evident. Adică avem contracte, Federația Europeană a semnat un contract cu un mare broadcaster indian la începutul anului, Dreamcatchers, și acum recent a semnat un contract cu Eurovision, care este un broadcaster care face parte din asociația European Broadcast Union, deci din Asociația Europeană a Broadcasterilor. Toți acești broadcasteri, adică transmit emisiuni, ne plătesc pentru proprietatea intelectuală asupra jocurilor. Ei au exclusivitate la transmitere și evident plătesc, din asta se finanțează federația. Simplu.
1: Am înțeles. Deci în niciun caz nu poate fi vorba despre cheltuirea vreunui ban public este pur și simplu o întrepriză de la cap la coadă, fără nicio legătură cu fondurile stat.
0: Să știți că în anii precedenți cooperarea noastră a fost mai bună cu Ministerul Sporturilor și cu agenția. Adică primeam niște bani conform legii și structurii federației, deoarece Federația Română de Cricket este o utilitate publică, de drept public, și recunoscută de Ministerul Sporturilor. Dar anul acesta, din nefericire sau din problemele bugetare, nu am văzut niciun leu și nici nu știu dacă vom vedea. Asta e. Dar în anii precedenți am mai primit niște bani. Dar oricum să știți că banul public la nivelul cricketului nu acoperă sub 10% din cheltuielile federației. Restul sunt surse private, sponsorizări private, vânzarea drepturilor de televiziune, de acolo ne facem bani.
1: Am înțeles. Bun, oricum organizarea unei competiții de un asemenea nivel necesită, bănuiesc, ceva.

0: fonduri, pentru că mă gândesc că, la modul următor, cam din câte persoane e formată delegația unei naționale care participă la europeanul ăsta?
1: În jur de 16-18 persoane pentru o echipă. Deci gândiți-vă că la...
0: Asta cu tot cu jucătorii, antrenori, staff tehnic, medical...
1: Da. Și în afară de acestea, gândiți-vă că mai sunt oficialii, deci arbitrii, scorerii, comentatori, pentru că noi comentăm în trei limbi de circulație internațională, în real time.
0: Nu știu, engleză și mai ce?
1: În engleză, în hindu și în urdu, deci care sunt principalele limbi în care avem comentatori.
0: Cele asiatice, hindu și urdu, datorită interesului foarte mare din zona Asiei. Exact. Am înțeles că doar în zona India plus Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ar fi în jur de 300 de milioane de jucători legitimați.
1: Corect. Dar recent, odată cu agreement-ul pe care l-am semnat cu Eurovision, este absolut obligatoriu să avem comentariu nativ în limba engleză. Deci nu un amator, adică într-o engleză literară, engleză profesională. Deci avem comentatori pentru Europa, pentru broadcasting-ul în Europa. Iar dacă chiar îmi permit să vă sugerez, dacă vă duceți pe site-ul Eurovision, puteți să vedeți în timp real tot acest campionat.
0: Da? Am de la colegii dumneavoastră din federație vreo două linkuri de YouTube pe care urmăresc direct meciurile în format 4K cu comentarii selectabile. Am văzut, e foarte profesional și bine, cu unghiuri, cu camere, cu tot felul de, adică transmis foarte profesional, chiar nu mă așteptam. Trebuie să recunosc, dar noi suntem încă începători în sportul ăsta, adică...
1: Aici, la sport, dar la nivelul performanței de transmisie și de toate celelalte, să știți că suntem chiar profesional.
0: Eu sunt convins, nu, mă refeream la interesul publicului momentan, avem de lucru până... Da, pe măsură ce o să crește populația prin adopție a cetățenilor care trăiesc în țara asta, nu neapărat având cetățenie română, veniți din zona Asiei Centrale, bănuiesc că o să fie și...
1: Capitanul echipei române este român-român. Avem doi jucători, dintre care unul chiar de aici, din Moravlăsie, adică să știți că ponderea crește.
0: Foarte bine. Sunt convins că în ritmul ăsta...
1: Categoric.
0: În ritmul ăsta poate în curând o să ajungem ca la fotbal, adică să avem mai puțină... Deși România nu e o țară care excelează la capitolul ăsta adopții internaționale pentru reprezentative... Bun, ce voiam să...
1: Este prima competiție în care avem doi sponsori locali, nu le pot da numele, este un sponsor pentru tot ce înseamnă soft drinks, deci apă și soft drinks, un producător român destul de mare și unul din o organizație, o firmă care furnizează servicii hoteliere, dar e un parte a unui concert internațional, care e prima oară când se implică în organizarea și desfășurarea competițiilor de cricket din România. Pentru noi e un semn foarte bun.
0: Bun, așa. Cam câți sportivi sunt prezenți la București în toate reprezentativele? Mă rog, cam câți oaspeți avem în total de peste hotare la competiția asta europeană?
1: Acum sunt 140, adică membrii echipelor oficiali, sunt reprezentanții Federației Internaționale de Cricket, noua Federație Europeană la fel. Deci e un eveniment cu o vizibilitate foarte, foarte mare.
0: Toți bănuiesc că sunt cazați în București, consumă aici, la restaurante de aici, deci pentru noi e un beneficiu într-un fel. Și turistic și Horeca.
1: Nu uitați că vizibilitatea noastră crește și ca țară și mă gândesc chiar cu plăcere. V-am spus, noi avem o cooperare foarte bună cu Consiliul Local al Comunei Marea Vlăsiei. Toată lumea, comunitatea cricketului european a auzit de Marea Vlăsiei.

0: Adică e o publicitate uluitoare, uluitoare. Mm-hmm. Și de asta vreau să vă și invit aici să vedeți și terenul în sine, care e cea mai frumoasă imagine a satului românesc, cu pădure, cu lac, cu case și cu cimitir chiar la un moment dat, dar e o imagine superbă despre România și despre satul românesc.
1: Da, chestiunile astea le-am mai auzit în comentarii. Am văzut în comentarii laude la adresa calității terenului de aici, de la noi. Spuneau că e printre cele mai bune calitativ de pe continent, la iarbă, la pistă, la tot ce trebuie. Nu e vorba de un stadion, e adevărat că... Nu e vorba de un stadion, e adevărat, dar terenul în sine... Am citit doar laude și am auzit la adresa lui.
0: Deci nu uitați că, dincolo de alte lucruri, am avut investitori privați care au pus aproape 1,5 milioane de euro în ultimii 10 ani în crearea, în construirea și menținerea acestui teren. Deci, eu ce vreau să spun este că este o construcție solidă. Deci și Federația Română de Cricket și, evident, Federația Europeană au niște baze foarte, foarte solide. Foarte solide de creștere și sănătoase. Adică nu stăm la banul public, nu stăm la bugetul de stat, încercăm să creștem prin propriile noastre mijloace.
1: Am înțeles. Îi spuneam mai devreme unui coleg pe care l-am invitat în studio aici, aspirant, probabil viitor jurnalist, încercam să-l pun la curent așa cu mișcarea asta cricketului și cu chestiuni mai puțin cunoscute în sportul de la noi și în media, din păcate. Îi explicam că la ora actuală, după stadionul celebru din Phenian, din Coreea de Nord, cea mai mare arenă sportivă din lume pe care se joacă altceva decât fotbal este cea de cricket de la New Delhi, care are în jur de 120.000 de locuri, din câte știu eu.
0: Da,
1: sună impresionat așa, având în vedere că noi în țară n-avem decât exemplu decât un teren fără tribune. În Europa există vreun stadion mărișor de cricket?
0: Nu, există numai în Anglia, care evident e, dar Anglia, partea aceea, insulele britanice, e altă istorie. Ei joacă cricket de 150 de ani. Deci dezvoltarea cricketului acolo este tradițională, istorică. Dacă ne întoarcem însă în Europa continentală, răspunsul este nu. Nu există.
1: Am înțeles.
0: Terenuri de calitate a terenului de aici, care e spectaculos.
1: În schimb, au partea asta simbolică de partea lor englezii, că pe povestea la un moment dat prietenul nostru comun, Pavel Florin, a avut onoarea de a fi invitat în loja regală din Anglia.
0: Da, știu,
1: deci englezii încă au... Englezii încă au aura asta de promotori și inventatori, răspânditori, ca să zic așa, acestui sport la nivel mondial.
0: Dar să știți că la momentul ăsta eu sunt foarte mândru că România a revenit punctul de referință pentru cricketul continental și ca performanță și ca vizibilitate și iarăși, repet cu toată modestia, însă și faptul că un reprezentant al Federației Române de Cricket a preluat președinția pentru următorii 4 ani sau a fost ales.
1: Deci dumneavoastră ați fost ales anul trecut și aveți încă 4 ani de mandat, nu?
0: Exact. Asta e o creștere mare și pentru cricketul din România și un semn, dacă vreți, și de respect pentru toți colegii mei de aici din România, care am pus suflet în ultimii 15 ani să creăm această imagine și această vizibilitate a cricketului românesc.
1: Bun, sportiv, din punct de vedere sportiv, în ierarhia continentală, noi cam pe unde ne situăm așa în momentul ăsta? Știu că există fluctuații dese, dar în momentul ăsta suntem în prima jumătate?
0: Da, categoric, dar deocamdată, fiind în mijlocul sezonului, e greu de făcut o ierarhie. Vă pot spune mai exact cândva la sfârșitul septembrie, la sfârșitul calendarului competițional 2026, pentru că acum în iulie unele țări au jucat mai mult, altele au jucat mai puțin, deci de-abia în noiembrie o să știm exact care este clasamentul european. Oricum, eu cred că la nivel de țară, noi ne dorim să rămânem în primii 40-45 de țări din lume. Da?
1: Asta e bine, asta înseamnă că vom avea probabil, putem spera ca în curând să putem avea și o participare la un campionat mondial, mă gândesc.

0: Absolut, absolut. Sau la Olimpiada, având în vedere că cricket
1: acolo nici nu mai vorbesc.
0: Sport olimpic.
1: Deci, dar chiar ediția de la Paris din 2024 încă n-a fost, n-a avut cricket, nu, doar următoarea o să fie.
0: În 2028 la Los Angeles, cricketul este sport demonstrativ, dar va fi sport major la Brisbane în 2032. Australia fiind, știți, numărul unu mondial de câțiva zeci de ani în cricket.
1: Absolut.
0: Deci, da. Da.
1: Bun, vă mulțumim mult pentru amabilitate, domnule Marin, și vă așteptăm. Da, dacă o să reușim să ajungem, o să vă ținem la curent. Oricum, mai vorbim la sfârșitul săptămânii, după final, atunci ca să aflăm și concluziile. Vă mulțumim mult încă o dată și baftă băieților, o seară frumoasă în continuare.
0: Am câștigat, by the way.
1: Da? Între timp? A, v-am purtat noroc, da, înseamnă. Da, da, deci i-ați bătut pe turci. Bravo. Ca la Plevna.
0: Bine.
1: Numai bine. O seară frumoasă.
0: Mai târziu, da?
1: Da. Bun. L-ați auzit din nou la microfonul Sport Total FM pe președintele Federației Române și Federației Europene, totodată, de cricket, domnul Gabriel Marin. În timp ce discutam cu dânsul s-a terminat și confruntarea dintre România și Turcia, după ce astăzi am fost înfrânți de Austrie, ce am înțeles la limită, nu a fost o înfrângere drastică, acum am reușit să ne luăm revanșa pe ziua de astăzi și să trecem de turci. Vor mai fi confruntări interesante, v-am zis, finala competiției europene de cricket de la Moara Vlăsiei va avea loc, va începe practic la prânz joi. Pentru cei nefamiliarizați cu regulile de desfășurare a acestui sport, un meci poate dura câteva ore, depinde de sistemul de desfășurare, sunt mai multe, vreo 3 sau 4 sisteme agreate la nivel mondial, cel mai spectaculos, cel mai răspândit fiind cel T20, după care, după ale cărui regulile se dispută și competiția europeană, campionatul european organizat acum lângă București și la care ați auzit și voi participă până în jur de 150 de sportivi, mă rog, de oaspeți, cu tot cu staforile din jur, din mai multe zone ale Europei. Bun, haideți să mai luăm o scurtă pauză muzicală și publicitară. Revenim în direct peste câteva minute la Fluier, la Liga de Weekend, pardon, a rămas cu Fluierul final. Știu că e seara, că nu e bârfe și sport care e ziua, dar din când în când mai fac confuzii între zilele în care îl înlocuiesc pe Narcis seara și zilele de weekend în care sunt de serviciu. O să mă mai reglez începând de la 1, când v-am zis, vreo săptămână și jumătate o să fiu seara la Fluier final în locul lui Narcis, care o să fie în concediu. Da, până atunci mai avem o săptămână de trudit la prânz, la bârfe și sport. Revenim peste câteva minute când o să discutăm din nou la microfon la microfonul de aici din studio cu oaspetele din această seară. Cu tânărul jurnalist aspirant, viitor jurnalist aspirant, microbist Luca și Luca de la Luca Sport, cum îl știu cei care urmăresc online prin rețelele de socializare, site-urile, mă rog, adresele pe care le postorește și pe care discută cu voi pe teme sportive, mai ales fotbalistice. O să revenim în direct și o să mai schimbăm câteva vorbe. Pe urmă, v-am zis, până la finalul emisiunii de astăzi, în jurul orei 20, înainte de ora 20, de fapt, o să mai avem cel puțin doi invitați prin telefon. După ce o să revenim din pauză, o să vă spun și câteva rezultate din campionatele fotbalistice din lumea largă, pe unde competițiile au început deja sau sunt în plină desfășurare, și o să vă spun și ce se mai întâmplă la Formula 1, unde am trecut de jumătatea cursei lângă Budapesta la Hungaroring. Suntem în turul 49 din 70, atât vă spun. Podiumul, avem pilotul lider în momentul ăsta, este unul dintre piloții de la McLaren, Lando Norris, din câte văd eu. Uit, comutam acum pe Antena 1. Pe poziția a treia este celălalt pilot de la McLaren, Oscar Piastri, cei doi driver de la Ferrari, Hamilton este pe locul al patrulea, Verstappen de la Red Bull este pe 5, văd, Charles Leclerc pe poziția a 6-a, al 7-lea este pilotul Mercedes, George Russell. În fine, o să se mai schimbe până vom reveni noi în direct, probabil, ordinea în cursă. A fost o cursă complicată, cu un început cu schimbări spectaculoase de lideri. O să vă relatez după ce se va termina, înainte de finalul emisiunii de astăzi, cam cum s-a desfășurat până în momentul ăsta cursa și cu ierarhiile de rigoare. Mi-a trimis un ascultător între timp o imagine cu Kazuyoshi Miura, care a mai marcat un gol, oameni buni, la 59 de ani. Fai de cap, omul ăsta doboară toate recordurile de longevitate în fotbal. Japonezul Kazuyoshi Miura, cunoscut sub numele de King Kazu, evoluează încă la nivel profesionist în Liga a doua din Japonia și la 59 de ani a marcat din nou. Spectaculos. Vorbim despre asta după ce vom reveni în direct. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: să... Liga de weekend cu Vasile Constantin.
1: Tahama, revenit în direct la Liga de weekend, ți-a ascultat adineori ultima piesă difuzată, Chingon Ice, Malaghenia Sarierosa, de pe genericul de la Desperado 2, un film cu multe vedete. Antonio Banderas, Johnny Depp, o grămadă de staruri, nici nu vine în minte acum, Enrique Iglesias, o grămadă, Salma Hayek, nici nu era născut când s-a apărut filmul ăsta, invitatul meu din seara asta din studio, tânărul jurnalist aspirant de doar 16 ani, Luca Surdu, care vă salută din nou pentru cei care n-ați fost atenți de la începutul emisiunii. Și înainte de asta trebuie să precizez că au fost două piese ale celor de la Rolling Stones. Le-ați auzit vocea inconfundabilă a lui Mick Jagger, care împlinește astăzi 83 de ani, oameni buni. Legendarul rockstar englez și lider al trupei Rolling Stones împlinește 83 de ani. De asemenea, tot într-o zi de 26 iulie s-au mai născut alte vedete din cinematografie, din muzică, cum ar fi James Gandolfini, de exemplu, pe care l-am revăzut astăzi în cel puțin două filme. Mă miram de ce tot difuzează filme cu el, inclusiv bucățele din celebrul clanul Soprano, The Sopranos. Celebrul actor american care nu mai este în viață de ceva vreme. În fine, sunt mai multe staruri. Dacă o să avem timp până la sfârșitul emisiunii de astăzi pentru rubrica Trecutul Astăzi, o să vă mai aduc la cunoștință alte câteva numele altor câteva vedete din muzică și din cinematografie care s-au născut astăzi într-o zi de 26 iulie. Deci la mulți ani, Mick Jagger. Bun, vă spuneam că am alături un tânăr jurnalist, viitor jurnalist, că momentan doar cochetează așa cu meseria asta, visează de ceva vreme, ne-a povestit în prima parte a emisiunii să o ia pe drumul ăsta, ne-a spus cu ce echipe ține, ne-a povestit pe la ce stadioane au prind, pe ce stadioane a fost până în prezent și pe unde s-a plimbat prin Europa, pe unde a văzut meciuri interesante, asta așa doar pentru început. Pentru început de drum. Sperăm, noi îi urez să fie un drum cât mai lung și cu multe presărat, cu foarte multe amintiri la finalul lui. Dacă nu, să știți, nu va ajunge ceea ce își dorește. Nu e nicio problemă, pentru că nu știu cât de mult va mai rezista, sincer, nu sunt eu foarte pesimist, dar nu știu că, de obicei, dar nu știu cât de mult va mai rezista meseria asta, pentru că, vedeți, din toate direcțiile în prezent sunt foarte multe amenințări pentru tot ceea ce înseamnă audiovizual. Eu de obicei sunt optimist, dar parcă în ultima vreme am început și eu să mă tem când văd atât de o atmosferă atât de dezagreabilă în jurul meseriei. Ia să vedem. Nu, degeaba sugerați aici, se vede că n-ați ascultat de la început emisiunea. E la început emisiunea, n-avem aceleași idoli. De fapt, eu nu prea am idoli, să vă spun drept. Mă feresc să fac idoli. Sunt oameni pe care îi admir, în general, din sport. Dar de aici până la idoli e distanță mare. Să-i spun lui Luca că aveți și dumneavoastră același idol ca el. Adică vă plac ce Barcelona, vă plac ce Messi, am înțeles, da. Cu mine nu se potrivește, suntem la poli opuși. Eu țin cu Real Madrid, v-am zis, sunt mai apropiat mai degrabă de tiparul lui Cristiano Ronaldo decât al lui Messi. V-am explicat de multe ori și de ce. Bun. Haideți să luăm la rând, așa cum v-am promis la începutul emisiunii, competițiile care sunt în desfășurare, fotbalistice mai ales, răspândite pe planeta asta, luate în ordine alfabetică. Uite,

0: Începem cu cele de peste ocean, din America de Sud. Să știi că zic o chestie, Luca, dacă o să ajungi vreodată să vezi un meci la cel mai înalt nivel din Argentina sau din Brazilia, eu n-am ajuns pe acolo, dar am prieteni care au fost și care mi-au spus că orice meci în care este implicată una dintre echipele de top din Argentina sau din Brazilia domină ca spectaculozitate orice derby din Europa. Dacă te duci să vezi un meci al lui River Plate pe teren propriu în Argentina și că vezi ce n-ai văzut vreodată nici la un derby din Italia, dintre, nu știu, derby de la Madonina în Milano sau pe Olimpico, un derby dintre AS Roma și Juventus, și că nu vezi nici pe jumătate show cât se vede într-un spectacol fotbalistic din Argentina sau din Brazilia. Poate să ai ocazia să ajungi vreodată și pe acolo. Bun, s-au înregistrat două rezultate în campionatul Liga Profesional Clausura, cum se numește în Argentina. Două meciuri s-au terminat până la această oră. River Plate a fost învinsă pe teren propriu de Barracas Central, 1-0. De asemenea, San Lorenzo a jucat în deplasare și a fost bătută de Lanús cu 1-0. Nu s-au marcat goluri până acum multe. La capitolul ăsta spectacol văd că sunt rămândatori argentinienii. Urmează de la ora 21 ora României Atletico Tucumán cu Rivadavia. Oaspeți sunt cei de la Rivadavia și de la 23:15 minute Estudiantes La Plata cu Independiente. Ăsta este derbiul serii în clausura argentiniană. În Brazilia, Atlético Paranaense 2-0 acasă cu Internacional Porto Alegre. FC Santos, echipa lui Neymaru Gagicaro, 2-2 pe teren propriu cu Chapecoense și într-o altă partidă terminată până la ora asta, Vasco da Gama 1-1 cu Mirasol. Urmează de la ora 22 Bahia cu Corinthians și de la aceeași oră Cruzeiro pe teren propriu cu Botafogo. Vă spuneam despre FC Santos cu Chapecoense că văzusem și un articol pe tema asta. Neymar a reușit să marcheze cele două goluri ale celor de la FC Santos în partida asta, terminată la egalitate. A reușit o dublă în campionatul Braziliei în primul lui meci de după mondialul din 2026. La São Paulo s-a jucat meciul ăsta. A reușit să puncteze de două ori. Până acum toată lumea se întreba dacă va mai continua cariera și cât timp o va mai face superstarul brazilian. A fost titular în meciul de astăzi, deci s-a pus la punct cu condiția fizică, s-a refăcut complet după mondial. A strălucit pe teren, a marcat această dublă, dar n-a reușit să-și poarte către victorie echipa, pentru că cei de la Chapecoense au punctat și ei de două ori, s-a terminat la egalitate. Toată lumea rămăsese cu o figură tristă în memoria lui Neymar după eliminarea de la Cupa Mondială în fața Norvegiei. După cum știți, Scandinavia au câștigat acea partidă cu 2-1. Își luase un fel de rămas bun la prima reprezentativă Neymar. Nu mai știam dacă va continua sau nu la nivel de club. Iată că el continuă și o face cu succes. A devenit chiar salvatorul celor de la FC Santos, echipă care, vă amintesc, în fotbalul mondial înseamnă foarte mult, mai ales pentru cei mai vârstnici, fiind echipa care i-a dedicat întreaga lui carieră marele Pelé, superstarul brazilian din vremuri de mult apuse, care a purtat gloria acestei cele mai titrate echipe naționale de pe planetă, cu 5 titluri mondiale, cu mult înainte ca Neymar să iasă la rampă. Ție ți-a plăcut ca fotbalist Neymar, din cât ai apucat să vezi din cariera lui, Luca?
1: Da, chiar mi-a plăcut Neymar, pentru că l-am văzut și la PSG, l-am văzut puțin și la Barcelona cât am apucat, pentru că eram mai mic ca și vârstă. Potențialul lui mereu a fost foarte mare. Sunt destul de trist și că nu a reușit să câștige balonul de aur, nici nu mai aș fi

0: supărat dacă Brazilia putea să câștige Cupa Mondială anul acesta, dar până la urmă puterile erau mult mai mari la celelalte naționale. Am fost și trist când Brazilia a fost eliminată de Norvegia, dar iată că putem să zâmbim acum când îl vedem pe Neymar că se descurcă în campionatul Braziliei sau cât mai are el de jucat din cariera asta lui, care la cât de sclipitoare se anunța, acum nu mai este la fel, pentru că și la, din punctul meu de vedere, și de la o vârstă puțin mai, nu chiar atât de înaintată, s-a dus în Arabia Saudită, după s-a dus în campionatul Braziliei, deci practic eu zic că putea să-și aleagă alt drum în carieră sau să ia alte decizii.
1: E adevărat, bine, așa a avut ghinionul de a avea o carieră presărată cu multe accidentări și din perioada de, chiar din perioada de maximă strălucire, cea de la, de la Barcelona, n-a fost un fotbalist tocmai rezistent. Probabil de-aia și la vârsta la care Messi, de exemplu, era încă în, în forța carierei. Cât are Neymar? 34 parcă are, nu? Sau 35, de că nici nu m-am uitat cu... Dar parcă atât are. În orice caz, având în vedere că cei doi uriași, Messi și Cristiano Ronaldo, ambii în jur de unul trecut de sări de 41 și celălalt se apropie de 40, încă au arătat că mai pot evolua la nivel mediu, în cazul lui Messi chiar la nivel foarte înalt. Bine, nu foarte mult timp, dar pot încă să facă față, în cazul lui Neymar, de mai multă vreme, chiar înainte de a ajunge la, la PSG. Sau, mă rog, în momentul în care a ajuns la PSG, era pe coama valului, dar pe urmă a mers mai mult, mai mult în jos. Mie mi-a părut rău, sincer, după ce au fost eliminați brazilienii de la campionatul ăsta mondial, pentru că nu mi s-au părut a fi nici pe departe cea mai slabă echipă dintre cele cu pretenții care au participat la competiția din, de pe continentul nord-american. Au fost altele de la care aveam așteptări mai mari și au avut evoluții mai proaste decât, decât ale lor. Dar nici n-am mai arătat ca o echipă super puternică, cum au fost în... când aveau alte generații cu alți fotbaliști, parcă nume mai sonore decât cei din prezent. În privința lui Neymar, rămâne totuși cel mai bun marcator din istoria națională Braziliei. Una peste alta. Oricât am încercat noi să-i punem în umbră realizările de până acum. La partea de caracter nu mă pronunț, pentru că avem atât de multe controverse în privința multor fotbaliști în prezent, al căror caracter din viața de zi cu zi nu se potrivește cu evoluțiile din teren și cu eficiența sau talentul arătat pe, pe gazon, încât prefer să mă, să mă abțin. Bun, deci Neymarul Gagicaru, cum îi zice prietenul nostru și colegul Narcis, încă mai poate, cel puțin la nivel de competiție națională în Brazilia, unde nivelul nu e deloc coborât, să fim corecți, chiar dacă nu e o competiție extrem de urmărită în Europa, mai ales din cauza fusului orar potrivnic. Până la urmă, după părerea mea, competiția braziliană este pe unde ar putea, dacă, ar, dacă fotbaliștii din acel campionat ar evolua în Europa, cred că ar fi pe, la, pe undeva pe la jumătatea ierarhiei lejer. Ia, ce mai scriu ascultătorii noștri? Că salut, Sile, te ascult cu plăcere și te-aș întreba legat de Neymar. Oare ce conversație a avut cu portarul Norvegii? Nu avem de unde să știm, dar am văzut că, cel puțin din punctul lui de vedere, părea destul de relaxat așa. Probabil intimidări din alea, dar nu cred că au fost jigniri. Știu la ce dialog vă referiți. Schimbul ăla de replici de la penalti. De la loviturile, da, de la loviturile de departajare, de fapt, nu de la penalti, că nu e același lucru. Da, e hârșit prin din astea, nu-l mai impresionez foarte, foarte ușor, vă dați seama, pe Neymar. A văzut multe la viața lui. Bun, hai să vedem ce se mai joacă prin lumea largă. V-am zis, o luăm în ordine alfabetică, nu neapărat în ordinea importanței competițiilor. După ce am vorbit despre Argentina și Brazilia, revenim în Europa, la vecinii bulgari, FBET League, fosta Prva Liga. Avem două meciuri în seara asta, nu s-a jucat niciunul.

0: încă n-a început niciunul. De la ora 19, Cernomore joacă cu Spartak Varna și de la ora 21:15 minute, Locomotiv Plovdiv cu Septembrie Sofia. În Elveția, în Superliga elvețiană, s-a terminat confruntarea dintre Young Boys Berna și FC Sion 4-2 pentru echipa din Berna. În minutul al 14-lea, Lugano și Vaduz 0-0, nu s-a marcat. De asemenea, după un sfert de oră, nu s-a înscris nici în partida dintre confruntarea dintre San Gallen și FC Zürich. Revenim peste ocean, în Mexic, Liga MX în apertura, s-au terminat toate trei partidele programate. Astăzi, Guadalajara a trecut cu 1-0 de Juarez. Santos Laguna a fost învrântă pe teren propriu de Atlas cu 1-0, iar meciul dintre Tigres și Athletic San Luis s-a terminat la egalitate 2-2. Iar ne întoarcem în Europa și tot lângă granița noastră, la vecinii de peste Prut, frații noștri de peste Prut în Moldova, de la ora 18. Deci peste vreun sfert de oră va începe confruntarea dintre Politehnica UTM și Zimbru Chișinău. De la ora 20, alte două meciuri, Real Sireti cu Petrocub, campioana în titlu, din câte știu eu, și de la ora 20, Șerif Tiraspol o primește pe Milsami Orhei. De la noi, din Superliga, a început deja de aproape un sfert de oră confruntarea dintre Sepsi Sfântul Gheorghe și Ucluj. Încă nu s-a marcat, este 0-0 pe terenul celor de la Sepsi. O să vă ținem la curent cu modificările de scor. Chiar adineauri a fost o semi-ocazie, un luft al celor de la Ucluj în careul mic al echipei din Sfântul Gheorghe. Dacă vor fi modificări de scor, o să vă ținem la curent. De la ora 20:30 de minute, reamintesc, FCSB joacă pe terenul celor de la Csíkszereda Miercurea-Ciuc. Deci sunt două partide în zona de Ungurime, ca să zic așa, în centru țării, în zona Secuimii, Harghita și Covazna, unul la Sfântul Gheorghe și unul la Miercurea-Ciuc. În campionatul rusesc, înainte de pauză cu un minut, în minutul 44, Locomotiv Moscova o conduce cu 1-0 pe Ahmat Groznyi. De la ora 19:30 de minute, programate încă două meciuri, Rubin Kazan, tătarii de la Rubin Kazan din Republica Tatarstan, joacă acasă cu FC Krasnodar și Orenburg o primește pe FK Rostov. În Serbia, în Superliga sârbească, de la ora 20, Steaua Roșie Belgrad, Crvena Zvezda, joacă cu Vojvodina Novi Sad. Mladost o primește de la ora 20:30 de minute pe Novi Sad, cealaltă echipă din Novi Sad, pardon, concitadina celor de la Vojvodina. Meciul dintre Radnički 1923 și Zeleznicia Pančevo a fost amânat, nu știu din ce motiv, și de la ora 22 se va juca Mațva cu Partizan Belgrad. Am ajuns și la MLS, la Liga Profesionistă Nord-Americană de fotbal, Major League Soccer. În America ai fost vreodată până acum, Luca?
1: Nu am fost în America până acum.
0: N-ai ajuns. Hai tot timpul. Strânge bani și o să ajungi și în America. Că sperăm că nu o să mai avem nici povara vizelor în curând, deci o să-ți fie mai ușor. Avem toate meciurile disputate, deja jucate azi noapte din competiția nord-americană cu următoarele rezultate. Charlotte Hornets a trecut cu 2-0 de New York Red Bulls după ce au jucat în inferioritate cei de la Taurii Roșii din New York. Au terminat meciul cu un cartonaș roșu primit în prelungiri. N-au fost afectați de inferioritate toată durata partidei. De asemenea, Columbus Crew au câștigat cu 2-1 pe teren propriu în fața celor de la Cincinnati. Iasta să ne uităm noi așa pe formații la cei de la Columbus, pentru că am o curiozitate. Ia să vedem formațiile. Camacho, Bangura, Abrun, Tiare, Farsi, Moreira, în partea cealaltă, portarul Celentano, mă, uite, eram curios dacă a jucat

0: portarul Celentano pentru cei de la Cincinnati. Are o față din asta așa de mafiot italian, n-are de-a face cu Celentano ăla pe care îl știm noi din serialul Las Fierbinți. Așa, ia să vedem echipele pe cine au mai trimis pe teren. Eram curios că la un moment dat avea un jucător pe care îl urmăream. În fine, mergem mai departe. Deci Columbus Crew Cincinnati 2-1. Club Football de Montreal au pierdut în Canada pe teren propriu cu Inter Miami. Golul celor de la Inter Miami a fost marcat de Luis Suarez din penalti în minutul 81. Așa, ia să vedem în echipele, dar parcă n-a fost Leuțu, parcă din câte știu eu. Cei de la Inter Miami nu au folosit mai mult. Uite, Casemiro a debutat, a fost pe teren, a primit nota 6,8. Segovia la închidere lângă el și în atac au fost Berteame și Luis Suarez. Luis Suarez văd că a avut a doua cea mai mică, cea mai mare notă, a fost depășit de el a avut 7,8, Segovia 7,7, cea mai mare notă a primit-o portarul Rios din meciul ăsta, 8,2, probabil că a scos foarte multe mingi. Mă uitam, Leuțu e în concediu încă, pentru că e odihnit. Uite, mă uitam că a fost trecut pe lista, nici măcar n-a fost pe foaia de joc, trecut pe lista de jucătorii odihniți. Era și normal, după Cupa Mondială are și el dreptul la puțină odihnă. Tu ce zici, mai poate Leuțu să mai ducă în afară de sezonul ăsta încă unul la americani, la nivelul la care se joacă în MLS la ora asta?
1: Cred că Messi ar putea să fie titular în momentul ăsta la absolut orice echipă din lume, la cum a jucat la Cupa Mondială. Deci, dacă e să vorbim de MLS, e clar că pentru el nu e un nivel atât de ridicat și se descurcă lejer, probabil încă 2 ani, aș putea să zic. Depinde cum se descurcă el.
0: Da, oricum, ea zice că nivelul în MLS e un pic mai ridicat totuși decât cel pe care l-au saudiții, unde joacă Cristiano Ronaldo. Te recunosc treaba asta, deși eu sunt fanul Ronaldo, dar cred că e totuși în momentul ăsta un pic mai ridicat nivelul în MLS decât în fotbalul din Arabia Saudită, deci e, teoretic ar trebui să le fie la fel de ușor amândurora, dar cu un plus pentru Messi. Bine, adevărul e că tot la fel de sincer vorbind, are lângă el niște coechipieri mai valoroși decât are, chiar dacă au o anumită vârstă. Dar mă uit la ce nume sunt în lotul lui Inter Miami și față de cei de la Al Nassr, unde joacă Ronaldo, parcul sună un pic mai bine. Are și el acolo, e adevărat, îl are alimentator de pase pe Sadio Mane, mai are încă un portughez, parcă bunicel pe lângă ei, un portar cât de cât, au și cei de la Al Nassr, dar cred că e mai puternică Inter Miami în momentul ăsta. Bun, tot în MLS, DC United 2-1 cu FC Toronto, deci au bătut capitala Statelor Unite, Washington DC, cei de la DC United au trecut de canadieni, New England Revolution 4-1 cu Atlanta United, New York City, tot din Marele Măr, din orașul care nu doarme niciodată, New York City, 3-1 cu Chicago Fire, stai mă, parcă aveam un român la Chicago Fire, dacă nu mă înșel. Bine, în afara lui Lewandowski, care văd că a fost schimbat la pauză, ia stai așa. E parcă așa, ții minte, știu că aveam pe careva pe acolo, stai așa să mă uit în lot. Poate mă înșel eu, dar parcă așa țin minte. În fine, poate mă... Da, nu găsesc nimic, înseamnă că mi-a rămas bine așa, nu știu ce, fixat în memorie. Bun, ce mai avem? Mergem mai departe. Orlando City 1-0 cu Nashville, Philadelphia Union 1-0 cu Seattle Sounders, în Texas, Houston Dynamo 3-0 cu Austin, într-un duel texan între două dintre orașele

0: cele mari din statul Texas, The Great State of Texas, Houston Dynamo 3-0 cu Austin FC, Minnesota 0-0 pe teren propriu cu canadienii de la Vancouver Whitecaps, St. Louis City 1-0 cu Colorado Rapids, San Diego, californienii de la San Diego i-au bătut cu 1-0 pe texanii de la FC Dallas. O mai fi, mă, Iunes ăsta, care fusese la Hagi, la Academie, era legitimat la un moment dat la ăștia de la Dallas, dar parcă îl trimiseseră la echipa a doua, pe Sali. Ia să vedem dacă l-au readus, dacă e în lot. Da, nu văd niciun steag românesc, deci probabil încă la echipa din eșalonul al doilea sau lor fi împrumutat prin... prin altă parte, păcat că plecase de aici cu gândul că va reuși să se impună în campionatul american. Uite că nu e chiar așa. Los Angeles FC, alți californieni care au trecut cu 4-0 clar de Sporting Kansas City, Portland Timbers 2-1 cu Real Salt Lake City și ultima partidă terminată la egalitate, San Jose Earthquakes cu tremurile din San Jose 1-1 cu Los Angeles Galaxy, o altă echipă cu renume pentru Europa în campionatul nord-american. Ia cei jucători mai au ăștia cunoscuți așa? Uite, Sanabria, ce mai au prin lot? Ia să vedem de curiozitate, că ăștia mereu au avut jucătorii cu nume adus de prin Europa. Deci Sanabria... Royce, neamțul Royce, Marcinkovski, japonezul Yoshida, urgoianul Sanabria, mai au un senegalez bunicel, neamțul Royce și rezerve în rest aproape doar americani. Indisponibil, au un brazilian, era bun João Klaus, țin minte, dar văd că e accidentat. Da, nu mai au așa super nume ca altă dată, adică, mă rog, sunt departe de perioada în care plecase, se dusese la David Beckham, de exemplu. Astea au fost meciurile din Major League Soccer și încheiem cu campionatul Ungariei, unde în minutul 54 Vasas 0-0 cu Gyor, după ce au primit și un cartonaș roșu în prima repriză. Gazdele, de la ora 19 Debrecen joacă cu Puskás Academy și de la ora 21 Paci cu Ferencváros. Gol Sepsi pe teren propriu cu Cluj. Ia să vedem cine a marcat. Doru Andrei, tânărul mijlocaș de 23 de ani al celor de la Sfântul Gheorghe, a deschis scorul în minutul 22, după ce, cu vreo 5 minute în urmă, de la Ucluj, Tekereș primise cartonaș galben pentru un fault din spate. Ia să vedem și reluare. N-a fost offside, s-a demarcat bine, întors mingea cu capul de la, și șut spectaculos de la vreo 18 metri, cam așa, 18-19 metri, la vinclu, pe colțul scurt, execuție destul de telefonată, zic că putea să facă mai mult de atâta portarul clujenilor. Șutul a fost puternic, foarte bine plasat, dar zic că dacă rămânea un pas mai în spate, ar fi fost o minge parabilă, pentru că nu avea foarte multe opțiuni în execuție. Doru Andrei a tras perfect unde a dat, e adevărat, dar... Direcția era oarecum telefonată, adică în altă parte nu prea avea, trebuia să ghicească traiectoria. Da, în fine, de pe margine e întotdeauna mai ușor decât credem noi. Haideți să vedem și cum s-a terminat cursa de Formula 1. Imediat să găsesc un site în care să ne prezinte cât de cât am anunțit ceea ce s-a petrecut la Hungaroring. Lando Norris a obținut prima victorie a acestui sezon, deși a menținut poziția pe care o avea în momentul în care v-am relatat eu în turul al 49 din 70. Strategie de nota 10 pentru Verstappen, scriu jurnaliștii, colegii de la Flescor. Marele premiu al Ungariei a fost câștigat de Lando Norris după ce McLaren a apărut speriat înainte de jumătatea cursei, când Ferrari a făcut o oprire surpriză cu Lewis Hamilton, care a fost ulterior penalizat pentru depășirea vitezei în pit lane la ieșirea de la boxe. Adică Oscar Piastri, care conducea cursa, a fost sacrificat pentru a reține pe Lewis Hamilton în spate și a sfârșit prin a strica cutia de viteze, deci a abandonat din motive tehnice. Olandezul Max Verstappen, cu multă inteligență atât din partea lui cât și a celor de la echipa Red Bull, plus Kimi Antonelli, l-au însoțit pe actualul campion mondial pe podiumul de la Hungaroring. Oscar Piastri a avut un start fabulos, i-a furat conducerea colegului Lando Norris încă din primul tur, în acest moment împreună cu plecarea ratată a lui Russell, care a căzut până pe penultimul loc din cauza unor probleme la ambreiaj. A fost cele mai importante evenimente ale debutului de cursă la Budapesta, de menționat și că veteranul Fernando Alonso l-a depășit pe Berman în acea zonă din coada grilei și a dovedit încă o dată valoarea și experiența, în timp ce George Russell recupera poziții pentru a reintra în puncte, totul a rămas neschimbat până la intrarea la boxa lui Hamilton, disperat că nu reușea să treacă de Verstappen și de mașina Red Bull, deși avea un ritm mai bun. Britanicul a intrat la finalul turului al 14-lea, a reușit un undercut, dar în turul 16 s-a relaxat mult prea devreme. Max i-a luat din nou fața pe pistă și cu o evoluție excelentă a olandezului, cu un Red Bull inferior mașinii Ferrari, a reușit să ducă cursa la bun sfârșit. Au fost și opriri de siguranță la un moment dat pentru curățarea pistei, pentru reașezare. În fine, cert este că competiția rămâne destul de strânsă în continuare. Dacă mai avem timp, o să detaliem până la finalul emisiunii de astăzi. Ți-ți place Formula 1, Luca?
1: Trebuie să recunosc că nu m-am uitat atât de mult la Formula 1, dar sunt la curent cu faptul că Verstappen sau Norris sau Hamilton sau anumiți piloți sunt în vigoare în momentul ăsta, adică...
0: Da, cam ăștia sunt prinde. Sunt câțiva dintre cei mai spectaculoși. N-ai un favorit, să înțeleg, dacă nu urmărești...
1: Cred că, dacă am văzut bine pe internet, Hamilton acum are o formă bună.
0: Da, pentru vârsta lui și pentru performanțele obținute de-a lungul carierei, încă se ține bine. Da. Și având în vedere că n-are una dintre cele mai bune mașini, adică oricum, Mercedes-urile sunt în momentul ăsta în top 3, dar nu se pot bate cu cei de la Ferrari sau de la Red Bull momentan. Da, e ok, într-adevăr. Deocamdată sunt, aici variază de la un an la altul, după cum au mașinile bine făcute sau mai rău făcute într-un anumit sezon, se mai schimbă, se îmbunătățesc performanțele și pe parcurs, e mai complicat oricum, nu e ce era odată. Formula 1 a scăzut foarte mult din audiență, din priza la public, cel puțin în România parcă nu mai e aceeași frăsuială ca pe vremuri. Eu când eram de vârsta ta, era încă în activitate Michael Schumacher, încă nu se stinsese din viață nici Ayrton Senna, urmăream încă, atunci erau la mare modă duelurile lor cu Mika Hakkinen, cu Damon Hill. Era cu totul altă epoca la începutul anilor 90. Epoca de aur, cum se spunea formule. Bine, au fost mai multe epoci de aur. Există dispute între generații și în sportul ăsta cel mai spectaculos și cel mai urmărit dintre cele cu motor din întreaga lume. O să mai vorbim despre chestia asta. Momentan, înainte de o nouă pauză, să ia să vedem dacă găsesc undeva clasamentul. Deci cursa, clasamentul de astăzi a fost următorul. Primul a terminat Lando Norris, pe locul al doilea

de la Red Bull, Max Verstappen, Kimi Antonelli de la Mercedes pe treapta a treia, pe urmă cele două mașini Ferrari cu Charles Leclerc din Monaco, urma de britanicul Lewis Hamilton pe treapta a cincea, tot de la Red Bull Hadiar, francezul Hadiar, urma de George Russell, a doua mașină Mercedes, australianul Lawson de la Racing Bulls pe treapta 8-a, pe 9 neamțul Hülkenberg de la Audi și tot de la Racing Bulls, cea de-a doua echipă a celor de la Red Bulls, britanicul Lindblad. Ia să vedem dacă avem și o ierarhie a piloților în clasamentul general. Nu, deocamdată probabil că încă se analizează, nu e, n-a fost publicat oficial pe site-ul celor de la Formula 1 clasamentul actualizat al echipelor și al piloților până la sfârșitul emisiunii. Da, așa, l-am băgat la Mercedes pe Hamilton, la Ferrari m-a întâmpit. De fapt, am și zis adineori când am citit clasamentul cursei de astăzi. M-a luat gura pe dinainte, vă dați seama că n-am spus-o intenționat. Bun, înainte de a ne lua la revedere și de la Luca până la proxima ocazie cu care o să mai fie invitat la noi la Sport Total FM, pentru că de-aia ascultat știu că ne ascultă zilnic, uite să vedem o știruță legată de preferatul lui din fotbal, de Leo Messi, pe site-ul DigiSport, zice așa: oficial, Leo Messi a luat decizia la o săptămână după ce a jucat în finala Cupei Mondiale. Leo Messi, în vârstă de 39 de ani, fotbalistul celor de la Inter Miami, este unul dintre cei patru jucători retrași oficial de la meciul All-Star al MLS, care se va desfășura miercuri la Charlotte, în North Carolina, întrucât starul argentinian continuă să se refacă după parcursul până la finala Cupei Mondiale, pierdută de argentinieni în fața Spaniei, vă reamintesc. Deci o veste tristă pentru cei care ar fi vrut, mai ales pentru fanii din America și de aici, că bănuiesc că și tu te-ai fi uitat pe internet, pe undeva, ai fi văzut măcar reluarea meciului dacă ar fi jucat și Leuțu la All-Star Game-ul ăsta al fotbalului nord-american. Deci nu va fi pe teren miercuri, din păcate. E o veste proastă, dar asta e, o să mai ai ocazia să-l mai vezi. Or să mai lipsească Hugo Cuypers, Rodrigo de Paul și Mbokazi, care s-au retras și ei din acest All-Star Game, tot așa pentru a se odihni, dar vor fi destule vedete pentru că participă și jucători din campionatul mexican, din Liga MX. Cuypers și-a câștigat locul în echipa All-Star grație evoluțiilor lui pentru Chicago Fire, dar joi a fost transferat la echipa mexicană Club Football Monterrey. De Paul, mijlocașul lui Inter Milano, va urma exemplul lui Messi și a anunțat și el lipsa, se va retrage după ce a jucat pentru Argentina la Cupa Mondială, iar în Mbokazi, fundașul lui Chicago Fire, este accidentat. Sudafricanul a participat și el la Cupa Mondială din această vară, a avut un parcurs satisfăcător, zic eu, n-au fost sudafricanii chiar cei mai slabi din Africa, dar bine, nici printre cei mai buni, or să fie destule alte vedete care or să evolueze miercuri în All-Star Game-ul ăsta de la Charlotte, din statul Carolina de Nord. Sunt curios dacă or să-l cheme, dar e mai greu de crezut că de-abia a debutat, dacă or să-l cheme și pe Casemiro, lui Suarez va fi în mod sigur prezent. Probabil că o să fie un spectacol fotbalistic încântător pentru fanii soccerului din America de Nord. Bun, mai luăm o pauză. Uite, sunt vreo doi ascultători care îmi cer numărul tău de telefon după ce ți-au aflat preferințele muzicale și te laudă pentru dezinvoltura cu care vorbești despre fotbal la vârsta ta. Uite, printre care doi veterani, să știi, dintre cei cu care discut eu aici pe WhatsApp. Da, vorbim după ce o să ieșim în direct, o să te pun în legătură cu ei, pentru că, uite, sunt dornici, a zis că vrem să vorbim și în privat cu Luca despre fotbal. Tot ai câștigat ceva după emisiunea de astăzi, doi fani. E o treabă. Bun, publicitate, muzică,

0: Ca să știi că îmi pare bine că ai fost la noi în seara asta și mai o să mai vii dacă o să te mai chem, bănuiesc.
1: Și mie îmi pare bine că am fost alături de tine și că am reușit să am această oportunitate.
0: Ai debutat în direct live.
1: Pentru că este și prima dată.
0: Ne-am dat seama după emoții, dar să știți, am spus, îți destenui faptul că am avut mult mai mari emoții în momentul când am intrat prima oară în direct la un post de radio, deși eram mai bătrâior decât tine cu vreo 22, cred că cu vreo 6 ani. Deci, da, mă rog, erau alte vremuri. Mulțumesc și eu că ai fost prezent, mai vorbim și cu alte ocazii, sănătate să fie.
1: Da, mulțumesc.
0: O seară frumoasă.
1: Seară frumoasă.
0: Numai bine, noi ne reauzim în câteva minute după încă un calup publicitar și muzical, pentru că peste vreo 20 de minute o să fim în direct și cu Mihai Rusu din Germania, de la München, pentru revista presei internaționale. Revenim la Sport Total FM, singurul post de radio de România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Păstrați frecvența pentru Liga de Weekend.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

În direct din nou la Liga de Weekend, la Sport Total FM. Mai avem două ore, o oră și jumătate, de fapt, din emisiunea de astăzi. În curând ne pregătim să intrăm în direct cu Mihai Rusu peste 2-3 minuțele din Germania pentru corespondența obișnuită. Până atunci ne uităm, de fapt, pe scorurile pe care le urmărim pe la competițiile fotbalistice, puținele care se află în desfășurare la noi în Superliga. În primul dintre meciurile programate astăzi, Sepsis Sfântul Gheorghe o conduce la pauză pe Ucluj, pe teren propriu, cu 1-0. Golul a fost marcat de Doru Andrei din pasa lui Bangboe în minutul 22 al meciului. Bine, o să fie contorizat ca o pasă de la Bangboe, deși a fost un gol de autor. Are mai puțină importanță cine a pasat, pentru că a fost vorba de un șut spectaculos din afara careului, de la vreo 22-23 de metri. Cam așa, foarte bine plasat, în vinclu, la colțul scurt, puternic, fără nicio șansă pentru goalkeeperul clujenilor. 1-0, deci gol al mijlocașului ofensiv de 23 de ani, Doru Andrei, celor de la Sepsis Sfântul Gheorghe. Urmează încă un meci în această seară, de la ora 20-30 de minute, o altă echipă din zona secuiască, din centrul țării, la Miercurea Ciuc, Csíkszereda o primește pe FCSB. Bun, mă mai uitam pe ce s-a mai întâmplat prin lumea largă. Avem noutăți de la Inter Milano, o să vorbim despre ele, despre ce achiziție foarte importantă de la una dintre echipele de top din Premier League face formația campioană a Italiei. Ce achiziție spectaculoasă face formația campioană a Italiei, pregătită de Cristi Chivu, Inter Milano. O să mai vorbim despre chestiuni interesante din jurul cursei de Formula 1 de la Budapesta din Ungaria, de la Hungaroring, terminată astăzi victoria lui Lando Norris, câștigată de pilotul campion mondial în titră. De asemenea, o să vă spun și ce transfer super tare de 120 de milioane de euro va perfecta în curând, zilele următoare, cei de la Real Madrid. Haideți să încercăm să intrăm în legătură cu Mihai Rusu din Germania. Bucharest Calling. Ia să vedem. MR Calling de la Mihai Rusu. Bună seara, Mihai!

0: Bună seara, Sile, bine te-am găsit!
1: Bine te-am găsit și eu, bine ai revenit pentru mine, că pentru alții ai fost prezent, eu am fost liber de ceva vreme, am avut o bucățică de concediu și nu ne-am mai văzut, cred că de vreo 3 săptămâni în direct, noi
0: Cam
1: doi.
0: așa.
1: Cam
0: Da.
1: așa, dar n-are nimic. Recuperăm în seara asta pentru că simt că ai chestii spectaculoase pentru noi.
0: Am într-adevăr chestii spectaculoase, simți foarte bine. Instinctul tău e foarte bun.
1: Da.
0: Vom face Sile, voi prezenta așa pe scurt noua situație la Federația Germană de Fotbal, cu noul antrenor federal, Jürgen Klopp, cu noua echipă, cu noua viziune, cu noua concepție, cu noile criterii care trebuie să le îndeplinească selecționabilii, inclusiv sistemul de instruire din academie. După aceea veți afla despre un credit pe care îl ia Liga Profesionistă Germană în valoare de 1 miliard de euro ca să se bată cu Premier League, cu Liga Profesionistă din Anglia, care este cea mai bogată. Apoi veți afla despre impactul campionatului mondial de fotbal din Statele Unite în piața germană, acolo unde se vând și se cumpără tricourile jucătorilor, tricourile celor 48 de echipe, pentru că Germania este o țară globalizată, este o țară cu mulți emigranți. Deci toate categoriile de consumatori, de tineri care se interesează pentru tricourile țărilor din care vin părinții lor. Fie că sunt africani, fie că sunt spanioli, nu mai vorbesc de spanioli, portughezi, iranieni și așa mai departe. După aceea vom ajunge la Paris pentru că se rulează în aceste momente pe ultimii 89 de kilometri spre Champs-Élysées. Etapa a fost prescurtată de la 133 la 89 de kilometri datorită incendiilor înfiorătoare care sunt în vest, pe la Bordeaux și care au efecte și spre mijlocul Franței și apoi vom merge în pusta panonică, unde s-a desfășurat Marele Premiu al Ungariei și unde, dincolo de victoria surprinzătoare a lui Lando Norris, a lui McLaren, veți afla cam ce fac ungurii pentru a-și proteja, de fapt, a nu-și proteja natura, având în vedere că pe Hungaroring au fost 22 de piloți, deci 11 boliți care au făcut praf toată atmosfera, ca să nu mai vorbesc Sile de aeroportul care e la 2 pași de Hungaroring, aeroportul din Budapesta, acolo unde aterizează, pleacă, vin, plus toate cargourile din Formula 1, care echipe, piese de schimb, laboratoare, computere, bolizii.
1: La Formula 1 se umblă cu o caravană precum circo ambulant, așa, cu
0: Exact,
1: multe avioane,
0: da?
1: cu...
0: Aia așa. Și aici gradul de infestare a naturii cu smog, deci cu cherosină, nu? Este înfiorător. Nu mai vorbesc de zgomotul formidabil și de la aeroport și de Hungaroring. Toate le veți primi în această corespondență. Și acum începem cu partea germană, pentru că aici avem și partea românească, că bat și spre București, spre Federația Română de Fotbal. Deja e clar acum, Jürgen Klopp este noul selecționer al Germaniei, care vine cu o echipă de-a lui, care vine cu trei asistenți și vine și cu un campion mondial per Mertesacker, 41 de ani. Ar fost campion mondial în 2014 cu echipa Germaniei în Brazilia și care a fost ani de zile șeful Academiei la Arsenal Londra și care va prelua postul de director sportiv și a cărui rol este să schimbe, dacă poate, sistemul de instruire din academiile germane. Și aici eu sunt foarte sceptic pentru că nu știu dacă Per Mertesacker de la Federație se va putea amesteca în Academia Fotbal Clubului Bayern München. Nu știu dacă se va amesteca în Academia Borussia Dortmund și așa mai departe. 18 academii în prima Bundesliga, 18 în a doua. Dar ideea este de a crea un concept unitar așa cum le au spaniolii. Spaniolii joacă de când a fost importat și cumpărat Johan Cruyff, deci de acum 50 de ani, joacă în același sistem. 1-4-3-3. Așa învață copiii și așa sunt așezați în teren. 4 fundași, 4 mijlocași,

0: trei mijlocași, trei atacanți. Totul este într-un sistem ofensiv. E, aici vrea să lucreze și Jurgen Klopp cu echipa lui. Deci un sistem ofensiv în care să se joace pe victorie, să se joace perpendicular, să se joace pe poarta adversă cu combinații ofensive, să iasă din sistemul pasiv de așteptare, un sistem pasiv care, din păcate, e foarte uzual în echipele românești, în echipa tricolorilor. Deci asta nu e vorba numai de o schimbare de mentalitate, nu e vorba numai de o schimbare de oameni, este vorba de schimbare de concepții. 57 de jucători are Jurgen Klopp pe agenda lui, pe care îi va testa până când va ajunge la un lot de 30-32, pentru că în luna septembrie urmează o partidă oficială, meci oficial contra Olandei și nu e oricare adversar.
1: Olanda care și ea va avea un selecționer nou.
0: Și Olanda va avea un selecționer nou, exact așa este cum spui tu. Și acum vreau să trecem, deci după ce v-am dat aceste informații, eu care citesc de 3 ori presa pe zi, Sile, probabil ca și tine, dar presa românească, nu am găsit, nu am simțit, nu am citit, nu am recepționat, da, un sistem nou chiar în cadrul Federației Române de Fotbal, care să înceapă de la echipa lui Hagi și să se ducă jos până la U16. Dacă tu ai descoperit așa ceva, atunci îmi vei explica, eu nu am descoperit. Ce am descoperit însă este că se merge pe aceiași jucători, se merge pe același sistem, adică nu văd unde este progresul, nu văd unde este schimbarea de mentalitate, nu văd unde este schimbarea de concepție, nu văd unde este impactul antrenorului federal, în cazul nostru Gica Hagi, cu antrenorii de echip, de societăți comerciale, chiar dacă sunt fotbal cluburi profesioniste. Dar ce am văzut la mijlocul săptămânii, că 4 echipe românești nu au reușit să câștige un meci. Un meci. Așa, două egaluri spulse în ultima cu Q, cu Vai, și o înfrângere catastrofală a FCSB-ului pe teren propriu și o înfrângere a Craiovei, campioanei, la Sofia, în fața campioanei Bulgariei. Și trebuie să-ți spun că m-a șocat o declarație pe care a dat-o directorul sportiv sau și antrenorul, da, care sunt portughezi, care au spus, dom'le, trebuie să odihnim câțiva jucători pentru meciul retur, de au pierdut acum cu 5-1 față echipei din nou. Păi măi, oameni buni, noi ziariști suntem chiar nebuni, nici n-a început bine campionatul, suntem la 26 iulie și odihnești jucătorii într-o săptămână engleză. Când abia aștepți Liga Campionilor calificările sau preliminariile și când trebuie să câștigi puncte în Liga Națională, în Liga Autohtonă, ca să ai cât de cât un bagaj cu care să te bați în lunile octombrie, noiembrie, decembrie, odihnești jucătorii. Sile, când am citit chestia asta, era să-mi cadă computerul din mână, laptopul.
1: Păi, crezi că numai ție, dar îți dai seama ce a fost în sufletul fanilor, văzând evoluțiile astea foarte slabe.
0: Așa, tot acest concept al fotbalului românesc, da? În condițiile în care o echipă, Cicereda, cere guvernului României, după ce a pierdut finanțarea de la Budapesta, cere guvernului României finanțare cu bani publici. În condițiile în care aici este vorba de un bazin electorat UDMR. Păi eu cred că unii cere președintele clubului din Cicșereda. Eu cred că acest domn și-a pierdut orice simț al realității. În primul rând, guvernul României nu trebuie să financeze și nu are voie să financeze o societate comercială privată, cum este acest club de fotbal Cicșereda, o societate comercială pe acțiuni, prima la mână, și după aceea e greu de explicat cum să dai bani tocmai acolo, unde până mai acum câtva timp bazinul electoral UDMR era cu Fidesz, cu Victor Orban. Păi le-a luat mințile acestor oameni? Că atunci n-au scos.
1: Nu, dar s-au obișnuit probabil cu ideea de a fi ajutați dintr-o direcție și asta e.
0: Cum să fie ajutat? Cum să... Dar ce noi suntem la comunism?
1: Da, acum știi ce se întâmplă?
0: Era termenul comunist, sprijin. Da, să-i sprijin. Dar ce oameni buni? Ați băut alcool? Nu vă puteți să...
1: Acum știi cum e. Uite-te la Cluj, care a fost ajutată de primăria Clujului de atâta timp în continuă. Deși acum s-ar putea să le cam taie macaroana. Că am văzut că Emil Boc e foarte supărat pe cei de la Cluj.
0: Păi foarte bine, păi și trebuie să le taie macaroana foarte bine. Și acum, deci, sunt câteva semnale care le trag eu pentru că am aceste etaloane occidentale și pot să fac o analiză comparativă, că cei care citesc că spun, a, da, să vină guvernul, da, bă, să dea guvernul și elora de la Cicșereda, să dea și acolo vreo câteva milioane. Păi de ce ne jucăm aici?
1: În general găsesc sponsor local pe acolo. Ai văzut că la noi e invitat destul de des, ai văzut, sunt invitați președinții cluburilor.
0: În condițiile în care Cicșereda cere bani de la București, și aici e un alt subiect pe care aș vrea să le explic celor care ne ascultă și celor de etnie maghiară cu care am prieten, ungur cu care sunt prieten la Cataramă. Ne-am dat bani, ne-am ajutat din tinerețe, din armată, din tenis. Am jucat dublu an de zile cu campionul Ungariei, Robert Mahan. Deci nu interpreteze cineva, n-am nicio problemă. E vorba numai de un concept. Da? Deci în timp ce CFR Cluj, care este pe malul prăpastiei, da, financiar, da? Și aici și nu poate să vină Emil Boc să dea societății comerciale CFR Cluj să-i dea un ajutor. Nu se poate, că-s bani publici. E o societate comercială.
1: Le-am făcut o concesie, da? Totuși îi lasă anul ăsta să joace și ei pe stadionul, pe Cluj Arena, pe stadionul nou și mare. Deci că la lor nu mai îndeplinește condițiile. Da, uite, mă uitam la altă chestie. Mă uitam la altă chestie, Mihai. Sunt două meciuri din seara asta în Superliga la noi, duminica seară. Sepsi joacă la Sfântul Gheorghe, o conduce pe Ucluj cu 1-0 imediat după pauză, de-abia a început repriza a doua. Deci Uclujul pierde, s-ar putea să piardă și seara asta, și al doilea meci se joacă la Miercurea Ciuc. Ambele partide joacă cu FCSB de la 8:30. Da. Ambele meciuri sunt în zona Secuimii, unul la Miercurea Ciuc, unul la Sfântul Gheorghe. Vezi totuși că acolo, deși e o zonă săracă a României, ungurimea, zona asta Harghita, Covasna, Mureș. Mă, au totuși două echipe în Superliga și care se descurcă cât de cât spre față de Moldova, de exemplu, care ai văzut și tu, e Jale, mai au Botoșaniu.
0: Ascultă, au două echipe în Superliga, cum au și hockey, pentru că acolo, trebuie să spun și pozitiv, administrația locală e mult mai sensibilă la sport, chiar dacă este sport profesionist, e mult mai sensibilă, are cât de cât o bază, are cât o bază pentru practicarea fotbalului de hockey pe gheață. Nici nu mai vorbesc că este sportul local numărul 1. Dar vreau să revin acum la solicitarea Cicșeredei, da, către Guvernul României pentru bani publici. Păi mai oameni buni, n-ați vrut voi autonomia Ținutului Secuiesc? Da, domnule, de acord cu autonomia.
1: Au lăsat-o mai moale în ultima vreme, am văzut.
0: Păi dacă vreți să fiți autonom, cum adică să vă ajute București? Adică București să vă dea bani, voi faceți cu banii Bucureștiului ce vreți, că sunt banii contribuabililor de toate etniile din România, ca să fie clar.
1: Absolut, absolut. Da?
0: De toate etniile, așa, și voi până acum ați spus că vreți să fiți autonomi și acum vreți bani de la București.
1: Nu, acum să știi că și la nivel național au lăsat-o mai moale în ultima vreme, am luat pulsul politic.
0: Și să ne asculte toți și cei care sunt din București și cei care sunt din zona Ținutului Secuiesc. Sunt de acord cu autonomie. Dom'le, sunt de acord cu autonomia voastră. Sunt chiar suporterul să primiți autonomie așa cum are Ținutul Tirolul de Sud din Italia. Numai că Ținutul Tirolul de Sud din Italia, adică este vorba de nordul Italiei, de partea alpină, cu capitala la Bolzano, cu două limbi oficiale, limba germană și limba italiană, numai că Tirolul de Sud plătește 10% din încasările fiscale bugetului consolidat de la Roma. Și vreau să văd că și dumneavoastră plătiți, nu știu, că 3, 4, 5% din bugetul fiscal pe care îl încasați, să plătiți și bugetului consolidat al Romii. Atunci vorbim
1: cred că ei vor mai degrabă ceva mai apropiat de cum funcționează San Marino față de Italia, să zicem.
0: Dom'le, dar nu se poate totul gratuit.
1: Știu că nu, ai dreptate, dar eu îi admir doar pentru faptul că...
0: Trebuie, nu, pe plan local... Zile, ca să nu provocăm situația că vor spune unii români, bă, da, aia ceva, alții vor spune de acolo ungurii, bă, dar românii sunt. Nu, domne, să ținem echilibru de o parte și de alta. Autonomia când te duci la restaurant.

0: și comanzi, plătești. Vrei autonomie? Da, nu autonomie pe banii publici care vin de la București. Autonomia pe încasările pe care le aveți dumneavoastră acolo și plătiți și câteva procente la sută bugetului consolidat al Ministerului de Finanțe, al Guvernului. Da? Așa. Pentru că în Guvern și în Parlament avem și reprezentanți de la UDMR. Și atunci se echilibrează balanța și cu aceasta am închis paranteza.
1: Da.
0: Da. Acum, o știre interesantă în acest business german după campionatul mondial este acela că s-au vândut pe piața germană tricouri ale fotbaliștilor din cadrul celor 48 de participante care au înregistrat o valoare de peste câteva zeci de miliarde de euro. Zeci de miliarde de euro. Tricouri germane, tricouri spaniole, tricouri franceze, tricouri engleze, tricouri olandeze, tricouri din insule Curaçao, tricouri din Iran. Și aici interesant
1: au fost și surprize, Mihai, că mă uitam că numai tricouri de ale portarului din capul verde, Vozinia, s-au vândut de vreo 1000 de ori mai multe decât s-a așteptat.
0: Așa. Și acum trebuie să vă spun că aceste tricouri ale celor 48 de participante au costat în medie 100 de euro. 100 de euro pentru tricouri din poliester.
1: Pe cam ăsta e prețul, să știi, cam peste tot.
0: Da, e o sumă extraordinară.
1: Este, pentru România e mult.
0: Ascultă, în condițiile în care producătorul câștigă 19 euro, dealerul sau dealerii câștigă 41 de euro. Iar dacă vrei să cine își dorea și numele și numărul jucătorului, mai plătea încă 20 de euro, adică tricoul a costat 120 de euro. Iar pentru iranieni, importurile au venit din Turcia, pentru că aici e o legătură între turcii iranieni și așa s-au comandat.
1: Dar Turcia sunt și fabricanți de așa de tricouri din astea, exact, Mihai, pentru deci o industrie textilă foarte dezvoltată.
0: Așa, foarte dezvoltat, așa e. Deci astea au fost afaceri de miliarde pe piața germană, pentru că se vor întreba unii, de ce piața germană vinde tricouri? Pentru că în Germania sunt foarte mulți tineri sau sunt foarte mulți
1: emigranți? E vorba de putere de cumpărare, Mihai, de nivelul de trai.
0: Păi nu e asta.
1: Băi, este, în primul rând. Păi gândește-te și tu. Noi ne văităm în România că e mult pentru noi, pentru români. 100 de euro cât vine? Vreo 500 de lei românești. Păi vine un sfert o cincime din salariul mediu din România.
0: Dar
1: gândește-te pentru africani, că ăia sunt mulți dintre ei, ăia nu câștigă jumătate de an 100 de euro.
0: Nu, ascultă-mă, numai că în Germania sunt foarte mulți emigranți, da?
1: Emigranți
0: din Africa, din Asia, de peste tot, care lucrează, sunt și așa, care au salarii bune și atunci își permit lor sau copiilor să le cumpere un tricou cu 100 de euro. Noi vorbim de o piață potentă. Da?
1: Azi, puterea de cumpărare, nivelul de trai.
0: Păi sigur că da. Acum trec la liga profesionistă germană, care anunță un credit de 1 miliard de euro din partea unui fond de investiții american, Apollo, ca să deschidă rivalitatea cu Premier League, adică cu liga profesionistă engleză. Și acest deal a fost discutat la New York în timpul campionatului mondial de fotbal. Reprezentanții ligii profesioniste s-au întâlnit cu reprezentanții acestui fond de investiții care administrează vreo 900 de miliarde de dolari americani, deci niște sume colosale, și care să ofere Bundesliga un împrumut de 1 miliard cu o dobândă de 1% pe an, asta înseamnă 100 de milioane, pentru ca prima și a doua Bundesliga să se înarmeze, adică cu bani, pentru ca aceste sume să fie împărțite sub formă de credit ale ligii profesioniste germane societăților comerciale, acțiuni, fotbal cluburilor din prima și a doua Bundesliga. Și aici intervine infrastructura, aici intervin o serie de academiile, aici intervin părțile imobiliare. Deci sunt investiții în așa fel încât fotbal cluburile profesioniste germane, societăți comerciale pe acțiuni, să facă față concurenței din Anglia. Ideea o găsesc formidabilă și acum, într-o asemenea situație, știi că spune lumea,

0: un miliard. Păi, dar nu se dă un miliard de euro chiar așa ușor. Și atunci fondul de investiții american Apollo a spus așa, da, care e garanția care ne-o dați? Și Liga Profesionistă Germană a spus așa, noi încasăm din drepturile de televiziune anual, prima și a doua Bundesliga, 1,1 miliarde de euro. Aceste încasări sunt garanția pentru creditul pe care ni-l dați și cu aceasta discuția a continuat, pentru că nu se dă fără garanție. Știi care sunt drepturile de televiziune ale ligii profesioniste din România?
1: Păi, ultima oară când au reîmprospătat contractul, nu mă știu, era pe undeva pe la vreo 20 de milioane, 23 de milioane, dar pe nu știu câți ani.
0: 33 de milioane de
1: da,
0: euro.
1: Da, dar pe vreo câți, 5 ani sau 6 ani, ceva de genul ăsta.
0: Ascultă-mă, 33 de milioane de euro pe an, mi-a spus-o în direct secretarul general Justin Ștefan, cu care am fost invitat la Sens TV de către Sorin Manea, unde este o emisiune de sport. Da,
1: și
0: sport,
1: suma va rămâne și acolo... aceeași în următorii 5 ani, mi se pare, ceva de genul ăsta.
0: Și acolo i-am povestit domnului Justin Ștefan despre piața germană, despre magazinele germane care sunt arenele, unde se prezintă produsul de fotbal, despre consumatorii de fotbal care sunt consumatorii de fotbal în Germania, care sunt suporterii și cumpărătorii de bilete. Adică am vorbit în termeni economici, a plăcut foarte mult și a fost pentru prima oară în viața mea, prima oară în viața mea sau în ultimii 35 de ani, când a spus, domne, uite, așa avem nevoie la ligă de diversi oameni din ligile profesioniste occidentale care să ne dea o serie întreagă de informații. A fost prima oară când am auzit așa ceva. Deci eu vorbeam în termenii comerciali, așa cum se discută aici, pentru că fotbalul e un produs vantabil. Deci nu e cum să vorbim că hai, mergem la Craiova, mergeți în Craiova cu Sofia, hai, dăm acolo. Nu, cei de la Craiova care se duc acolo 10-15 mii sunt consumatori, cumpărători de bilete, consumatori de produs fotbal. Societatea comercială pe acțiuni CSU Craiova este o producătoare generatoare a acestui produs care îl pune pe piață, de pe urma căruia trebuie să câștige bani. CFR Cluj nu câștigă bani în faliment, CSU Craiova câștigă bani și în orice caz are un bilanț pe plus.
1: CFR ne-a văzut că a ajuns să se roage de suporteri să meargă cu avionul cu ei și să plătească pentru bilete mai mult ca să-și acopere prețul de transport.
0: Da, o rușine.
1: Jenant.
0: O rușine. Așa, o rușine. În condițiile în care, apropo, CFR Cluj, echipă europeană în România, Stuttgart, echipă europeană în Germania, că este în contingentul european pentru Liga Campionilor, și-a declarat acum cifra de afaceri, 2025-26, 383,6 milioane de euro, profit 22,5 milioane de euro, capital propriu în bancă cash 83,4 milioane de euro și din cifra de afaceri s-a plătit, bineînțeles, și peste 50-60 de milioane de euro s-au plătit taxele fiscale ale acestei societăți comerciale pe acțiuni către landul care are capitala Stuttgart. Landul se numește Baden-Württemberg, este alături de Bavaria, sunt landurile sudice din Republica Federală a Bavariei, care au afaceri cu România cam așa în valoare de peste 6 miliarde de euro. Deci Stuttgart și cu München au cele mai mari afaceri, investiții germane în România. Ca să știți și această chestiune. Și e normal, pentru că Stuttgartul vine cu Bosch, cu Mercedes-Benz, cu Daimler.
1: E industria,
0: constructoare de Porsche, mașini. Dar nu numai.
1: Deși nu traversează o perioadă foarte strălucită, am văzut economic.
0: Adică nu mai câștigă. Stai, adică să clarificăm și această chestiune, că vin suveraniști și antiglobaliști și spun, dom'le, economia germană e la pământ.
1: E un val de concedieri, dar asta nu înseamnă că e la pământ.
0: Stai, nu mai are un profit de 8 ori mai mare. Are poate un profit de maximum poate de 100% și când profitul a scăzut, acționarii nu mai sunt înnebuniți că nu mai au dividende pe care le au. Așa că trebuie să fim foarte
1: au de unde slăbi, cum se zice la români, au o sânză destulă și au de unde.
0: Exact. Au de unde slăbi.
1: Nu mor de foame.
0: Așa. Bun. Și acum vreau să vă dau o știre care vă interesează, cred eu, pentru că este vorba legată de Olimpiada de la Montreal, 1976, Olimpiada care a fost trecută în presa vremii, presa comunistă a vremii și eu am fost martor, că în 1976 eram încă în București, eram sportiv la Steaua, am fost martor, dom'le, ce s-a apărut? A fost Olimpiada României, dom'le, a fost Olimpiada României pentru partea românească. N-a fost olimpiadă.

0: da, României pentru partea internațională, ca să fim bine, să fim foarte bine înțeleși. Jocurile Olimpice de la Montreal au avut câteva elemente cu mari semne de întrebare. Olimpiada nu s-a refinanțat, deficit bugetar, pentru că n-au revenit banii după investițiile statului canadian, construcțiile n-au fost terminate, a fost o bătălie cu 23 de țări africane care au boicotat Jocurile Olimpice de la Montreal datorită prezenței Noii Zeelande, care a jucat cu Africa de Sud un meci de rugby, că Africa de Sud era aceea cu discriminările rasiale și a fost scoasă din circuitul internațional mondial cel puțin 10 ani de zile. Dar Jocurile Olimpice de la Montreal sunt foarte importante pentru că a fost bătălia politico-ideologică între Est-Vest, unde apare în stil industrial dopajul. Și acesta este subiectul pe care vi-l dezvolt în următorul minut. În acest război psihologic, în care lumea a aflat de gimnastica românească și de Nadia Comăneci, medicii sportivi în 1976, mai ales aceia vest germană, au folosit preparate pentru mărirea performanței biologice. Această nouă strategie a fost generată de trecerea unui medic est-german din Berlinul comunist în partea est-germană și care a venit cu această idee și cu această strategie est-germană comunistă, unde era planul comunist est-german 14-25 controlat de securitate și finanțat de statul lui Erich Honecker, statul est-german comunist. Și în medicii vest-germani au preluat de la acest medic care a fost încadrat imediat în sistemul sportiv și au preluat medicamentele, preparatele pentru atletism, înot, ciclism, canotaj, haltere și așa mai departe. Plan de medalii în Republica Vestgermană, cum a fost plan de medalii și în România. A fost plan de medalii care a fost controlat de securitatea românească și pe care noi îl aflăm din cartea Nadia și Securitate. Deci au fost preparate oficiale două care au apărut pe piața occidentală, din piața est-germană, Berolaze se numea și Tioptacid. Și aici specialiștii vest-germani, care au fost la vremea respectivă foarte rapizi și s-au adaptat repede, au confecționat, au produs în farmacii și în industria farmacologică vest-germană și de aici au plecat cu 1200 de preparate care au fost folosite de medicii loturilor vest-germane, inclusiv partea est-germană. Deci 1200 de preparate care au fost injecții, preparate netestate inițial, cu un risc enorm pentru sportivi. A fost un conflict profesional și moral, etic, într-o parte din medicii lotului vest-german și altă parte a medicilor lotului vest-german, care erau susținuți de funcționarii federali vest-germani, care vreau ca sportivii și sportivelor să fie injectate și injectați pentru medalie. Unii au fost injectați, cele două preparate nu erau atunci pe lista medicamentului interzise, pentru că nu era dimensiunea pe care o avem astăzi, dimensiunea dopajului. Și șocul a fost mare când în cursa olimpică de canotaj la 1, Peter Mihail Kolbe, care era cea mai mare speranță a vest-germanilor, a condus cursa și cu 50 de metri înainte de finish a sucombat. Acest canotor vest-german a fost injectat cu aceste preparate și cu 50 de metri a cedat, n-a putut să mai tragă la rame și a fost învins, ajuns de finlandezul Karppinen, care a câștigat medalia de
1: Abia
0: aur.
1: supra-solicitat organismul, cine știe, sau pus
0: Exact.
1: cărcei sau...
0: Și așa. Și a declarat acest neamț, Peter Mihail Kolbe, că la un moment dat s-a simțit imbatabil, avea niște forțe formidabile, simțea că zboară cu embarcațiunea lui și cu 50 de metri înainte s-a simțit dintr-o dată gol. Nu putea să mai miște vâslele. Iată efectele acestor preparate, care și toți, acum unii dintre funcționarii vest-germani și medici au fost supărați că el a făcut această declarație, că trebuia să fie totul pe blat, adică în secret. Iată care a fost unul din marile subiecte ale Jocurilor Olimpice din 1976 de la Montreal.

0: cu această explozie a dopajului care a continuat în 1980 la Moscova, în 1984 la Los Angeles și 1988 la Seul, unde am văzut, eu am fost acolo și în fața mea am văzut cum erau pregătiți și est-germanii și vest-germanii. Concluzia, nu există oameni răi în est, nu există oameni răi în vest. Există oameni răi peste tot, inclusiv în România, care au uzat de aceste medicamente, care n-au fost, aici este vorba, care n-au fost inițial testate și au fost date precum unor cobai sportivilor est-germani,
1: Noi aveam
0: vest-germani,
1: alte metode de, nu le-aș spune tortură, dar aveam alte metode de, nu știu cum să zic, de chinuire a sportivilor,
0: Păi
1: că
0: vezi,
1: ce ai
0: mă, nu
1: spus
0: vezi că nimeni
1: tu.
0: nu vorbește, nu vezi că toți ăștia mari specialiști ai României, pe care îi cunosc pe toți, că eram acolo și eu știam ce se aflasem ce se discută la Comitetul Național de Educație Fizică. Că acolo erau federațiile. Era plan de medalii, toată lumea avea și acolo nu te jucai
1: M-am uitat și
0: cu
1: eu la
0: Andrew Carr.
1: începutul săptămânii, Mihai, că a fost imediat după prezența Nadiei în România pentru deschiderea sălii ele
0: Da.
1: speciale pentru ea. Am văzut în Gazeta Sporturilor un interviu cu un personaj care apare destul de rar, nu prea a vorbit în presa românească până acum, una dintre colegele Nadiei din 76, mai mare decât ea cu vreo
0: Anca
1: câțiva ani.
0: Grigoraș.
1: Exact, Anca Grigoraș. Și ai văzut că a spus niște chestii destul de interesante. Bine, a ocolit elegant anumite aspecte,
0: Nu,
1: dar
0: mă, dar în
1: printre
0: primul rând a avut
1: altele.
0: curajul să
1: Da,
0: spună
1: exact,
0: ce...
1: că a avut curajul, a spus cu alimentația, cu a zis
0: Păi
1: că
0: sigur că
1: a
0: da.
1: recunoscut că ea era favorizată de fizic din naștere, că n-a avut niciodată
0: Da,
1: probleme cu menținerea
0: da.
1: greutății și că deseori era rușine față de colegele ei, pentru că atunci când a fost în Canada, le-au pus un alt meniu la dispoziție față
0: Da,
1: de cel cu care erau
0: bineînțeles.
1: obișnuiți din România să le ghiore mațele.
0: Ascultă-mă,
1: Și când a fost acolo ciocolată și atâtea
0: Așa,
1: bunătăți,
0: exact.
1: nebuniseră psihic.
0: Ascultă-mă, în cartea Nadia Comăneci și Securitatea scrisă de Stejerel Olaru, care e scrisă pe baza rapoartelor ofițerilor de securitate care însoțeau loturile și care urmăreau antrenamentele. De acolo apar toate aceste chestiuni cu bătaia, cu tăierea, cu antrenament, fără medicină, cu insulte, cu vacă
1: Da, pe
0: proastă,
1: tema
0: cu
1: asta
0: vacă.
1: vorbim mai mult o altă colegă, am văzut, Emilia
0: Da,
1: Eberle, la un
0: da.
1: moment dat
0: Așa.
1: spunea
0: Dar e
1: despre
0: bine că a
1: bătăi
0: apărut să
1: și...
0: nu... Știi că altfel, să nu creadă cine... Știi că spun unii din generația de astăzi, zice, bă, dar sportul de atunci comunist era mai bun. Nu era mai bun. Vă spun eu, care am trăit în ambele părți. Nu era mai bun. Era mult mai dur, era o presiune extraordinară și pe sportivi și pe antrenori, pe politruci, pe toți era o presiune că
1: Prețul
0: trebuia
1: plătit
0: să-i...
1: era extraordinar de mare pentru
0: Așa,
1: medaliile.
0: trebuiau să-i aduci lui Ceaușescu medalii, altfel zburai. Ultima știre vine din Formula 1. S-a încheiat Formula 1 în pusta maghiară și aici Lando Norris a câștigat cu McLaren. Acum e pauză în Formula 1 și circuitul va fi reluat cu Marele Premiu al Olandei în 21 august la Zandvoort. Până atunci rămâne lider al clasamentului Kimi Antonelli din echipa Mercedes-Benz și cu această știre am încheiat
1: Apropo de asta,
0: corespondența.
1: l-ai văzut pe președintele Cehiei, Petr Pavel, la Hungaroring, acum pe post de fotograf? L-au dat toți, a fost pe șestache, acolo s-au prins după un sepepist din ăsta pe care l-avea după el, după pază, că totuși e președintele unei țări, adică din Uniunea Europeană. Dar a fost pe post de fotoreporter sportiv, l-au reperat în mulțime cu
0: Foarte
1: fotograf,
0: bine.
1: arată-ne fotografiat, un tip foarte
0: Da.
1: dezinvolt.
0: Da, foarte bine. Aici mă
1: Ne.
0: opresc că vă doresc
1: Mulțumim,
0: seară
1: Mihai.
0: bună și ție sile emisiune
1: Și noi la
0: reușită.
1: fel, Mihai. O seară frumoasă în continuare.
0: Mulțumesc,
1: Mulțumim.
0: la revedere.
1: Numai bine. Da, l-am avut din Germania, de la München, ca de obicei, pe Mihai Rusu cu revista presei internaționale. Stați așa să închid softul de aici. Pac, și ursul cade. Da, vă ziceam de Petru Pavel. Într-adevăr, omul e ceva, un exemplu de dezinvoltură și de, nu știu, aia spune, e un termen prea dur, așa, durere în fund, totuși. E vorba de, nu știu, imaginea publică pe care o are. Președinte, mă uitam acum pe un articol de pe Agenția Națională de Presă, Agerpres, și mă uitam cu aparatul, cu tunul ăla, cu acreditările de foto,

0: date la gât cu astea, intra la standuri de fotografia la antrenamente. Președintele Cehiei Petr Pavel a devenit fotograf la Marele Premiu al Ungariei. Sunt niște poze, uite, publicate pe site-ul celor de la L'Équipe, cotidianului francez. Mare pasionat al curselor automobilistice, cât și de fotografie, președintele Cehiei s-a aflat astăzi pe circuitul de la Hungaroring, unde a făcut fotografii profesioniste pentru una dintre publicațiile sportive din Cehia. A fost prezent la mai multe curse în calendar, atâta timp cât i-a permis programul. A fost întâmpinat de însuși președintele FIA, adică îi știau la nivelul ăla totuși cu cine au de-a face. A menținut discreția față de restul presei, dar tot l-au prins până la urmă. A fost întâmpinat de Mohamed Bin Suleiman, președintele Federației Internaționale de Automobilism, FIA. Potrivit site-ului motorsport.com, liderul Cehiei, care este și fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a călătorit din Franța, a mai fost în Franța în luna iunie anul trecut pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans. De asemenea, anul trecut a fost și la Raliul Dakar și a expus fotografiile, o parte dintre ele, la Muzeul Național Tehnic din Praga. Bravo lui, foarte tare! Mă uit și cât de bine se ține la vârsta pe care o are. Un tip activ. Ce bine ar fi dacă ar avea mai multe țări oameni din ăștia așa în conducere. Bun, mai luăm o pauză foarte scurtă, ultima din emisiunea de astăzi, publicitară și muzicală, și pe urmă revenim peste câteva minute când o să-l avem la telefon pe amicul și colegul Dan Nicolae, care o să ne vorbească despre cartea pe care a scris-o despre Cupa Mondială din acest an. Păstrați frecvența Sport Total FM, revenim la Liga de Weekend peste câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât

0: Liga de Weekend cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct.

0: la Liga de Weekend. V-am promis înaintea acestei ultime pauze din emisiunea de astăzi că o să încercăm să îl prindem în direct pe Dan Nicolae, jurnalistul, poetul, prozatorul și totodată un ascultător vechi al Sport Total FM, cu care am mai vorbit de vreo câteva ori cu vreo câteva ocazii în direct. Ia să vedem dacă s-a prins legătura. Salut, Dane, ne auzi? Alo? Da, se pare că mai încercăm o dată, n-are nimic. Stați așa, să încercăm să formăm din nou, deși mi s-a părut la un moment dat că parcă... Op, stați așa, să nu fac pagube pe aici. Bun. Mai încercăm încă o dată, stați așa, nu te mișca. Perfect, ia să vedem dacă acum reușim să fim în direct cu Dan. Mm-hmm. Să tăiem și fundalul sonor ca să ne auzim mai bine. Ia să vedem. Ah, gata. Ia să vedem. Alo?
1: Alo?
0: Bună seara, Dane. Gata, ne auzim în sfârșit. Se formase, nu știu de ce. Mie mi-a arătat că se formase.
1: Ai fost o minune a tehnicii să-ți și răspund la un telefon pe care tu nu mi-l dădusei.
0: Da, nu ieșise de la mine de aici, nu-mi da seama din ce cauză, dar nu, n-are nimic. Oricum, cred că te-am reușit, te-am ucis de tot cu menoarul ăsta ucigător din... cu contextul, m-am gândit-o, dar mi-a dat seama târziu, după ce intrase play. În mod normal, trasesem un Julio Iglesias mult mai potrivit pe dreapta, pentru context, dar s-a nimerit să intre ăsta peste și a zis, gata, asta e, lasă. Se asculta, oricum, era la modă și când stăteam noi prin regie, deci avem urechile antrenate. Bun, dacă n-a reușit să te uci cu menoar, cred că voi reuși să te uci dacă te pun să-mi pronunți în direct, ca de încălzire. Zile așa, înainte de a ataca subiectul cărții la care ai trudit timp de o lună de zile, dacă reușești să-mi pronunți fără mai puțin de două respirații numele noului transfer la FC Argiș, ești cel mai tare.
1: Toni.
0: Am văzut că zice Tobi, de fapt, nu Toni. Deci pentru ascultătorii care nu știu despre ce e vorba, a cumpărat astăzi fecea. E astăzi sau e, habar n-am, oricum l-au prezentat.
1: Astăzi l-au anunțat,
0: da. Un fotbalist pe care îl cheamă, atenție, Oluwatobiloba Adefunimobi Alagbe. Deci v-am rupt pe genunchi, sunt convins. Nigerian. E băiat. Încerc încă o dată, poate iese de data asta mai fluent un pic. Oluwatobiloba Adefunimobi Alagbe. Până la urmă, pe scurt, Tobi. Am zis, bine, e cam bancul ăla de pe vremuri, cu Baluba, cu altele. 26 de anișori bătuți pe muche de la Asteras Tripoli. Formație pentru care a evoluat din 2019 până în vara asta. Ce zici, rupeți norma cu băiatul ăsta în campionat?
1: S-a călit și prin Luxemburg și prin...
0: Are meciuri, are campionate grele în palmares.
1: Este fix ce ne trebuie, de altfel mă așteptam, nu e vreo surpriză, revenirea la Liga I de fotbal după campionatul mondial este... Moartea căprioare, mor meciul și plâng.
0: Păi mă uit și eu la asta.
1: Am văzut partide dramatice. Aha. Dacă așa stăm la început, nu știu cum, după ce mai obosesc băieții, văd, oricum cei de la Craiova au obosit deja.
0: Da, au început obosiți campionatul.
1: Când vor mai obosi puțin, cred că va fi frângerea oaselor să privește un meci de la cap la coadă.
0: Mă, noroc că atunci când le iese cât un gol, iese mișto. Adică mă uitam și la plictisul ăsta care e acum încă în direct la Sepsi cu Ucluj. Uclujul, pământ de flori. Dar golul mișto, adică 22 de metri, vinclu. Nu sunt foarte convins că dacă era cu vreun pas în spate, n-ar fi putut să o scoată portarul. Că

0: totuși în altă parte nu prea avea unde să dea din unghiul ăla, adică era destul de telefonat. Dar a dat tare în ea, la vincul, ce s-a... Iar da, de golul etapei ăla de la farul de la 60 de metri, ce să mai zic?
1: Frumos, frumos, dar nu când...

0: oricum ăsta
1: a,
0: mai merge.
1: A ajuns în plată leșinată.
0: Dar ăsta mai a fost cum a...
1: Foarte lăudabilă inițiativa tânărului jucător, arată personalitate, e ce trebuie.
0: Da, a înțepat-o bine până la urma urmei, a băgat ciocul în ea, s-a dus cu boltă frumos, a intrat pe sub bară, a nimerit și poarta, da, corect. Păi așa, ce să zic, l-ai văzut pe ăla de la bulgari, nu? De la mijlocul săptămânii, blatul ăla, sau de la începutul săptămânii trecute. Da, da. Ăla a fost ceva fin. Cu pasă la adversar, cu portarul alergând în zigzag spre poartă. Mai avea un pic și ajungeam patru labe după. Dacă nici ăla n-a mai fost blat. Bun, hai să trecem la ale noastre, la un nivel mult mai înalt, la cel mai înalt nivel posibil, adică la nivel de echipe naționale. Și o să spun o primă întrebare, preiau de fapt de la ascultători, că le-am spus mai devreme, am făcut o scurtă prezentare a dialogului pe care urmează să-l purtăm asupra cărții pe care ai scris-o despre Cupa Mondială și m-a întrebat cineva aici pe bună dreptate, cum ai reușit să vezi toate meciurile? Asta o să te întreb și eu prima oară. Te-ai pregătit dinainte? Ți-ai făcut programul în așa fel?
1: Da. Din 2010, de când am convenit cu conducerea ziarului Bursa să relatez într-un ziar economic cupele mondiale și campionatele europene, atunci am decis să facem o cronică pe zi, așa se stabilise, ca să existe și sport în acest ziar onorabil. Pas cu pas am trecut la nivelul următor și în 2018 a fost prima dată pariul făcut cu directorul publicației să urmăresc toate meciurile. Adică, ce înseamnă toate meciurile? Am încercat chiar și pe cele care știi că în faza grupelor în
0: da, mai greu de urmărit.
1: Etapa a treia se joacă de la aceeași oră. Am văzut și pe două dispozitive atunci, ce-i drept. Recunosc, dar am văzut toate meciurile care se pot vedea în direct, le-am văzut atunci. Aha. Și de atunci am rămas pe această chestiune. Cronică, fiecare cronică este undeva la maxim 10 minute după terminarea meciului, trebuie scrisă și în maxim 30 de minute să fie pe site de când...
0: Păi... Încă se mai merge pe o parte dintre principiile de pe vremuri de la presa scrisă, când trebuia să fie gata pagina până la o anumită oră, s-au păstrat o parte dintre ele.
1: Iar la acest campionat mondial discutasem, inițial voiam să facem o mică revistă cu cele mai inspirate cronici de la edițiile anterioare. Am zis, hai să vedem mai bine ce facem cu această competiție. În prima fază, văzând orele de difuzare, am spus, nu cred că voi fi capabil să fac același lucru ca în anii anteriori, dar văzând și făcând de la o zi la alta, am văzut, stai că merge, după ce au mers vreo 30 de meciuri, am zis, stai că nu mai mă opresc acum, că zic ce rost mai are.
0: Data trecută când ai făcut exercițiul ăsta, scuză-mă că te-am întrerupt, data trecută când ai mai încercat exercițiul ăsta, erau mai puține echipe în Qatar. Adică a fost mult mai ușor de...
1: În primul rând, da, erau 64 de meciuri în Qatar.
0: La 104.
1: În Rusia erau mult mai puține meciuri, iar orele de difuzare erau decente. Nu se compară. De altfel, aici am și avut de câteva ori probleme cu timing-ul în 30 de minute să am meciul pe site, pentru că au fost și problemele alea de câteva ori, au fost furtuni, s-au mai amânat și venea meci după meci, trebuie să recunosc la 3 dimineața, la 4 dimineața, nu ești la fel de eficient ca la...
0: Normal, e bioritmul, sunt mai multe, oricât ai dormit ziua.
1: Mai greu și de câteva ori, adică meciul care, spre exemplu, s-a terminat la ora 3, l-am băgat pe la 5 și ceva cu următorul. Dar am mers pe principiu că nu toată lumea stă trează și nu toată lumea fierbea sângele în ea să citească cronicile mele și mi-am permis această mică întârziere. Și tot lucrând la ele a venit evident și ideea, pentru că nu erau, acum, sincer, nu poți să scrii doar cronică, minut, scor, marcator, galben, roșu, a ieșit, a intrat. Și cam atât. Nu, am dus-o și într-o zonă ușor, ca să nu

0: lumea că sunt lipsit de modestie, ușor literar cronic.
1: Păi asta e partea cea mai grea. Eu aici n-am înțeles eu cum ai reușit. Ți-ai făcut niște idei dinainte pe care le-ai așezat pe urmă pe cifre?
0: Nu. Am încercat la evenimentele anterioare să vin cu ideile dinainte și este fix socoteala de acasă, nu se potrivește cu cea din târg. Și mă trezeam în mijlocul meciului că încercam să forțez desfășurarea partidei ca să îmi meargă mie ideea.
1: Chiar era o tâmpenie.
0: Nu ieșea absolut deloc și am mers, s-a forjat în timp real. De altfel, acum să am mai povestit, dar pentru ascultătorii voștri, bănuiesc că este în premieră, am mai făcut acest lucru în urmă cu 42 de ani, la campionatul european din 1984, am acea carte care de fapt este un caiet dictando.
1: De asta am vrut să zic, la 10 ani nu cred că erai prea tare pe tehnică.
0: Am scris live text partidele de la Euro 1984. Problema era că era foarte aglomerat, că nu toate meciurile au fost difuzate pe TVR. O parte le-am văzut pe Bulgaria.
1: Pentru cei care sunt mai tineri, nu știu, noi am participat la europeanul ăla și de-aia și s-a fost transmis.
0: Da, au transmis meciurile noastre și finala. Și cum nu foarte multă lume avea antenă pentru bulgari, în casă era o aglomerație de nedescris. Veneau tot felul de chibiți din satul în care trăiam și se uitau și la meciuri pentru neric. Și eu trebuia să scriu pe caietul ăla, așa, ăla, ce întrezăream, dar sunt acolo. Am recitit recent, explic faze, șuteri,
1: păi, erau televizoare alb-negru cu niște ecrane micuțe de până 50 de centimetri diametru, 4x3, pentru cei care nu știu. Da, pe și eu tot de la aveam.
0: Într-o cameră de, să zicem, maxim 12 metri pătrați, un televizor care e cât două tablete acum și se uită la el vreo 15 oameni.
1: Asta am vrut. Să-i bagă în atmosferă pe cei mai tineri care nu-și dau seama. Dacă ții și becul aprins, nu mai vezi nici jumate din ce e pe ecran. Adică, de-aia trebuia să stingem lumina.
0: Da, și în procesul ăsta creator mă și întrerupeau din când în când. Ia zice, ai notat acolo, ia. Vezi mă că nu e minutul ăsta, că m-am uitat.
1: Chibiți enervanți ca aia de la pescuit.
0: Da, aveam corectura în timp real.
1: Ah, bun așa.
0: Ăsta a fost primul exercițiu, așa că această carticică de 117 pagini care relatează cele 40 de nopți albe ale Cupei Mondiale din Mexic, Canada și SUA a venit în mod firesc și nu, nu foarte greu.
1: În afară de înseilarea practică a textelor ăstora scrise la vremea lor, ziua respectivă și puse cap la cap pentru a forma volumul ăsta, bănuiesc că înaintea lor e un capitol drept prefață, încă o concluzie drept postfață.
0: Sunt separate de niște editoriale.
1: Va vedea lumina tiparului chestia asta? Antepriza asta?
0: Deocamdată este o carte online care poate asta fi descărcată de pe site-ul ziarului Bursa și de pe încă un site, ora0.ro. De asta am făcut, eu mai fac un colaborez la un matinal, la un alt post de radio și am și anunțat și acolo. Cine dorește cartea,
1: un post de radio online, să spunem pentru ascultători.
0: Cine dorește cartea în format EPUB
1: se găsește pe site-ul Bursa, nu?
0: Da, pot, eu pot trimis pe site-ul Bursa, este PDF.
1: Bun, deci poate fi descărcată în format electronic.
0: Poate fi descărcat, da. După care vom vedea dacă o și...
1: Păi mă gândesc că ar fi mulți doritori care ar vrea varianta tipărită. Adică dintre microbiștii de modă veche.
0: Exact, dacă simțim piața că dorește asta, vom face un pas. De altfel, eu am trăit și o mică decepție în primăvara asta legată de publicarea unei cărți scrise de mine, alt gen.
1: Cea de proză, că cea de versuri știu că s-a mers bine, s-a vândut bine.
0: Și prima de proză și cea de versuri au mers foarte bine, nu? Dezamăgirea vine din altă poveste. M-am înțeles cu o editură care avea propria tipografie, toate

0: bune, nu mai trebuia să apară, după care a început un dialog al surzilor, de câte ori sunam, că am abandonat între timp și întreba, da, dar săptămâna asta gata, o rezolvăm, iese, se face, se drept, nu s-a mai făcut nimic și am lăsat o baltă. Voi relua procesul acum în această toamnă.
1: Dar ce, ai schimbat editura față de cele dinainte?
0: Da.
1: Ah, bun, am înțeles.
0: Publicat și pe cea de poezii tot la aceștia, dar atunci au fost serios și acum au obosit da. Această seriozitate.
1: E greu să construiești ceva serios de durată medie și lungă în România.
0: Da, exact. Am vrut să justific întrucâtva de ce am decis din prima această carte să o facem doar online în primă fază, ca să și cu tipografie și tipărire era un alt timp de producție. Am vrut ca în maxim 24 de ore de la terminarea Cupei Mondiale, după ce s-a jucat finala, cartea să fie la dispoziția cititorului.
1: Asta voiam să te întreb. Dar interesat cumva, dacă nu cumva e și un record pentru România la capitolul ăsta?
0: Cineva mi-a spus dacă ar fi un record. Dar n-am vânat niciodată genul ăsta de...
1: E totuși greu de crezut, adică să ai gata un volum despre un eveniment la nici 24 de ore după terminarea acelui eveniment, adică oricât ar fi fost de prolifici predecesorii până acum la capitolul ăsta, nu da, cred că... Acum, și nu e neapărat de tehnologie.
0: Să nu mi arog neapărat niște merite care nu mi-aparțin. E posibil ca oamenii să mai fi fost prolifici, doar că pe vremuri, acum 20 de ani, acum 30 de ani, cartea era doar tipărită, nu exista varianta asta.
1: Păi, avansul tehnologic online. E
0: da,
1: clar.
0: Și era mai greu totuși, oricât ai fi scris tu de înainte și de cât de repede te-ai fi mișcat și cu copertă și cu prezentare și cu tot, măcar finala trebuia să o trimiți în tipografie după finală, dacă aveai pretenția să acoperi tot evenimentul. Și până se tipărea, până se livra, până tu o puneai pe piață, erau niște timp care nu aveai cum să arzi etapele atât de rapid, cum s-a întâmplat în acest caz.
1: Da.
0: Adică nu e meritul doar al meu, este meritul în primul rând al tehnologiei. Da, sigur că, dar și eu am muncit foarte dedicat, cu foarte mare seriozitate, dorind să o scot foarte repede. Am fost ajutat și de colegi.
1: Păi aia zic că e greu totuși de unul singur. Trebuie să fie cineva care să fie un cap limpede, să recitească, să corecteze,
0: e
1: complicat de unul singur. Așezare, paginare. Foarte bine.
0: Pentru că pare ciudat, dar există persoane în casa mea care au trebuit să tot citească la aceste cronici, chiar dacă orele nu erau cele mai favorabile.
1: Este un mare noroc. E o șansă pe care ți-o dă viața să ai microbiști în propria familie. Nu toți avem noroc de așa ceva.
0: Trebuie să recunosc că la mine în casă nu se găsesc bărbați.
1: Pe asta am vrut să zic, cu atât mai mult cu cât n-ai niciun băiat în jur. Ai doar o fică și o soție, dar ambele microbiste. Adică,
0: da.
1: Asta e un mare noroc. Eu trăiesc doar cu un băiat în casă, dar ăla nu e absolut deloc microbist, deci la mine e exact invers față de cum ar crede unii de pe margine. Apropo tot de chestia asta, vreau să te mai întreb un lucru, că cu partea asta financiară știu că e complicat la noi. Apropo de experiența pe care ai căpătat-o din publicarea până acum pe tipar, a văzut lumina tiparelor, alte trei cărți, când se dă tine mâna. Mare câștig bănuiesc că nu se poate vorbi pe partea financiară la noi. Adică e clar că nu cred că în România cineva, cu mici excepții, poate le numărăm pe degetele de la o mână, scriitorii români care pot trăi destulător, să zicem, din scris. Dar altceva voiam să te întreb. A existat o dispută în privința cărților, editurilor versus bibliotecile, nu neapărat online, și pentru împrumutat cărți fizice. E o poveste care a început în urmă cu mai mulți ani și eram curios dacă a ajuns la vreun final până la urmă. Lupta editurilor cu bibliotecile care împrumută pentru sume foarte mici pe baza unor abonamente cărți fizice pe hârtie și dispută care defavorizează din punct de vedere financiar autorii cărților, scriitorii.

0: propriu zis. Tu te-ai învârtit în lumea asta în ultimii câțiva ani. S-a ajuns la o concluzie cu disputa asta edituri versus biblioteci?
1: La finalul anului 2025, începutul 2026, nu se tranșase chestiunea, am urmărit-o îndeaproape. Culmea este că aceste biblioteci care au abonamente cu mari companii, companii foarte puternice, dispar din zona asta a cititorului cumpărător tocmai oamenii care au și oarecare potență financiară. Ceea ce este foarte, foarte rău. Editurile sunt foarte deranjate, în primul rând ele, mult mai mult decât autorii, pentru că o editură din fiecare carte vândută ia undeva la 90%, chiar și peste 90%, în cazul unor autori mai consacrați, mai scade, dar tot editura taie parte aleului și ele sunt foarte afectate de acest lucru, pentru că o carte, un volum, este împrumutat și citit de într-un an de 50 de oameni. Mm-hmm. Automat că dispar 50 de potențial cumpărători. Nu e exact comod. Dar până la urmă, ăsta a fost și rolul bibliotecilor, dar rolul era puțin schimbat. Se adresa celor cu venituri mai mici, care nu au
0: păi, dacă asta era impactul, se miza pe faptul că abonamentele astea erau pentru niște sume modice, adică foarte mici din punctul meu de vedere.
1: Da, exact. Și tu, ca editură, nu ai niciodată controlul asupra numărului de abonați ai unei astfel de biblioteci. Nu vei ști niciodată și bănuiesc, acum doar speculez, dar bănuiesc aceste biblioteci nici nu au interes să raporteze neapărat la toate editurile cam și câți abonați au ei și cât nu sunt obligați.
0: Da, mă rog, mie economic...
1: De ce să fie tragi la răspundere. Ei au găsit o portiță și o speculează. Acum, ce poți să faci? Să interzici bibliotecile?
0: Nu, dar nefiind un expert în economie, tu totuși lucrezi la o publicație cu profil economic preponderent, bursa. Deci ar presupune că te pricepi mai bine decât mine. Dar mie nu mi s-a părut că ar fi ceva greu de făcut. Adică mă gândesc că la un abonament la o bibliotecă din asta, pentru o sumă, am zis, modică, 30-40 de lei până 50 de lei pe lună, pentru a promuta câte cărți poți citi. Nu se putea include în abonamentul ăsta și un anume procent care să meargă către autori din împrumutul respectivelor cărți, că n-ar fi fost mare lucru.
1: Îți dai seama ce volum de calcul ar genera toată povestea asta? Respectiva bibliotecă trebuie să vadă ce editură a publicat cartea, ce autor este cel mai împrumutat, câți au împrumutat-o, după aceea să raporteze mai departe la editură și să-i dea un procent. Și așa bănuiesc că procentul pe care bibliotecile îl dau editurilor, că nu le obligă nimeni să le spună, domne, editura Humanitas e pe primul loc, Corin pe 2, Paralela 45 sau edituri mai sunt pe 3.
0: Oricum am zis că la noi nu sunt decât 4-5 scriitori maxim care cunoscuți de public și care vând mult, scriu mult și sunt și cumpărați mult. Când m-am uitat și eu acum cât am fost în concediu la Brașov, am intrat prin bibliotecile alea de prin centru vechi. Am văzut, au niște biblioteci mari, foarte frumoase, da, curate, da, da, da, cu aer condiționat. Chiar am intrat să mă uit după una dintre cărțile tale la un moment dat. Și mă uitam așa, cine sunt cei mai consumați, cei mai vânduți, cei mai puși aproape la galantar și sunt cam aceleași nume, adică găsești peste tot ce Cărtărescu, Radu Paraschivestu, cu Paleologul și încă vreo doi maxim, adică pe lângă ei, care scriu literatură spre genul umoristic, nu foarte groase cărțile, ușor de parcurs, de relaxare, adică nu chestii foarte profunde.
1: Primul top în momentul ăsta l-am mai pomenit, este un tip care la bază este regizor, Igor Berger, scrie un anumit tip de cărți, așa, ca să vorbim grosomodo, asemănător cu Dan Brown.
0: Am înțeles. Chiar deci, de consumerism.
1: Nu-i face mare plăcere să fie comparat.
0: Carte de citit la plajă, în concert.

0: Da, și omul a vândut peste 1.000.000 de cărți.
1: De fapt, ce să nu ne mai mirăm? Uită-te și dacă să analizăm așa și din literatura copilăriei noastre, din cele mai vechi timpuri. Nu toți cei care vând mult au și literatură de mare calitate, dar în general nici nu sunt chestii dăunătoare. Adică la noi îmi amintesc din perioada ce am citit noi în copilărie și în adolescență. Râdeam toate colecțiile Jules Verne, mai citeam Sven Hassel, tot așa, se citea Grupa Mare. Sigur, la vremea aia.
0: Cu 1001 nopți.
1: Exact, nu era literatură de premiu Nobel, da. Dar nici dăunătoare nu era. Spre deosebire de moda asta, care mie mi se pare dăunătoare în prezent, se citește foarte mult, am văzut literatură din asta, eu zic aproape de maculatură, motivaționale din alea de 12 lei de la metro, ai văzut, pe care o încep bou și o termin vacă. Adică,
0: pe drumul ăsta am luat-o pe o cale care nu o să ne facă prea mare plăcere nici celor care îndrăznim să mai scriem și în curând nici celor care citesc. Se publică din ce în ce mai mult cărți scrise cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Deja asta e altă discuție.
0: 100% de inteligență artificială, ceea ce pe termen scurt poate părea interesant, poate părea inedit, pe termen lung este, din punctul meu de vedere, un dezastru. Pentru că va dispărea orice formă de inventivitate și este pur și simplu, inteligența asta artificială este ca o mamaie care mestecă într-un tuț.
1: Păi da, da, problema e că va deveni din ce în ce mai bună. Aia e problema mare, că va deveni din ce în ce mai bună, pentru că rumegă din ce în ce mai mult și eu cred că nu o să dureze mult până când va începe să aibă o creativitate apreciabilă. Adică dacă momentan te prinzi ușor când citești inteligența artificială...
0: Are creativitatea de a mixa elemente
1: exact
0: din alte cărți scrise. Nu are și nu va avea niciodată inventivitate.
1: Absolut. Nici chestii originale nu o să scoată niciodată.
0: Inedite. Asta este. Și oamenii asta trebuie să înțeleagă și de-aia trebuie să meargă în continuare pe inteligența naturală. Un om uneori reușește să te șocheze prin ceea ce îți spune. Inventează o trăznaie, o poezie.
1: Genialitatea va rămâne strict un apanaj uman. Nu se poate niciodată să fie un calculator genial. N-are cum, e imposibil, că nu se poate din algoritm.
0: Inteligența artificială îți produce telenovele pe bandă rulantă.
1: Absolut.
0: Telenovele de tot tipul.
1: Dacă vrei scenarii scrise ușor de serial pe care să-l faci de Cadalasul de 600 de episoade, pui iaiu și îți face scenarii de... Te doare mintea cât de... Dar nici acolo nu cred că va reuși să egaleze totuși răsturnări de situații și ruperi de ritm care sunt umane.
0: Nu.
1: Clar. Bun, hai să trecem spre finalul emisiunii, să revenim la fotbalul nostru cel de toate zilele, că în așteptarea cărții cu Mondialul e clar că trebuie să ne întoarcem și la ce avem la îndemână în țară, la fotbalul românesc.
0: Mondialul nu trebuie să o așteptăm acum. Pe loc, o putem descărca.
1: Asta da. Eu mă refer la cei care vor neapărat să simtă mirosul de tipar în mână. Că uite, de exemplu, dacă așteptăm ca să o citească online prietenul nostru comun, Jean, o să așteptăm până peste 2 ani. E clar că lui, dacă nu-i o dai în mână...
0: Este un băiat foarte inteligent și acum accesează o imprimantă.
1: Corect, ai dreptate. Nu m-am gândit la faza asta.
0: Și o tipărește și peste 10 minute s-a apucă și o ia...
1: Pac, dosar cu șină, frumos, capsat. Și miroase și a tipar.
0: Această șansă. Corect. Nu se mai deplasează nici la librărie, nici...
1: Uite, mi-ai dat o idee. Îți desenez coperta cum vrei tu...
0: Copertele sunt făcute.
1: Sunt deja făcute. Și la... Vezi, dacă nu am exercițiul ăsta al citirii cărților online...
0: Ultima copertă, este totul.
1: Am înțeles. Deci doar să-i dai print, control-P și gata.
0: Exact. Da.
1: Ia zi, dintre...
0: Serioase.
1: Da, dintre echipele românești care sunt angrenate în competițiile europene după primul tur și după rezultatele astea de săptămâna trecută,

0: în cine ai încredere că o să meargă mai departe?
1: Până ieri aș fi avut încredere în Universitatea Craiova. De ieri nu mai am așa mare încredere, pentru că este evident că ceva nu funcționează cum trebuie acolo. Eu înțeleg ideea să protejezi jucătorii, să odihnești, deși nu era cazul să odihnești pe nimeni după 3 meciuri, dar hai să înțelegem, să nu se accidenteze. Dar după ce pierzi cu 5-1, să știi că dispare încrederea. Chiar dacă n-ai fost titular, ceva se strică la nivelul vestiarului. Ea era echipa în care și-a avut încredere. În CFR Cluj este foarte greu să mai ai încredere. Cred că nici jucătorii nu mai au încredere. Dar nu în echipă propriu-zis.
0: Pe burta goală e greu să joci, oricum are, da, orice adversar are.
1: E greu să mai... Au loc niște schimbări de direcție și niște declarații de-astea așa, ai un om, îți face treabă, îl dai afară în șuturi sau pleacă singur și după aia îl înjuri. Asta nu e o atmosferă profesionistă.
0: E păcat la CFR, e păcat de jucătorii a 2-3 bunicei pe care i-au până în lot. E de-aia îmi pare cel mai rău.
1: Cât va dura acest lucru? Universitatea Cluj a jucat ceva mai organizat, a și revenit, dar are și adversarul cel mai puternic. Și acum fac o scurtă paranteză care nu va atrage foarte multă simpatie. Dar dacă s-ar da un premiu pentru echipa care produce cele mai multe meciuri rute de-a lungul unui sezon, Universitatea Cluj e pe podium fără probleme.
0: Bă, cred că e și factorul ghinion. Îi urmărește și ghinionul. Adică mă gândesc că să pierzi de-a lungul timpului în ultimii ani atât de multe finale și trofee și de-astea pe la penaltiuri e un blestem.
1: De estetica jocului. Joc inestetic.
0: E adevărat.
1: Nu doar de ghinion. Iar FCSB, nu știu ce să înțeleg, sunt niște apostole ai combinațiilor și ai teoriilor date abracadabronte care spun că FCSB va câștiga fără probleme și că totul e sub control. Chiar și înfrângerea a fost sub control. Refuz să cred că am ajuns chiar acolo, dar rămâne să vedem.
0: Am înțeles. Rămâne de văzut, într-adevăr. Nici mie nu mi s-a... Da, nu știu, o să vezi. E greu de prevăzut. Sunt atât de...
1: Realitatea m-a mai contrazis în ceea ce privește teoriile astea conspiraționiste. Unele însă s-au dovedit a avea bază reală. Eu refuz să mă uit la fotbal cu gândul că e un aranjament, că e un blat, că sunt case de pariuri.
0: Nici eu nu le-am pe astea și nu-mi place.
1: Nu supăr. Păi dispare orice plăcere și prefer să mă apuc de altceva,
0: din start, cum ai zis tu, dispare plăcerea. Dacă vrei să te vă spui în cap să vezi un meci și pleci de la început, de la premisa că i-a aranjat, de ce te mai uiți, practic? Stai orice chef. Și mai spun, vreau să-ți mai pun o întrebare de final așa, pe care am pus-o și ascultătorilor, chiar după terminarea Cupei Mondiale, la începutul săptămânii trecute. Apropo de, legat de cei doi mari rivali din ultimele două decenii care și-au terminat cariera internațională odată cu Mondialul ăsta, e vorba de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, era vorba despre reprezentativele țărilor, am pus la dat o întrebare care a suscitat mult interes printre comentatorii în direct la emisiunile noastre de aici și în scris pe WhatsApp și la telefon și eram curios ce părere ai și tu. Întrebarea nu era foarte simplă, dar ușor de răspuns la ea, totuși, pentru cineva care urmărește fenomenul de mai câteva decenii. Cine va arăta mai rău în viitorul imediat, apropiat, dintre cele două echipe, fără cei doi mari fotbaliști din componența lor. Argentina va arăta mai rău după ce a plecat Messi sau Portugalia după ce nu va mai juca Cristiano Ronaldo? Care dintre ele crezi că va arăta mai rău?
1: Mai simplist, cu siguranță mai rău va arăta Argentina. Argentina a avut un joc centrat pe Messi, dar un joc centrat pe Messi în care și colegii s-au înhămat cu totul la acest tip de joc și s-au văzut rezultatele. În schimb, în ceea ce privește Portugalia, s-a încercat ca jocul să fie centrat pe Cristiano Ronaldo, dar nu toată lumea a marșat pe ideea asta și s-a și văzut în modul de exprimare. S-ar putea pentru Portugalia retragerea lui

0: chestia anul o să fie un soi de eliberare. Aha. Dar nu, asta nu înseamnă că Portugalia fără Cristiano va avea rezultate mai mari decât le-a avut cu Cristiano. Dar
1: atunci mai Portugalia simplu.
0: Care a evoluat la această cupă mondială, este evident că ar fi avut ceva mai mari șanse dacă nu era Cristiano și ar fi jucat mai dezinvolt și fără atâtea frecușuri. Ei au negat din toate puterile, dar de ce negau mai tare? De-aia mi-am dat seama că problemele de vestiar erau evidente.
1: Asta am vrut să zic, că dacă și ție ți s-a părut la fel ca mie, că au fost în lot jucători care l-au săpat, l-au șuntat cu intenție pe Cristiano timpul meciurilor, ocolindu-l cu pase și...
0: Am văzut câteva fețe care efectiv grimasa lor spunea totul, erau oameni care nu mai suportau.
1: Da, și mie mi s-a părut același lucru. L-au evitat cât au putut.
0: Din păcate, ambii ne-au servit următoarea lecție. Iar lecția a fost mai vizibilă în cazul lui Cristiano, pentru că echipa s-a și oprit într-o fază mai incipientă a competiției.
1: Da.
0: Dom'le, trebuie să știi foarte bine când să te retragi. La Messi lucrurile au mers mai mult, în finală însă părea un om bun de retras.
1: Păi asta am vrut să zic și eu, paradoxal, deși Portugalia a ieșit încă din sferturi, cifrele, realizările de pe teren ale lui Messi în finală au fost foarte slabe, mult mai slabe decât la oricare meci a jucat Cristiano Ronaldo până în sferturi. Adică...
0: În partida cu Anglia trebuie să recunosc că la un moment dat am întrebat, era minutul, cam ne apropiam de minutul 20, băi, ce s-a întâmplat? Ăștia nu l-au mai băgat pe Messi în teren.
1: Păi asta am zis și eu, mi s-a părut.
0: Îl văzusem anunțat și nu apărea pe teren, nu-l văzusem niciodată. De altfel și în finală, el a atins mingea de-abia în minutul 15. A atins-o la startul partidei și după aia în minutul 15 a fost finată când a pus piciorul pe ea. Dar asta contează mai puțin. El, de-a lungul turneului, a fost foarte eficient. Și a fost eficient în momentele în care a trebuit. Se pare
1: absolut, a tras echipa.
0: Conștient, antrenorul conștient, care e o echipă destul de îmbătrânită, și-a concentrat tot jocul pe lovituri, dar lovituri doar de final. De obicei, unii încearcă forcing-uri de început în care să încerci să realizezi ceva și după aia să apere acel ceva și rezultatul respectiv. Argentina a întors clepsidra și a decis să forțeze doar pe final. Au forțat și ieșit de foarte multe ori. Nu le-a mai ieșit în finală.
1: Da.
0: Acum am vrut să păstrez un nivel al discursului pe o linie acceptabilă. Altfel, față de jocul Argentinei, am niște lucruri îngrozitoare.
1: Iar...
0: Dar nu o să le spun.
1: Despre enigma Lautaro Martinez, ce zici? De ce n-a fost folosit cât ar fi vrut suporterii, fanii Argentinei?
0: Am văzut următoarea explicație, că s-ar fi călcat pe picioare cu Messi. Ca dovadă că Messi, când a fost foarte eficient, inclusiv cu Anglia, el s-a lăsat puțin în banda dreaptă, venea cu centrări de acolo, din ce am observat, de câte ori l-a băgat pe Lautaro, tot pe, ușor pe bandă l-a băgat. Asta a fost una dintre explicații. Eu n-am niciuna coerentă. Era un jucător care merita în 80% dintre echipele de la campionatul mondial a fost titular, dar chiar și în echipa Argentinei, chiar și cu Messi, merita măcar 30 de minute de joc în mod constant.
1: Păi a zic că atunci când au fost pe teren amândoi, n-au arătat ca și cum s-ar fi călcat pe bătători.
0: Cap în cap. De-aia nu cred în această explicație, că juca Lautaro peste Messi. Greu de înțeles, greu de înțeles de ce în finală nu apare.
1: Asta zic și eu, că până la urmă cel mai important gol... Opa, stai că mi-a venit un alert, cred că ți-a venit și ție. Piuia în momentul ăsta. Golul ăla cel mai important dat dintre vlășgania ai Angliei, până la urmă a fost dat dintr-o centrare a lui Messi, nu?
0: Exact, da.
1: Zic și eu, deci dacă nici ăla care a contat poate cel mai mult dintre toate pentru evoluția în fazele eliminării, pentru realizarea asta cu cartea despre mondial, să sportul sperăm că va apărea totuși.
0: Marile mele plăceri.
1: Bine, mulțumim mult că ne urmărești și mai vorbim și cu altă ocazie. O seară frumoasă.
0: Sigur că
1: în continuare. Numai bine.
0: Bună.
1: Da, l-am avut alături pe jurnalistul și publicistul, scriitorul Dan Nicolae, cu care am mai vorbit de vreo câteva ori, unul dintre apropiații emisiunilor noastre, care s-a centrat discuția asta, a început și s-a terminat, de fapt, cu ultima lui realizare, publicarea unei cărți, momentan doar în format electronic, să sperăm, eu totuși mai sper că va apărea și în format clasic, de tipar, cules, cu miros de hârtie, despre Cupa Mondială din acest an. O puteți găsi, după cum v-am mai spus la un moment dat în emisiune, pe site-ul Bursa, publicații Bursa, una dintre cele mai vechi publicații care apare încă sub formă de tipar și la noi, una dintre cele mai vechi, printre primele publicații independente de după Revoluție, după 1989, una dintre cele mai vechi care a apărut în continuu de 36 de ani, dacă nu mă înșel, 35 de ani. Puteți să descărcați de pe site-ul lor această carte despre, acest volum, despre Cupa Mondială organizată pe continentul nord-american. Acestea fiind spuse, s-a cam terminat și Liga de Weekend de astăzi. Ne reauzim mâine. Să vă spun că până la urmă mare lucru nu avem ce să mai comentăm despre fotbal. N-ați ratat mare brânză. Am încercat să vă țin la curent cu tot ce se poate ține. Sepsis Sfântul Gheorghe a învins-o până la urmă pe Universitatea Cluj cu 1-0. Un singur gol marcat la începutul meciului. Nu s-a mai punctat în cea de-a doua parte a jocului de pe terenul celor de la Sepsi. Urmează peste vreo jumătate de oră, la Miercurea Ciu, confruntarea dintre Csíkszeredo și FCSB. Noi ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport, când o să-l am alături și pe Viorel Grigoroiu, aproape sigur, mi-a spus la începutul weekendului că o să fie luni la radio, adică mâine. Până atunci vă urez o seară frumoasă, weekend plăcut pentru cele câteva ore care au mai rămas din acest weekend. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră,

to the Bearcat. Late at night when the bear

Total FM. Mai mult decât fotbal.